0: Возо юноши старша възраст по 10-те танца, което се състоя в зала Младост в Бургас. Кристиан и Мартина станаха първи в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави.
1: След трудния състезателен уикенд в Баку, Никола Цолов продължава да се бори за титлата във Формула 2. Но зад всеки старт настоят само техника и скорост, една много сериозна физическа подготовка. Днес ни гостува неговия дългогодишен треньор Димитър Гайдов, с който ще си поговорим за нещата, които не виждаме, а именно свързаните с напрежението, тренировъчната програма, с храненето, с хидратацията и всичко това, което е важно за Никола, пък и за всеки пилот в този толкова конкурентен и труден спорт. Добре дошъл!
2: Благодаря за поканата. Здравей, Кари.
1: Много се радвам, че си тук. Гонихме те известно време и ти си станал бърз.
2: Да, налага се в този спорт да си много бърз.
1: Налага се. Аз, разбира се, искам да започна с Баку, защото беше един дълъг, натоварен уикенд с много състезания. Никола успя да направи нещо невероятно в основното състезание. Стартира 11-ти, финишира 2-ри. И въпреки всичко е непоплатим психологически, или поне така изглежда отстрани. Предполагам, че целият този стрес не е само за него, той и за всички хора около него. Та, как видя ти уикенда през твоите очи? Как изглеждаше той?
2: Ами уикенда беше много труден, най-вече защото имахме доста различна програма. Всичко започваше ден по-рано и свършваше ден по-рано. И също така имахме едно допълнително състезание, което доста усложни нещата, чисто физически, психически, натоварването се повиши доста. Имахме много малко време за климатизация в Баку. Температурите и влажността там бяха много различни от това, на което сме свикнали. Така че, чисто като подготовка, ни беше много трудно да се подготвим добре за уикенда. Той започна по най-лошия начин, както всички вече са видяли. Но отвътре от кухнята мога да кажа, че Никола се справи блестящо с това, което го затиска като напрежение за целия сезон. Имаше много спекулации, че може би там ще приключи целия сезон и последните две състезания няма да се осъществят. Затова залога беше много голям. И знаеш, винаги когато залога е голям, напрежението става също много голямо.
1: Несъмнено, продължава да има неизвестни за края на сезона във Формула 2.
2: Да, този сезон всичко изглежда, всяка информация изглежда като предпоследна.
1: Митко, как изглежда възстановяването след един толкова напрегнат уикенд?
2: Ами, възстановяването по-скоро в самия уикенд е трудно, защото състезанията са доста дълги, доста трудни физически и изискват много от пилота. Доста килограми се губят по време на целия уикенд. Затова най-голямото предизвикателство е възстановяването в самия уикенд. Пиенето на достатъчно вода, електролити, хидратацията като цяло и подбора на правилна храна, защото винаги когато си на различно място, има трудности в намирането на правилната
1: храна. Каза много килограми, колко средно може да загуби Никола да един такъв уикенд, например?
2: Ами, в края на сезона вече Никола губи само по половин килограм, което е впечатляващо като цяло за този спорт, но повечето атлети губят между половин и 2-3 килограма, да кажем.
1: Вие работите заедно от много години, още когато той беше състезател в картинга. Сигурна съм, че ти си натрупал много знания за неговото тяло, за начина, по който работи. Какво знаеш за Никола? С какво той в крайна сметка по-различен и кое е неговото предимство чисто физически в този спорт? Как мислиш?
2: Ами чисто физически най-вече неговото предимство е с това, че може да усети какво се случва в колата много бързо. Не бих казал, че това е спорта, в който физическите данни са най-надделяващите, но неговото усещане за автомобила и за пилотирането е това, което прави разликата определено. Това, което може той да направи с финната си моторика, това е нещо, което го отличава от другите пилоти.
1: А кои са качествата физически, които са много-много важни? Що се отнася до Формула 2? Хайде сега да не си говорим за Формула 1 или за Формула 3, Формула 2 настоящо.
2: За Формула 2 най-важните качества са да имаш сила на врата, сила в раменния пояс, защото волан е много тежък. За разлика от Формула 1, болидите от Формула 2 нямат power steering, така наречения сервоусилвател на волана, което помага на пилота да се справя лесно с с управлението на колата. С две думи, във Формула 2 трябва да имаш много силни ръце и рамене, за да можеш да завиваш през бързите завои, защото колкото по-висока става скоростта, толкова по- тежък става волана за въртене.
1: Да, защото според мен, когато си мислим за физическата подготовка на пилотите, си представяме повече издръжливост, повече нали, така, дълго задържане на фокуса, но в крайна сметка силата и устойчивостта по различен начин, тези малки детали, които спомена, май правят голямата разлика.
2: Да, със сигурност издръжливостта е най-важното нещо, когато седнеш в колата и фокуса. Това е 100%, това са най-важните компоненти, които влияят върху представянето на един пилот. Но назад във времето, като се върнем, виждаме много пилоти, които не са били достатъчно добре подготвени с силата на врата си, силата на краката. Така че това също може да окаже много силно влияние в представянето.
1: Да се отрази на резултата, т.е.
2: Да.
1: А Мико, как се тренира издръжливостта и фокуса? Едва ли можем да си представим, ти си бил състезател по картинг, имаш идея какво е в колата, но нито един от нас не е бил в болид от Формула 2 или от Формула 1 и предполагам, че там нещата са безкрайно различни и този фокус е още по-труден за задържане, освен физически, така и в хода на състезанието.
2: Ами да, това са неща, които започват пилотите да учат още от много ранните детски години, още от ерата на картинга, след това преминават в Формула 4 болиди, така че доста голяма част от тези умения учите в самата кола, в самия болид. Много са трудни те да бъдат симулирани и да бъдат тренирани извън болида. Затова ние тренираме основно неговата издръжливост и неговата сила. Другите неща се тренират най-вече на симулатора.
1: Да, понеже следим Никола Цолов в социалните мрежи, той много често си качва сторите от това, че бяга дълго, бяга по 6, 7, 10 км. Това толкова важно ли е всъщност?
2: Да, това е много важно, защото неговата програма е изключително пълна с много ангажименти. С две думи, времето за тренировка понякога е много скъдно и той има много променящ се график. С две думи, ние не можем да направим програма понеделник, сряда, петък, събота и неделя как да тренираме. С две думи, той тренира между другите си ангажименти и те много често са на различни места, да кажем. Пътува между Испания, Англия, Италия и така нататък. Така че времето ни за тренировка понякога е много скъдно и тичането е едно от нещата, които най-добре се отплащат, така да се каже.
1: А колко е важно всъщност да се адаптира тренировъчния план към моментното състезание? Има ли значение това? Например, пистата, начина по който то ще се състезава спрямо тренировките или...
2: Не, във Формула 2 това са такива доста пренебрежими фактори. Ние тренираме винаги така, че той да може да издържи 2, 3, 4 състезания едно след друго. Така че не променяме много тренировъчния си процес от писта към писта, но има определено писти и локации по света, които много повече ни затрудняват. Най-вече с влажността, температурите, дължината на трасето, спецификата на трасето. Има просто писти, които не са толкова физически натоварващи.
1: Споменах хидратацията в началото на разговора. Нещо, което може би е много нишово изобщо и детайлно. Може ли дехидратацията или малък момент на дехидратацията всъщност да попречи на представянето на фокуса и на начина, по който се чувства?
2: Да, всичко се отразява в уикендите. Хидратацията е едно от нещата, които аз следя най-много. Той да не бъде дехидратиран. Второто нещо, за което следя, е много бързо да бъде охладен, след като излезе от болида.
1: Как се случва охлаждането?
2: Ами имаме ни специални кулинг жилетки, които се обличат преди старта, след старта. Имаме разни други трикове, които ни помагат да го охладим по време на самото състезание или точно преди той да стартира. Така че това е нещо, което, тъй като пилотите седят много дълго време и са изложени на температури в кокпита от между 40 и 60 градуса и е много важно след като свърши състезанието, той много бързо да бъде охладен, за да може да помогне на неговото възстановяване.
1: А как изглежда храната в състезателния уикенд? Спомена, че това може да бъде предизвикателство в зависимост от това къде се намирате. И все пак какво е важно да бъде част от менюто му?
2: Ами винаги е важно да имаме доста животински качествени протеини, мазнини. Закуската винаги приготвям аз. За съжаление...
1: Какво правиш за закуски? Чек сега да записваме си, не че ще ставаме пилоти, но кой знае?
2: Доста от нещата са така... нещата, които включвам, са яйца, млека, протеини, допълнителни, доста боровинки, малинки и други такива.
1: Горски плодове.
2: Горски плодове.
1: Антиоксиданти.
2: Да, за съжаление, обядите са ни най- така трудния фактор в целия уикенд, защото нямаме достъп до храната, която бихме искали. Така че обяда ни е най-критичния и се доверяваме на кетеринга на Формула 2. За вечеря винаги избираме качествено месо.
1: Добре, колко преди състезание трябва да се приключи с храната, за да бъде всичко наред?
2: При него се опитваме да е винаги час, час и половина, преди той да се качи в колата. Това е важно, защото в колата всички тези G-Force, които е подложен пилота на тях, понякога храненето не е.
1: Точно предполагам, че ако нещо постоянно те затиска и е горещо, нали си.
2: Това е последното нещо, за което мислиш, но със сигурност може да създаде дискомфорт.
1: Митко, любопитно ми е колко е предизвикателно всъщност да тренирате, да поддържате добра физическа форма в първо толкова променливи, как да кажа, графици, програми, всичко това, което в момента се случва, не се знае край ли на сезона, продължава ли сезона, но и по принцип това е един ужасно дълъг сезон.
2: Да, така е. Ужасно дълъг сезон с адски много ангажименти и адски много променливи. И да, много е трудно. Ние още към средата на този сезон успяхме да намерим ритъма и това вече не беше толкова голямо предизвикателство. Сега по-скоро се готвим за следващата стъпка, когато и да дойде тя, Никола да е достатъчно добре подготвен за нея.
1: И за финал, какво е важно от тук насетне? Знаеме със сигурност, че ще има едно състезание в Абу Даби, може би ще има и още, не се знае, и все пак чисто от физическа гледна точка, от твоята работа с него, какво е важно в тези два месеца или по-малко, които
2: в тези два месеца за мен е много важно той да натрупа така буфер, да е в много по-добра физическа форма, отколкото му е нужно в колата, за да може, когато започнат уикендите и имаме предизвикателства, той не може да се храни точно така, както искаме, не може да се хидратира точно така, както искаме, да имаме някакъв буфер, на който можем да разчитаме.
1: Колко е вълнуваща за тебе тази работа? Щастлив ли си
2: безкрайно,
1: да правиш това?
2: Безкрайно е вълнуващо, особено като за първи сезон в Формула 2 Падока има много неща, които трябва да научим, много неща, с които трябва да наваксаме и мисля, че се справяме доста добре.
1: Справяте се перфектно, предвид това, че в крайна сметка, както казах, и заедно се учите и за теб всичко това, не всичко, но част от тези неща са нови и различни, ти трябва да се адаптираш адски бързо, точно както той.
2: Да, да, абсолютно. Той се адаптира по-бързо от мен, но това е неговата супер сила.
1: Това е неговата основна работа, да. Много ти благодаря, Митко, че беше наш гост. Тискаме много палци, следим Никола и така сме сигурни, че всичко ще завърши по най-добрия начин за него.
2: Да, стискайте ни палци.
1: Стискаме. Благодаря ти, че беше наш гост.
2: Благодаря за поканата.
1: Правим кратка пауза за реклами, след което се връщаме отново в студиото. Останете с нас.

0: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте.
1: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото.
0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
2: В този епизод на Артефакти ще видите.
3: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
4: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за вок, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.
5: България завоюва сребро и бронз на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки, което се проведе в Италия преди броени дни. Днес ни гостуват европейските шампионки, които са вече световни вице-шампионки, София Христова и Християна Юлиева. Тях ще включим онлайн, а тук в студиото при нас е генералният секретар на Федерацията по спортна акробатика, господин Нетко Костадинов. Здравейте на всички!
6: Здравейте!
5: Момичета, започвам разговора с вас. Първо, честито сребро от световно първенство. Това е голямо постижение. Как се чувствате?
7: Определено, все още не можем да осъзнаем какво ни се случи. Беше невероятно изживяване. Изключително сме доволни, бяхме спокойни и състезанието мина точно както си го представяхме.
5: София, я ни разкажи малко и ти за състезанието. Как мина то през вашите очи?
8: Лично през моите очи беше едно много силно и добро състезание. Беше много забавно, имаше много забавни моменти и прекарахме доста добре.
5: Успявате ли да се забавлявате по време на световно първенство? Това е страхотно.
7: Да.
8: Сега особено ни се получи това. Бяхме наистина много спокойни и със забавление го изкарахме цялото световно първенство.
5: Мислите ли, че това е причината всъщност да стигнете до среброто? Именно защото сте били толкова спокойни и в крайна сметка сте се забавлявали, защото знаете ли, когато гостуват тук спортисти, казват, че когато преживяваш спорта като празник, резултатите са страхотни.
7: Да, определено. Тръгнахме с различна нагласа от предни състезания, тръгнахме по-спокойни, по-уверени и през цялото време знаехме каква е целта ни, но гледахме да я постигаме и като се забавляваме от друга страна, не сме изцяло съсредоточени върху състезанието, тъй като смятаме, че балансирайки двете, до финала се стига по-лесно.
5: И като казвате балансирайки, в квалификацията получавате най-висока оценка за балансовата комбинация. Какво се случи на финала?
7: Ами това, което се случи, беше, че след първото упражнение имахме лека неточност в хореографията и оттам имахме леко порязване в изпълнението, в артистичност, но като цяло цялото съчетание мина много добре. Може би беше едно от най-добрите ни изигравания на това съчетание до момента.
5: Докато ни казваш това, Християна, ви гледаме, виждаме съчетанието в момента, което наистина много страхотно, имате страхотни костюми. Аз искам да ви попитам, през 2023 година във Варна ставате европейски шампионки за възрастовата група 11-16 годишни, сега сте световни вице-шампионки за възрастовата група 13-19 годишни. Променяте се по някакъв начин изискванията в различните възрастови групи? Защото освен, че растете като двойка, предполагам, трябва да отговаряте и на различни изисквания. Или греша?
7: Да, изисквания има със сигурност. Самата програма, която изпълняваме, вече е с много по-голяма сложност. На 11-16 беше доста по-лесно. След това минахме през още една възраст, преди да се качим на 13-19. Бяхме на нея и на световно и на европейско, но там бяхме на малко от медала. На световното завършихме 6-ти, на европейското 4-ти. И общо взето от тази възраст медал нямаме, но на 13-19 успяхме да стигнем до сребро.
5: Аз ви пожелавам от тук при мъжете и жените най-много медали да печелите. Софи, кое беше най-трудното в това да израствате като двойка? Защото вие сте заедно от много малки.
8: Да, от 5 години сме заедно. Най-трудното може би беше, нали, в началото да се съчетаем една с друга. Да. Но вече сме доста така добър тандем, който израства и продължава да се развива. Минахме през много трудности, наистина много. Но някак си чрез позитивни емоции успяхме да се справим с тях.
5: А какво изобщо ви води в залата по спортна акробатика? Как избрахте този спорт?
7: Аз лично тренирам от много малка. В момента съм на 17, а съм в залата от 3 годишна. Лично мен ме закара майка ми. Оттам имаше моменти като мъничка, когато исках да спра, но лично от нея никога не ми е било позволявано. Е така до ден днешен. Със сигурност като по-голяма имаш моменти, в които исках да се откажа, но подкрепата от майка ми, от баща ми винаги е била много по-силна и точно заради това съм продължавала, дори когато съм била и на дъното.
8: При мен тати ме закара в залата, хареса ми и така продължихме до тук.
5: Но вярвам, че това, което правите, много го обичате, защото да, понякога родителите ни водят, но това, което ни кара да останем, е нашата страст към спорта.
7: Да. Да, със сигурност.
5: Добре, разкажете ми, тъй като във вашия спорт е много важно да имате изключително доверие една към друга. Как се гради това доверие с времето?
7: Ами, може би това, че започваме на малка възраст, нали, една с друга. И когато от по-малки сме заедно, доверието се гради доста по-лесно. И вече както при нас, нали, ние сме от 5 години заедно, доверието е доста изградена, нали, част от нас. И както аз имам на нея доверие, така и тя има на мен доверие.
5: А всъщност във времето, кое е било по-лесно, това да се довериш на собственото си тяло, защото виждаме неща, които правите, не изглеждат изключително страшни, особено за хора, които не са влизали в залата по спортна акробатика, но било е по-трудно да се довериш на собственото си тяло или на този човек, който трябва да ти помогне за това, което правиш?
7: Ами за мен лично по-трудно е да се доверя на собствените си собствените.
5: Да, на собствените си сили.
7: Нали? Отколкото на нея самата, нали? Доверието лично при мен по-трудно е да го изградя в себе си, отколкото при нея.
8: При мен по същия начин, на мен ми е по-лесно да се доверя на нея, отколкото на себе си, защото понякога се питам дали мога да го направя или не.
5: Какво
7: да,
5: правиш?
7: Съмнението в нас самите, отколкото в другия човек.
5: И как го преодолявате това съмнение, като се появи?
8: Помагаме си една на друга, говорим си, даваме си съвети, успокояваме се.
5: Колко време прекарвате в залата, момичета?
7: Ами, преди, тъй като училището ни беше сутрин, общо взето цял следобед от 1 до 7 плътно бяхме в залата, но в момента тренировките ни се разделят, тъй като имаме сутрин и следобед часове и тренираме дворазово. Сутрин тренираме по 2 часа и половина, следобед по 3 часа и половина, 4.
5: Това са изключително много тренировки. Вие сте много млади. Какви са амбициите ви в този спорт? Какво искате да постигнете от тук насетне? Защото, както обяснихте, ще стават изискванията по-сериозни, сложността на съчетанията доста по-висока. Какво, докъде искате да стигнете?
7: Ами, определено искаме да достигнем максимум в този спорт. Смятаме, че този медал ще ни е засилка и ще ни мотивира още повече, както за следващото европейско, така и за по-нататък. След това отново има световно и се редува, така че смятаме, че след като взехме титулата, ще станем още по-мотивирани и така, нали, ще се изкачим и до следващите върхове.
5: Ние ви го пожелаваме чисто сърдечно. Ако можете с едно изречение да кажете на някое малко дете, което се чуди с какъв спорт да се захване и не се е сетил за спортна акробатика, как ще го привлечете? Какво бихте му казали?
7: Ами, бих му казала, че акробатиката е изключително интересен спорт, също така и сложен, но така както всеки спорт, дисциплинирал, карате, въпреки всички трудности, да продължиш точно заради интереса му, защото акробатиката и цял живот да спортуваш, си ще има нещо, което друго да научиш. И просто много помага в изграждането на човека.
5: Несъмнено.
7: Не би сгрешила по никакъв начин.
5: Софи, ти какво ще кажеш? Не мълчи така.
8: Ами, аз бих му казала, нали, ако избере акробатиката, това е много красив спорт, наистина. Обаче трябва да знае, че ще премине през много трудности, но да не спира и да не се отказва каквото и да става, защото трудът ще се възнагради.
7: Рано или късно.
8: Да.
7: И не съм
5: нея. Страхотни сте, момичета. Честито сребро. Пожелавам ви на следващото световно първенство злато. Пожелавам ви малко почивка и след европейското първенство, дай си Боже да дойдете тук на живо, да ви видим, да ни гостувате.
7: Благодарим.
8: Благодарим.
5: Сега се връщаме в студиото, за да продължим разговора с генералния секретар на федерацията Нетко Костадинов. Страхотни момичета са това.
6: Ами, да, и момичетата, изобщо целият национален отбор, който беше тази година на световното първенство, беше много добре селектиран и получихме много поздравления от другите делегации, защото те наистина видяха, че малките деца в тези възрасти, които подготвяме, това се очертава като един много силен отбор.
5: Аз точно това исках да ви попитам. Имаме бронз в смесената двойка, четвърто място при другата женска двойка, още няколко финала. Вече говорим не за талантливо поколение, а по-скоро за една работеща система, сякаш. Как мислите?
6: Ами, от години ръководството на Българска федерация по спортна акробатика така започнахме, нали, в може би повече от 6-7 години. Много подходящо да селектираме видовете. Знаете, те в акробатиката като цяло трябва да се интегрират много видове от различни градове, защото виждате, има партньорство. При това партньорство не всеки път от един град можем да съчетаем най-хубавата двойка. При Софи, при Хриси, примерно, те са в един клуб, нали, така благодат е да се работи с такива деца, но много често интеграцията при нас е важна. И благодарение на тази интеграция, на тази селекция на старши треньора на националния отбор, господин Драгомир Драганов, успяхме с години да изградим наистина едно поколение, което върви нагоре през всички възрастови групи и достига до мъже и жени. Голяма част от тях.
5: Как успявате да задържите тези таланти, за да стигнат до мъже и жени? Защото мисля, че това е казус при почти всички спортове.
6: Ами, вижте, при нас сега първото, което, нали, всяка една федерация, тя разчита на някакво финансиране. Ние не можем да разчитаме на някакво голямо финансиране, тъй като не е олимпийски нашия спорт, но е с олимпийско признание. Това държа да подчертая, че ние сме един от малкото спортове, които не сме олимпийски, но ние имаме признание от Олимпийския комитет, което за нас така ни вдъхва поне някакви сили и се борим да влезем в олимпийските спортове.
5: Защо надявам да бъде част от олимпийската програма в Европа?
6: Да, абсолютно. Но, да, надяваме се. Мотивацията най-вече идва от това, целият екип, който работи покрай старши треньора, изобщо цялото ръководство на федерацията, ние успяваме по някакъв начин тези деца да ги мотивираме, да ги запазим за в бъдеще. А не можем така да откликнем с големи финанси и с големи инвестиции в тях, но се стараем максимално каквото така сме способни да направим, да го направим. Аз така приветствам наистина тези деца, които бяха абсолютно в световното първенство с националния отбор. Те постигнаха наистина огромни резултати. На крачки от финал, може би, можехме да имаме още поне 2 или 3 медала. За съжаление, знаете, сега имаме субективизъм в спорта, имаме и доза късмет до някъде в жреби и така нататък, но общо взето като цяло много прогресивно поколение и се радвам, защото нашите усилия наистина така ги виждаме вече да започват да се реализират на голямата сцена.
5: От какво имат нужда тези деца да продължават да се развиват според вас? Ако говорим за предизвикателствата пред българския спорт, те са големи, огромни. Но що се отнася до акробатиката конкретно?
6: Да ви кажа честно, така успяваме, знаете, проблемите с материалните бази е основното нещо, което така ни липсва най-вече. Благодарение на Министерството на младежта и спорта, разбира се, ние сме подпомогнати да изпълняваме нашата дейност за държавни първенства, за световни първенства, европейски. Разбира се, недостиг има. Съжалявам, че така, може би през годините ние останахме една от малкото федерации без национална база, където да можем всички тези хубави, талантливи деца, да можем да ги събереме в едно тренировъчно съоръжение, в което старши треньор, целият екип, който работи около тези деца, защото там са хореографи, лични треньори, каниме винаги. И един такъв дом на акробатиката може би трябва да има и ще се борим да го направим, защото ако не го направим така в следващите няколко години, може би малко ще се забави самия процес, но наистина това е много, много важно за нас, за да можем да ги реализираме абсолютно всички.
5: Тоест това, което се случва в момента е всеки тренира по клубове и по родни места и на световни първенства се събират.
6: Да, имаме няколко дни централизирана подготовка, около 10-14 дни. Сега направихме доста дълъг лагер в Ботевград, за което наистина благодаря на колегите, че откликнаха с личната си база и община Ботевград, естествено. Там проведахме последния подготвителен лагер. Опитваме с наличните си средства да направим всичко възможно тези деца да прогресират и да прославят България. Но наистина така, може би, националната ни база, в която трябва ние да централизираме всички тези перспективни състезатели, трябва да се случи.
5: Нетко, какво всъщност се изисква? Колко голяма база се изисква? Едва ли говорим за някакви много сложни и мащабни?
6: Абсолютно. Нашия квадрат е 14x14 състезателни, на който той е стандартен и за спортна гимнастика и за акробатика. Може би два такива, но това е в нашите мечти. Мисля, че ръководството на федерацията работи правилно и в тази посока. Надявам се наистина всеки един спорт в България, всяка една спортна федерация, развиваща професионална дейност, да бъде оценено и да бъде направено така, че те да работят с перспектива, за да може тези деца, не само родители, лични треньори и клубове да инвестират, а самите федерации да могат наистина да ги приемат и да работим професионално, защото държавната политика, това е основното нещо, държавната политика за спорта, защото тези деца не само естествено здрава нация, нали, трябва да поддържаме, но те прославят България, те печелят медали, заслужават уважение, заслужават респект и както така много наши възрастни треньори от миналото, които са със световни европейски шампиони и титли, казват, че рано или късно спорта ще се върне на така като държавна политика и се надяваме наистина много успехи, защото имаме талантливи деца в България много във всички видове спорт и специално и в акробатиката. Надявам се. Наистина, чисто сърдечно го пожелавам на всички, но ние ще направим всичко възможно пък да им създадем тези условия, те да могат да се подготвят.
5: Ами да, и го правите вече по най-добър начин. Тук съм си отбелязала, че на турнир Млад акробат над 300 деца са взели участие, така че има интерес към този спорт, несъмнено. Аз за финал бих ви попитала какво ви предстои. Разбрахме, че момичетата имат едно европейско първенство през март месец. Другите възрастови групи има ли сега пътувания и състезания?
6: Да, през март месец сега първо пак турнирани Млад акробат, той е от вътрешния календар на федерацията. След това ние гледаме основно международните състезания, които предстоят. Европейското първенство ще включи още една възрастова група 11-16 години, които на световно ги няма. Там отбора ще бъде много голям. Там вече предполагаме, сега бяха около 50 състезателя заедно с треньори. Може би на европейство ще бъдем поне с 80 човека делегация.
5: Това са огромни делегации.
6: Ами да, но не можем да лишиме качествените ни деца, тези, които се стараят да покрият всички нормативи и са готови да излязат на голямото състезание, да не ги пуснем. Така че ще направим всичко възможно.
5: Добре сте дошли да ни разкажете след с леки успех или неуспех, няма значение. За спорт трябва да се говори винаги. Благодаря, че бяхте наши гости.
6: Да, аз също ви благодаря, че ни поканихте.
5: Правим кратка пауза и след това отново се връщаме в студиото. Останете с нас.
0: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте.
1: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото. Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
9: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
5: За финал ни гостува бронзовият медалист от Олимпийските игри в Атина по джудо Георги Георгиев, който е настоящ селекционер на националния отбор по джудо и директор в спортното училище на Пазарджик, но вече и световен шампион при ветераните. Това постигна преди няколко дни в дебюта си на тези състезания. Ще си го поговорим както за ветераните, така и за промяната в тренировъчен план, така и за начина, по който се изгражда ново поколение шампиони в този спорт. Добре дошли!
10: Добре заварил.
5: Така, значи статистиката показва, че през 2007 година е последното голямо състезание, по-скоро последния медал от голямо състезание.
10: Да.
5: Близо две десетилетия по-късно решавате да се върнете на татамито. Защо?
10: Еми, до някъде от любопитство, до някъде от липсата на адреналин, така състезателния живот е много по-различен от нормалния. Реших да нещо да променя, за да видя и аз как се чувствам и как съм с моите набори, нали, дали ще успея да ги победя. Защото знам, че това са едни много сериозни състезания, конкуренцията е жестока, хората се подготвят по цяла година за тези състезания, има турнири за ветерани, европейски, световни и да, просто реших да видя как съм и аз в момента.
5: И как е конкуренцията? Вие сте световен шампион вече, честито, това е страхотно постижение.
10: Благодаря.
5: И все пак как е конкуренцията, що се отнася до ветеранския спорт?
10: Ами, на моята възрастова група, 49-54 години, участваха повече от 25 състезатели и всичките бяха много добре подготвени, тъй като повечето срещи завършваха наравно и с златна оценка, а пък те са си по 3 минути, нали, почти колкото едно редовно състезателно време при нормалните състезания. И, нали, така видя се, че всичките бяха в една много добра форма, всичките бяха подготвени тактически и физически. Беше едно много сериозно състезание, нали, аз не очаквах. Лично съм много приятно изненадан от нивото, което поддържат ветераните.
5: Какво е усещането да се върнеш на татамито по състезателен начин, защото, както казахте вие, това е много различно.
10: Аз лично се почувствах много добре, завърнах се така в моите младини, липсваше ми този адреналин, това напрежение, премисляш всяка среща, всеки детайл от състезанието, виждаш хората в загревателната зала, излизането на самото татами, просто връщаш времето назад, лентата назад и си припомниш някои стари неща, които вече, нали, отдавна са отминали.
5: А сега ще продължите ли?
10: Почти 20 години. Ами, не мога да кажа. Ако се чувствам добре, имам време следващата година, успея да се подготвям, нали, да поддържам формата, в която се намирам, възможно е да участвам. Но все пак това са състезания, които са за удоволствие, нали? Няма да градим кариера на ветерани. Просто, ако се чувствам добре и съм в добра форма, и дестинацията е на добро място, нали, добра локация, на която можем да си позволим да участваме. Разбира се, че с голямо удоволствие бих участвал пак.
5: Както споменахте, тук вече не става въпрос само за физически качества, но много правилно разпределение на силата, предполагам, съхранение на тялото, стратегия. Ще ни въведете ли през срещите и как минаха те за вас?
10: Ами, аз имах и малко късмет с жребия, тъй като първата среща бях изведен. Реално първия кръг почивах и направо се включих във втория кръг. Победих един италянец, който беше доста силен състезател. Той първата среща победи бразилеца. Бразилците като цяло бяха доста добре подготвени на това състезание. Поне така си личеше от това, което видях във всички възрастови групи. Обаче успях да го победя в партер много бързо още в началото. След това бях с един французин, който беше така малко неудобен. Той през цялото време ми бягаше. Явно човек имаше някаква тактика. Опитваше се да ме изненада с такива рязки атаки, но него също успях да го преодолея в партер. Една ситуация имах в партер, която се възползвах веднага и успях да победя с ипон от задушаване. После третата среща реално ми беше полуфинала с представител на Аржентина, който беше доста добре подготвен и той като цяло играеше само тактически срещу мен. През цялото време играеше за захват и когато вече аз успех да си наложа моя захват, той излизаше навънка и реално там също победих в продължението с златна оценка, както и на финала, нали, виждаме кадри от финала с представителя на Бразилия, който пък победи в неговата група много силни състезатели, победи и грузинеца, който миналата година е световен шампион, а също е втори на Олимпиадата в Атина. И аз очаквах, че той ще стигне до финала. Нали?
5: Ще има интересна интрига.
10: Да, бех си направил тактика срещу него, но бразилецът успя още във втория кръг да го отстрани. И грузинецът даже не успя да стане и бронзов медалист. Той пък загуби от аржентинец, който аз го победих на полуфинала, а той загуби от него за бронзовия медал.
5: Тоест, виждате състезатели, с които едно време заедно сте били по състезания, така ли?
10: Да, някои от тях заедно сме се състезавали. В този период, в който аз съм състезавал, те също са били, нали,
5: състезатели. На високо ниво. Да. Колко различна е, например, подготовката за това състезание като ветеран и, да кажем, подготовката, която е била за Атина през 2004-та? Много различни неща, обаче все пак някъде има допирни точки.
10: Има допирни точки до толкова, доколкото се подготвяме за самото състезание. Иначе за самата Атина аз тогава тренирах по 6-7, по 8 часа на ден, понякога и повече. Нали, там е едно много отговорно състезание, докато тук просто аз използвах моя опит и рутина и това, че всеки ден съм в залата, аз опитвам всеки ден да бъда в залата вечер след работа, нали, да предам моите знания на младите ученици и състезатели и така поддържам и моята спортна форма. Просто преди състезанието се опитах 2-3 месеца да повдигна малко нивото, като започнах да тренирам и малко физическа подготовка, но точно пък в края на лятото, края на август, получих една контузия в кръста, която пък 2 седмици не успях да тренирам преди самото състезание, така че разликата е много голяма между ветераните и нормалните състезания.
5: Какво бихте казали на бивши спортисти, които, например, имат желание, но се притесняват да се включат в спорт, който са практикували и може би се страхуват за телата си и се притесняват?
10: Ами, мога да им кажа, че няма нищо притеснително, просто там всички са на нашата възраст и един добър начин, нали, да си повдигнеш малко самочувствието, адреналина, да си поставиш някаква цел, това ще накара да бъдеш жив, да, нали, да постигаш нови цели, да имаш резултати, пък и в същото време, нали, по някакъв начин да излезнем от сивото ежедневие и така да се почувстваме малко по-добре като хора и като личности.
5: Вие сте селекционер на националния отбор по джудо. Така, имаме там един състезател Ивайло Иванов, който е в пореден четвърти олимпийски цикъл. От друга страна, през лятото пък имаше кадети, които се качиха на европейската стълбичка. Изобщо, как ще коментирате развитието на джудото у нас последните години?
10: Джудото от доста години доста добре се развива в България. Има много клубове, има много картокирани състезатели. Поддържаме едно много добро ниво като цяло, нали, на спорта в България. Много добра услуга е това за младото поколение, за младите деца. И доста хора го практикуват. Нали, имаме повече от 4000 състезатели, които са картотекирани и участват в състезание.
5: Какво го прави атрактивен спорт според вас? Какво привлича децата? Нали, във всички клубове, всички спортове се борят за деца. Нали, постоянно това е борбата. С какво печели джудото?
10: Ами, не мога да ви кажа. Предполагам, че с това, че е азиатски спорт, нали, тайните на Азия, освен това техниките, чрез които можеш да преодоляваш по-силен противник, да ставаш по-силен, да изпълняваш някои акробатични движения, това, че те прави, нали, по-дисциплиниран, научаваш нови неща. Мисля, че те са различни. Много фактори има, които могат да привлекат едно малко дете към джудото.
5: Вие работите повече с кадети, нали така?
10: Да, основната ми работа последните 2 години е с кадетите, да. Кадетския отбор по джудо.
5: Какво е най-ключово в превръщането на тези успехи при кадетите в успехи при мъжете и жените, според вас?
10: Еми, преходният период е много труден, тъй като разликата не е голяма, но е съществена. И ние просто трябва да ги задържим тези млади хора, които вече са натрупали опит, имат дисциплината. Просто им трябва малко търпение, тъй като при нас, нали, ние знаем, че и по изискване на министерството, а пък и родители, журналисти, обществото, и има голям натиск хората да постигат успехите. Когато те са го постигнали в юношеска възраст и преминат следващата възраст, вече става малко по-трудно, а пък това напрежение понякога може да ги съсипе. И когато ние ги притискаме и очакваме от тях веднага резултата, понякога някои от състезателите не издържат на това напрежение и се отказват.
5: Точно това исках да ви попитам. Нали, как се балансира между този стремеж за момента на резултат, веднага да има резултат, защото знаем, че до голяма степен и финансирането и подкрепата зависят от медали и резултати. Да. В същото време, нали, как се балансира между стремежа да изградиш дълга кариера и да бъдеш на високо ниво там, където има значение при мъжете и жените? Как се балансира това?
10: Много трудно се балансира. Много трудно и най-важното е ние да научим състезателите на търпение. На търпение и много работа. И резултатите идват, защото нали, първото нещо, което трябва да научи един състезател, е да се научи да губи. Най-лесно, когато печелиш. Обаче, когато загубиш, нещата стават малко по-сложни. Ако направиш 2, 3, 4 загуби, нали, вече почва да минават мисли през главата, че няма да успее, че иска да се откаже.
5: Че може би не са добри за този спорт.
10: Да.
5: Всички сме минали през
10: това. А пък спортовете, особено в момента и особено олимпийските спортове, са на едно много високо ниво. Конкуренцията е убийствена. Като добавим и субективния фактор, за да стигнеш до медалите е направо геройство, и особено като си от България. Нали, много е трудно. Затова ние трябва да помагаме на тези деца, да виждаме таланта, да виждаме потенциала в тях и да им помагаме, когато дойде този труден момент, те да направят прехода по-лесно и да имат своето търпение да изчакат медалите и на мъже и жени.
5: Да останат в спорта.
10: Точно така.
5: Предстои световно първенство по джудо. Част от отбора споменахте по-рано в предварителния разговор, вече са заминали, да. Вие заминавате скоро. Какви са амбициите, очакванията от това първенство? Така, какво ви реално?
10: Еми, реално, аз се надявам лично да имаме поне двама човека, които да стигнат до финалния блок и да вземем поне един медал. Иначе всеки един от състезателите има потенциал.

0: от юни месец тази година започнаха квалификациите за Олимпийските игри. Като всяко едно състезание, европейска отворена купа, гран-при, гран-шлем и световно европейско първенство носят точки за световната ранглиста. А първите 17 от световната ранглиста пък имат право директно на участие в Олимпийските игри.
1: Ми стискаме много палци.
0: Надяваме се да имаме поне две квоти тази година. Защо не и три?
1: За финал, вие сте и директор на спортното училище в Пазарджик. Следващата година ще отбележите 10 години, откакто отново съществува това спортно училище. Имат поглед върху децата не просто от джудото, а от всеки един спорт. Да. Аз самата съм завършила спортно училище и знам колко е хубаво да можеш да тренираш и да можеш да учиш едновременно, но продължава ли спорта според вас да привлича деца, да бъде интересен за деца или всичко това се промени и става се по-предизвикателно?
0: То винаги е било предизвикателно, особено сега, когато изкушенията дебнат от всякъде, но аз смятам, че спорт има голям потенциал в нашето общество. Има много деца, които искат да тренират, които искат да се запишат на някакъв вид спорт, тръгват с много голям ентусиазъм, но просто в някакъв момент, когато станат по-големи, те са привлечени от другите изкушения в света, защото и около нас в обществото, защото има много, наистина, много различни неща, които ги привличат. Но просто в спортното училище се дава възможност, тъй като той има същата учебна програма, като всички други училища, просто имат възможност децата да тренират по 4 часа на ден. Което пък дава възможност на тези деца, които наистина искат да стигнат до някакви световни европейски олимпийски върхове, да го направят малко по-професионално, отколкото може да го направиш в едно нормално училище. Като не губиш от учебния материал, разбира се.
1: Успех на вашето училище! Още няколко пъти по толкова, разбира се, и шампиони. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Ще се видим отново, надявам се, когато се върнете от Баку.
0: Да, надявам се и аз. Благодаря ви.
1: Благодаря. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и с нашите спортни гости. Ще се видим отново следващата събота в 10 по Евронюс България. Сега е ред на новините. Останете с нас.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте.
2: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото. Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
3: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
3: Следим новините на всеки

0: всеки 30 минути.
1: От дъждовен Париж.
2: От Ватикана.
1: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
3: 4 дни след земетресението.
4: Продължава акцията, където се е случил и
5: фаталния инцидент.
6: Няма да стане по този начин.
7: На прага на историческа промяна.
8: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
9: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
10: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
11: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
12: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
13: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
14: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
15: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
16: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Добър вечер, това е Prime Time. В следващите 60 минути днес ще насочим нашето внимание към политически теми, свързани с предизборната кампания за президентския вот, както и към войната в Украина. Как се развива тя и как се отразява върху вътрешно-политическия живот в страната. Аз съм Николай Лефеджиев. Ето гостите, с които ще коментираме тези теми. Възможно ли е да има пренареждане на фаворитите за Дондуков 2? Как ще се отрази случаят с атаките с дронове по кораби в Черно море? И адекватна ли е реакцията на властта? Ще има ли обединение около десния кандидат за балотажа и загуби ли ГЕРБ от отказа да участва в президентската надпревара? Гост в студиото – политологът професор Румяна Коларова. Наблиза ли войната в Украина в нова фаза и какви ще са последствията за Европа от ескалацията и хибридните атаки срещу партньорите на Киев? Как трябва да се мобилизира НАТО за повишаване на отбранителните способности на страните по периферията на 5-годишния конфликт? Говорим с международния анализатор Ивайло Иванов. Започваме с новинарските акценти от днешния 9 октомври. При обследването на търговския кораб Able, пострадал при атаката с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установяват произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойна в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Able, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна греко, и от украинската страна греко. Още по-странно беше и твърдението, че военно-морските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Така информация от военно-морските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Корабът има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част и тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Корабът в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от нос Емине.
0: Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишаване на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторингът на морските води ще продължи и в следващите дни. България няма да предоговаря условията за европейската интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външният министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към страната ни, сред които е вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Петрова отговори на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украина, изразени по време на общото събрание на ООН.
5: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
6: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както я посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
5: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Фактът, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а е изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Началникът на кабинета на украинският президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирил Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
7: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
8: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: Министерския съвет потвърдиха визитата на Боданов в София. За нея не било съобщено от съображение за сигурност, стана ясно от прессъобщение до медиите.
9: Във връзка с постъпили медийни запитвания ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украина, Кирил Боданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалацията на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
10: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му, съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
11: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
10: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
11: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
10: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
8: Господина, единство, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
10: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено се прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за настоящата 2026.
12: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва. Защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
13: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху оскъпяването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа, след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторския тормоз от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
14: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
15: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Масов протест срещу високите цени и бюджетните съкращения в Белгия прерасна в сблъсъци с полицията. Около 30 000 души демонстрираха в Брюксел с искания за по-добри доходи и социална защита. Маскирани младежи хвърляха камъни и пиротехника, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Напрежението идва след безредици в Лиеж, при които бяха арестувани над 200 души.
16: Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Брюксел в знак на протест срещу поскъпването на живота и мерките за бюджетни икономии на белгийското правителство. Масовото недоволство беше съпроводено от сблъсъци с полицията в центъра на столицата. Около 30 000 души се включиха в демонстрацията, организирана с подкрепата на синдикатите. Сред тях беше и Мари Гобер, самотна майка и социален работник, пристигнала от град Намюр.
17: Работя, но вече не мога да свързвам двата края. Правителството увеличи университетските такси на децата ми. Ще поскъпне автобусния транспорт, а билетите за влак вече са по-скъпи. Дори да работиш, парите вече не стигат. Много съм притеснена за бъдещето на децата ни.
16: Напрежението ескалира край централната гара в Брюксел, където маскирани младежи хвърляха камъни и пиратки срещу полицаите. Бяха подпалени велосипеди и електрически тротинетки. Силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията и синдикатите подчертаха, че участниците в безредиците не са свързани с организираното шествие, което премина мирно. Протестите идват след дни на напрежение в град Лиеж, където бяха арестувани над 200 души, а десетки полицаи пострадаха. Белгийското правителство се опитва да договори бюджета за следващата година на фона на високия държавен дълг. Междувременно недоволството срещу икономиите продължава да расте.
0: Възможно ли е да има пренареждане на фаворитите за Дондуков 2? Как ще се отрази случаят с атаките с дронове на кораби в Черно море и адекватна ли бе реакцията на властта? Ще има ли обединение около десния кандидат за балотажа и загуби ли ГЕРБ от отказа да участва в президентската надпревара? Това ще анализираме след минути с политолога професор Румяна Коларов.
18: Тази събота в Добро утро Европа очаквайте.
9: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певецът Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото.

0: Отказът на ГЕРБ да участва със собствен кандидат пренареди изборното шахматно поле, но дали това не е дългосрочен политически капан? В същото време в дясно въпросът е дали е възможна консолидация на фона на остри политически противопоставения. Предизборният дебат обаче беше рязко изместен от геополитически трус. Безпрецедентните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море взривиха политическото пространство и показаха дълбоки разединения в оценките на властта и опозицията. По всички тези горещи теми сега ще дискутираме в студиото с политолога професор Румяна Коларов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Вие вече определихте решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президентския вот като един потенциален капан. Обаче, може ли да ни отговорите защо Бойко Борисов предприе този ход и дали има баланс между ползите и загубите от това решение, според вас?
1: Може да има много причини. Например, една възможна причина е, че оказало се, че няма кандидат, който да е достатъчно добър и съответно да желая да бъде подкрепен от ГЕРБ. Но като гледаме кандидатите в рамките на сегашната кампания, си мисля, че от тези, които участват в кампанията, наистина няма кандидат, който да е достатъчно добър, така че да спечели срещу статуквото. Но дали това, че няма достатъчно добър кандидат, е печеливша или губеща, печеливш или губещ ход, те първо ще видим. Вижте, оценката се различава, защото социологически са, така да кажем, критериите или измерителите за това, дали това е успешен или губещ ход. И всъщност социологическите агенции дават малко противоречиви данни. Сега в края на краища предполагам, че те ще се калибрират след президентските избори, но например Marketlink едва ли не е там отчетен някакъв срив, докато Тренд каза, че има електорална стабилизация и ГЕРБ има толкова, колкото винаги е имал, нали, смисъл, колкото имал след парламентарните избори. Така че, ето, виждате, че и социолозите не са, нямат единодушие по този въпрос, по-скоро дават противоречиви данни. Например, Alpha Research, аз специално питах Боряна и тя каза, че според нея просто не е коректно да се мери електорални, да се мерят парламентарни нагласи, когато има президентски избори. Така че всяка една агенция има различни, ако щете, разбирания за това как трябва да се оценяват нагласите на избирателите в този един момент от кампанията.
0: Вие сте абсолютно права, защото все пак президентския вот е мажоритарен, пък другите са пропорционални. Избори са съвсем различни като нагласи, така е, защото президентската институция не решава оперативни проблеми на гражданите. Тя е просто мост между политическите партии и място, където те да дебатират при тежки моменти, каквито сме имали в най-близката ни история. Но другият въпрос, който е свързан с това, което току-що ви попитах, е дали лидерът на ГЕРБ не си оставя една някаква вратичка, все пак ако реши в последния момент да даде подкрепа на своята партия на един или друг кандидат. Как мислите вие?
1: Аз мисля, че там той категорично заяви, че ще даде подкрепа, ако му се поиска. С други думи, това означава някой от двамата финалисти публично да поиска подкрепата на избирателите на ГЕРБ. Не ми се вярва който иде да го направи това нещо. Така че от тази гледна точка, той в някаква степен си прехвърли тежестта на това решение върху другите. Сега, разбира се, тук един от основните индикатори за природата на тези избори, ако щете за качеството най-вече на тези избори, ще бъде избирателната активност. И съвсем определено може да кажем, че всички събития, които регистрираме в момента, върват към намаляване на избирателната активност, снижаване на избирателната активност. Сега, разбира се, тепърва ще видим какво ще се случи от тук нататък, но и самите кандидати като че ли не въодушевяват никого. По-скоро бих казала, че така насърчават въздържание от изборите или някак си така в край на краищата регистрираме липса на интерес.
0: Като казвате, при намалена избирателна активност, каквато прогнозират социолозите, тежестта на партийните ядра е най-видна. Нали? Те изнасят тежестта на резултата. Обаче пък две от партиите казват, че нямат кандидати и въобще не коментират за кой ще гласуват. Става дума за ГЕРБ и ДПС.
1: Именно заради това избирателната активност допълнително ще падне. Нали? Това е един от факторите, които обославят ниската избирателна активност. Другия, нали, така нагнетяващ тия се страх, несигурност и така нататък, обикновено не се гласува в такива обстоятелства.
0: А имаше даже прогнози, че 40% няма да гласуват от избирателите, които някои от тях, както се казва...
1: Чакайте, 40% означава, че 60%...
0: Обратното беше, иска да кажа, 40% ще гласуват, а 60% да. Се въздържат, някои все още не са решили, да. А други се колебаят.
1: Еми ще видим. Значи това, което аз казвам е, че евентуално може би се наблюдава тренд на намаляващо желание да се гласува. Тепърва ще видим на къде ще се тръгне, но за съжаление това ще го разберем в последния момент, защото българските социологически агенции обикновено правят две изследвания. Едно в началото на кампания и другото е в края на кампанията. Някакси какво се случва в самата кампания, никой не регистрира. Така че ние в момента сме в едно безвъздушно пространство. Сега чух професор Михаил Константинов, че обясняваше, че те имат по 200 души квота, която обновяват всеки ден едва ли не. Ако наистина го правят това, това означава, че там ново организираната агенция Галъп, нали, защото тя е преструктурирана, евентуално разполага с данни, обаче че те не ги оповестяват. Вижте, когато се правят подобни, и това е практика, не само в щатите, но когато се правят, те всеки ден се оповестяват. Аз не виждам те да оповестяват нещо. За тях някаква вътрешна сигурно употреба, ако има такова нещо, явно е конфиденциално, а не е публично.
0: Колкото и да са лидерски партиите ГЕРБ и ДПС, все пак те не могат да изкомандват всички избиратели да кажат дали да гласуват и дали да не гласуват.
1: Тоест,
0: важно е какво ще стане на балотажа. Можете ли да прогнозирате вие със сигурност, че няма да има пренареждане между тези фаворити, които определят социолозите?
1: Ами в момента би било чудо да се смени първи и втория. И също така би било доста така нереалистично да се сменят втория и третия. Втория и третия, защото е ясно, че Гюров успя да мобилизира ППДБ. И електоралната тежест на ППДБ е значително по-голяма от това, което има Възраждане. А пък не виждам до момента Костадинов, нали, ние когато казахме, че може да има евентуално Възраждане, може да се бори за второто място, имахме предвид Костадинов да събере, да си върне обратно някаква периферия, но там виждате всичките тези ходове, които правят и Радев, и Йотова, по всякакъв начин гледат да запазят електората на Възраждане, който е гласувал за прогресивна България. Дори това, което в момента виждаме, нали, не намерили останки от дронове. Може би не са ги търсили много упорито. Нали. Ти, ако не търсиш, не намираш. Ако, нали, не търсиш толкова упорито, няма да намериш. И какво, значи, точно от тази гледна точка виждате, че ето, да кажем, сирийското правителство иска някакво външно разследване. Ама то и това дали е много възможно, не е много ясно.
0: И да, защото в един момент сирийското правителство изрази, меко казано, очудване, как, примерно, за по-малко от 24 часа ние прекратяваме разследване, да, не се знае кораба
1: къде е, как е потънал. Освен това, при съвременните средства, да, при съвременните средства, при начина, който се води тази война, аз слушах няколко, разбира се, тук аз да не влизам в сфера, където не съм експерт, но слушах няколко групи експерти, всичките обясняваха, че всичко така се следи отгоре, с сателити и въобще така се контролират всички дронове и така нататък. Разбира се, с може би дори и постфактум, нали, но може винаги да бъде проследено откъде излита този дрон и какъв е. Нали. Освен логиката, че няма никаква логика кораб с украинско зърно да бъде потопен от украински дрон. Нали. Но това е, да оставим на страни логиката, става дума, че има съвременни средства и нашите партньори биха могли много точно да установят, вместо да търсят някакви останки от дрон, което също така, нали, може, никой не може да ми гарантира, че дрона не е бил там и те чисто и просто не са го, както се казва, регистрирали.
0: Разбирам какво искате да кажете, но те намериха, имам предвид управляващите, намериха една доста сполучлива формула, за да не отговарят директно на въпроса, че когато е засегната националната сигурност, с хипотези не трябва да се работи. Т.е. трябва да имаме преки доказателства и тогава вече може да кажем. Само че преките доказателства от потъналия кораб са на 2 км на дъното на Черно море.
1: Не, вижте, какво означава преки? Преко доказателство.
0: Еми да намерят част от дрона.
1: Така,
0: и на него да пише изработено в Русия, така, или в Украина. Да.
1: Първо, как се гарантира, че този част от дрона, която е там е намерена на това място? Нали? Първо, това искам да попитам. Много по-пряко доказателство е, например, сателитна снимка или траектория някаква сателитна, която показва, нали, откъде идва този дрон. Това е много по-пряко доказателство. Нали, ако търсиме някаква част, която е останала, казвам, че тази част винаги може да не бъде намерена преднамерено. Разбирате ли?
0: Разбирам ви. Абсолютно ли. Не искам даже да коментирам. Нали, да не влизаме вече в някаква спекулация.
1: Да, да не влизаме в някакви точно. Да не влизаме в някакви спекулации. Но това искам да кажа така, че отделно тази позиция е изключително слаба. Нали, тя е угодническа. Определено.
0: А това измести ли политическия дебат? Случилото се с нападението на дронове върху търговски кораби в Черно море. Защото имам една друга идея, която питах наши гости преди това. Кампанията вървеше някакси мудно, бавно. Изведнъж се върнаха тленните останки на цар Самуил. Всички се обединиха. Естествено, начало застана президента и министър-председател. И това някакси даде тласък на кандидата на Прогресивна България, издигнат от инициативен комитет. Изведнъж обаче пък получиха удар от другата страна, който те трябва да го отиграят по някакъв начин.
1: И както виждате, не го отиграват. Не, вижте сега, нали, събитията, то е ясно, че когато до границата ти има война, ето такива събития непрекъснато ще се случват и за съжаление, тук няма някакъв обрат, това е просто потвърждение на позицията, която системно, последователно и президента Йотова, и министър-председателя Радев заемат. Нали, тук няма изненада. Просто има потвърждение, стъпка непрекъснато, и дори в такава радикална ситуация те са с подвити опашки и угоднически, нали, гледат, нали, да не нападат Русия. Това е, нали, цялата задачата, и то тази задача аз не съм сигурна, че трябва да се обяснява с някакви геополитически ориентации. Тя се обяснява много ясно с електоралните, ако щете, тежести на подкрепата, значи на специфичните, ако пристрастия на избирателите, на които разчита Йотова. Така че това е истината. А иначе другото, което се случи, което е ужасно унизително за Йотова през последните 2 или 3 дена, е факта, че началника на кабинета на Зеленски, който е дошъл тук, той не се е срещнал с нея, той се е срещнал с министър-председателя. Значи, това е човека, който взима решенията. Никой, нали, не зачита. Сега може да се каже, че тя, защото е предизборна кампания, не е искал да я... И тя не е искала да се обвързва с някаква така гореща тема, но едновременно с това показва безсилие. Това показва, че всъщност ти искаш да си вън от всякакви такива ключови, важни, защото вижте, в момента това е много ключов въпрос.
0: Да, тук е въпросът за мира и войната. В момента не се решава. Само,
1: това е въпросът за сигурността.
0: И за сигурността, разбира се.
1: На България това е въпросът икономически също така въпрос. За надежността на Черно море като търговска зона и много други такива. Те са наистина много ключови въпроси, свързани с националната сигурност. И какво се оказва, че тя абдикира от тези въпроси и от тези решения. Между другото, аз така слушах симпатизанти на Гюров, които отправят същата критика и към него, че той не е активен, той не заема активна позиция. И всъщност ние какво имаме? Двама ушким фаворити, които ще стигнат до балотажа с различни, абсолютно с различна цел. Нали, докато Йотова целта е да спечели, ясно е, че на Гюров целта е да консолидира някакъв там вод десен и едновременно с това евентуално да инициира някакъв проект партийно строителство. Нали, това е така с мощния гръб, с мощна подкрепа в гръб на Руми Бачварова, нали, като партиен инженер, нали, някакъв такъв проект. Това име на тях, ако щете, максималната мечтата, желание, резултат. И всъщност те какво правят? Всеки, нали, се е стиснал, страхува се да направи ход, защото вече ситуацията му е сигурна.
0: Добре, но...
1: На единия първото място, на другия второто място и те не смеят да мърдат. Това е.
0: А защо, примерно, според вас тази разделителна червена линия, която ние дискутираме с вас, отношението на властта и опозицията към Украйна и войната, която Русия води срещу нея, не се използва от Гюров и Кандев, за да увеличи своята подкрепа?
1: Ами защото няма как да увеличат.
0: Това ли е максимум?
1: Да, да, да. Аз мисля, че с тази тема те може би са... все пак предполагам, че правят и те социологически проучвания и са разбрали, че периферията им не е ентусиазиран защитник на Украйна. Истината е, че периферията по-скоро не иска да има война. Това е, нали, най-общо.
0: Еми, те и другите не искат да има война.
1: Така, никой не иска да има война. А логиката е, че, нали, вие знаете, логиката на активно подкрепящите Украйна е, че ако не подкрепим Украйна, следващите сме ние. Нали, и всъщност това са двете логики. Едната логика е, че ние да се снешим, общо взето логиката на президента Радев е известна от турско време в България.
0: И от Тодор Живков по времето на перестройка.
1: Снижена главичка, сабя не е така, не я сече. Нали, това е логиката на едните, а на другите логиката в края на краищата в момента, за съжаление, да помълчим малко, нали, това е.
0: Добре, последен въпрос, само да ми кажете нещо, което може би се коментира, но може би няма и да се случи. Как биха гласували според вас привържениците на Възраждане, ако техните кандидати Костадинов и Воги не стигнат до втори тур? За кой биха избрали?
1: Е, това мисля, че няма съмнение. От социологическите проучвания ясно, че те са резерв на Йотова.
0: Тоест, тя има по-голям резерв, отколкото втората.
1: Определено има много по... Не само те, предполагам, че части от другите там малки партии, мисля, че резерва на Гюров е само Хрисанов, нали, евентуално. Това е. Докато тя има, нали, според мен, по-широк резерв. Проблема е доколко те въобще ще отидат да гласуват. Спирате ли, в президентските избори имаме два варианта. Единият е, когато на втори тур активността скача, а другият е, когато на втори тур активността е същата или дори пада. Така че те първа, нали, според мен, ако останат Гюров и Йотова, там ще падне, тя няма да се качи.
0: Добре, благодаря ви за тези ваши коментари, анализи и прогнози. Съвсем скоро ще разберем на 25-ти кои отиват на балотаж, защото поне такъв е закона, иначе трябва да гласуват над 3 милиона избиратели, което явно няма да се случи, за да има победител, а пък той трябва да вземе 50 плюс 1 от всички избиратели, казвам го за пореден път, защото някои се бъркат от нашите зрители и слушатели. Това беше разговор ни с политолога професор Румяна Коларева. Благодаря ви. Ще продължим след малко, след кратка пауза, отново с коментари на къде върви войната в Украйна и има ли шанс за постигане на справедлив и траен мир.
2: Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Ескалира ли войната в Украйна и подготви ли Русия нова мащабна офанзива? Възможна ли е нова мобилизация в Руската федерация и превръща ли се конфликтът в война на изтощение? Кой има ресурс да издържи по-дълго? Какво означават атаките с дронове срещу търговски кораби в икономическите зони на България и Румъния и има ли риск Черно море да стане нов фронт на ескалация? Разговор с международния анализатор Ивайло Иванов сега в студиото. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, добре заварили.
0: Как трябва да разглеждаме тези атаки с дронове в икономическите зони на България и Румъния, които потопиха кораби и имаше жертви след тези атаки?
3: Като ескалация от страна на Русия, защото според мен логиката и за мен би било изненада, ако се окаже нещо друго, че Русия не стои за тези атаки. А целта е в няколко посоки. Първата е конкретна цел, разбира се, самата Украйна. Това, което виждаме през последните седмици, е опитът чрез масирана атака срещу гражданска и критична инфраструктура да бъде сломен така волята на украинския народ да се съпротивлява срещу руската агресия. Като разбира се в така Черно море, идеята е всъщност да бъде задушена, образно казано, украинската икономика, като се направи невъзможно плаването на кораби от и до украински пристанища. Затова, между другото, виждаме ожесточени атаки срещу пристанищната инфраструктура, срещу кораби, които са в пристанищата или близко до пристанищата. И този западен коридор, който Украйна ползваше последните около 3 години, като сравнителен сигурен да извършва своята търговия, сега Русия има вече достатъчно възможности чрез въздушни и морски дронове да го атакуват, тъй като след първоначалните опити да бъде задушена руската икономика, си спомняме успешните украински действия по отношение на военноморския флот на Русия. Русия беше принуда да изтегли своя военноморски флот от Крим и от Севастопол и да отиде на най-източната част на Черно море в Новоросийски. Оттам всъщност те нямаха възможност да оказва контрол върху корабоплаването в този запореден коридор, който беше създаден. Но с дроновете, напредъка на технологията, всъщност Русия вече получи такъв достъп и виждаме през последните седмици. Това не е така еднократно събитие. Видяхме подобни случаи в румънската икономическа зона, ексклузивна икономическа зона. Така че второто нещо е, разбира се, да бъде направен невъзможна търговията на Украйна с останалия свят и по този начин да бъде задушена нейната икономика. Косвеният ефект от цялото това нещо, разбира се, е да бъде оказан натиски върху останалите държави в Черноморския регион, които подкрепят малко или много Украйна. Разбира се, говоря за Румъния, България и Турция. И парализирайки на практика търговията в Черно море, превръщайки го в бойна зона. Между другото, от началото на войната Русия го направи почти такова, но сега всъщност виждаме тази ескалация, така правейки все по-рисковани, както бяха дефинирани от много представители, безразсъдни ходове, включително и чрез такъв тип хибридни атаки, като опита за на практика атентат на летището в Лайпциг. Така че виждаме, че Русия е готова все повече да поема все по-големи рискове, което, разбира се, пък създава все по-големи опасности за сигурността на страните членки на НАТО, на Европейския съюз. И тук е големия проблем, защото Русия, тествайки така се каже, нашите червени линии и пробвайки къде ще срещне съпротива. Ако ние не реагираме достатъчно рано и достатъчно твърдо, можем да се окажем в ситуация, в която действия, причинени от Русия, ни поставят в ситуация, в която ние нямаме да имаме избор по какъв начин да отговорим и ще трябва, нали, да предприемем някакви крайни мерки, което в крайна сметка ще доведе, нали, до това, което всички не желаем. Така че от моя гледна точка, колкото по-рано реагираме и по-твърдо реагираме на тези руски привидно не толкова преки заплахи за сигурността на страните членки на НАТО и на Европейския съюз заплахи, толкова по-малка е вероятността всъщност да се окажем в такава ситуация, в която ще имаме неизбежна ескалация. Защото представете си, ако се върна на този опит за атентат на летището в Лайпциг, той беше успял, имаше разрушения, човешки жертви, каква трябваше да бъде реакцията? Това ни водеше директно към член 5 от договора от НАТО.
0: Добре, но вие казвате, трябва предварително да вземем мерки. Точно това е въпросът. Как България, Румъния и Турция, които са членки на НАТО, да отговорят на такива неконкретни заплахи към териториалните води, техни, военни или търговски кораби, а към кораби, които обслужват търговското корабоплаване към Украина и нейния износ. От тук насетне какво могат тези три държави, съюзени, може би най-вече, да направят като контрамерки?
3: Само да кажем, че всъщност за случая, поне за втория кораб няма информация, тъй като той е пътувал от Египет, не се знае крайната му дестинация, но този, който все още не е пътувал, всъщност тръгва от румънското пристанище Галас. Да, натоварен с украинско зърно, но той не е бил на украинска територия, да го наречем така, и е атакуван. Сега, това, което може да се направи, е в няколко посоки. Разбира се, първата е точно тази, която споменахте, тъй като, между другото, само да направя една аналогия, какво може да се направи, как може да се дескали нещата. Спомняте си, в Балтийско море имахме всяка седмица някакви различни инциденти. В момента, в който се взе решение на НАТО да засили своето военноморско присъствие с кораби в региона, видяхте, че на практика Балтийско море на практика изчезна от новините с някакви различни инциденти.
0: Да, имаше взривяване на тръбопровода и какво ли нямаше.
3: Да, критична инфраструктура.
0: Сега проблемът е, че кораб беше замесен там с една котва, която скъса кабели и така нататък.
3: Сега проблемът е, че в Черно море този подход не може да работи заради конвенцията от Монтро, която всъщност Турция прилага, е затворен по време на война за навлизането на чужди военни кораби. Включително, ако си спомняте, Русия се опитваше нейни кораби от Тихоокеанския флот да ги вкара в Черно море, Турция не допусна. Така че ни тази опция чрез засилването на военноморското присъствие с участие на нашите съюзници не може да бъде реализиран. И от тази гледна точка, единствената опция от гледна точка на военноморския инструмент, именно повече сътрудничество между Румъния, България и Турция. Ние знаем, противоминната група, която беше създадена вече около 2 години, чиято мисия тази година беше надградена на срещата на върха в НАТО в Истанбул, освен с обезвреждане, откриване и обезвреждане, нали, на откъснали се мини, застрашаващи корабоплаването, вече включва и така охраната на критична инфраструктура, защото, между другото, наблюдавайки това, което се случва в румънската изключителна икономическа зона, си спомняме, няколко пъти бяха унищожавани дронове, които са съвсем близо до нефтени и газови платформи на румънската страна. Така че тук вече е въпрос на политическо решение да бъде надградено, така да кажем, това сътрудничество в такова, което да се стреми да осигурява корабоплаването в тази западна част на Черно море, да бъде създаден един коридор, в който сили на трите държави съвместно да патрулират. Разбира се, на корабите могат да бъдат така доставени допълнителни средства, свързани с противодронови системи, които да въздействат върху подобен тип заплахи. И от тази гледна точка това да осигури и да даде по-големи гаранции за корабоплаването, именно в тази най-западна част на Черно море, както как да бъде оформен един коридор, по който да плават корабите. И разбира се, тук не говорим за ескорт, тъй като това изисква изключителни усилия, трудно осъществимо, но непрекъснато патрулиране на кораби в една зона, която ще бъде определена за корабоплаване, както казах, с разполагането на корабите на някакви допълнителни средства за откриване и поразяване на дронове или на различни други заплахи, би повишило нивото на сигурност и, разбира се, би имало въздържащ ефект от гледна точка на руската страна, защото тогава вече ще е пределно ясно, че Русия, че това е целенасочено и така съзнателна ескалация, която мисля, че Русия към момента не би искала да види такъв пряк сблъсък. Разбира се, тя търси други възможности за ескалация. Вторият, само да кажа, вторият вариант, или втората по-скоро ос, по която трябва да се движим, освен тази за сътрудничество с нашите съюзници тук на Черно море, е, разбира се, с нашите съюзници в НАТО и в Европейския съюз, от гледна точка на две неща. Първо, можем да поискаме съвместно с Румъния да активираме член 4 за консултациите, да представим нещата така, както изглеждат тук. Разбира се, когато отидем, това до някъде може да представлява известен проблем от наша българска гледна точка, защото когато отидем и поискаме активирането на член 3, всъщност той казва, нали, горе-долу по памет го цитирам, че страните ще се консултират всеки път, когато някой от тях се почувства заплашен от гледна точка на нейната териториална цялост, сигурност и независимост. Както видите, не е нужно да имате някакъв конкретно събитие, когато се почувствате заплашени. Именно срещата по член 4, когато се съберат всички съюзници да дискутират, вие трябва да ги убедите и да представите вашите аргументи, защо се чувствате заплашени. И съответно, ако те преценят, че наистина това е така, съответно да се вземат мерки. Та проблематичната част е, че когато отидете, вие трябва да дефинирате ясно, да назовете заплахата.
0: Откъде идва заплахата?
3: Да. Каква е заплахата, откъде идва? И разбира се, да имате и така някакви базови списък с искания. Нали? Не просто да кажете име заплаха. Нали? Да кажете, искаме първо, второ, трето, четвърто. Дали ще се съгласат останалите съюзници, както казах, е втора част на този въпрос, но това е, така се каже, домашното, което ние трябва да си напишем. Но това е удобна възможност, както казах, да използваме нано с Румъния, да поискаме двете страни член 4 и от тази гледна точка да поискаме допълнително усилване на източната граница в тази част, която е граничи с Черно море. Конкретно за България това би могло да означава разполагане на военно-въздушни сили на страни членки НАТО на наша територия, което ще ни помогне в две направления. Първо, защото изтребителите, с които тези страни разполагат, както между другото в Румъния, въпреки че Румъния има 48 изтребителя F-16, включително и в Полша също 48 изтребителя, виждате, че там има разположени такива сили. Имахме вече няколко случаи, когато имаше нарушение на въздушното пространство. Именно изтребители на страни членки на НАТО свалиха тези дронове, не националните военно-въздушни сили. Та по същия начин, разбира се, това ще осигури сигурността на България като цяло, но от друга страна, разполагайки тези модерни изтребители, тъй като нашите F-16 все още не са в дежурство, не могат да бъдат използвани за бойни мисии. Те могат да комуникират с средствата и силите на НАТО в региона директно, за разлика от нашите МиГ-29. Освен това имат по-добри радари от МиГ-29, което ще ни позволи да виждаме, така се каже, по-навътре и по-детайлно в Черно море, да има повече полети в нашето въздушно пространство и в нашата изключителна икономическа зона, което, разбира се, ще има превентивен ефект. А на второ място, ако се появи заплаха, нали, ще имаме възможност да избор да реагираме спрямо тази заплахи. И другото нещо, разбира се, разполагането на сили и средства на НАТО, които ще позволят по-добро разузнаване, да го кажем така, надслушващо се на Черно море, най-общо казано разузнавателни самолети, които да летят и по същия начин да ни дадат така много по-добра картина на това какво се случва на Черно море, какви заплахи се появяват и, разбира се, повече време, защото колкото по-далече виждаме, колкото по-рано откриваме съответните заплахи, толкова повече време имаме да реагираме и да изберем най-подходящия метод да неутрализираме тези заплахи. Така че според мен това са насоките. Разбира се, има и трета, която е дългосрочна, която много пъти тук сме дискутирали още от 2022 година, дори от преди това. И това е, че България трябва да продължи с политиката на увеличаване бюджета за отбрана. При това, според мен, с по-бързи темпове, отколкото към момента
0: предвиждаме.
3: Именно то ще казва да дадем необходимите способности на българската армия да се справя с такива заплахи, защото иначе е нечестно, без да дадем на нашите военнослужащи необходимите способности, да искаме те да реагират срещу тях.
0: Добре, на къде върви войната в Украйна в този момент? Има ли признаци на качествена промяна в характера на руските военни действия?
3: Със сигурност това, с което започнахме, тъй като Русия през тази година на практика може да я наречем нулева от гледна точка на руската офанзива и напредък на бойното поле. Огромни жертви. Русия буквално бележи рекорди всеки месец от гледна точка на загубите на бойното поле. През миналия месец беше така съобщено от украинска страна нов рекорд, над 46 000 загинали и убити за месец август, което е абсолютен рекорд. Спомняки си, че предишната година, освен че Русия вземаше месечно успяваше да окупира някъде около 500 квадратни километра, макар че това също не е много, но все пак, нали, те се хвалиха с успешния ход на тази военна операция и даваха някъде около 20 няколко хиляди човека, нали, месечно жертви. Сега всъщност на практика имаме почти, така се каже, нулев напредък от гледна точка на окупирането на нови територии. Той е абсолютно минимален, а виждаме загубите на практика почти са се удвоили. Така че за Русия конфликтът не върви в военното си измерение никак не върви добре и по отношение на икономиката. Само да напомня, че бюджета, който Русия прие за 26-та година, предвиждаше 1,6% дефицит, а очертава се той да бъде 3,2%, т.е. удвоява се. А при това за следващата година Русия предвижда да увеличи с 27% бюджета за отбрана до около 202 милиарда долара. Плюс, разбира се, дългосрочната прогноза е тази тенденция да бъде следвани следващите две години, което, разбира се, ще поставя под огромно изпитание руската страна. Т.е. Русия не разполага с огромно време, въпреки традиционната теза, че тя разполага с повече ресурси от гледна точка на хора и от гледна точка на големината на нейната икономика.
0: Да, по принцип, вие казвате, точка... те сравнявате тези цифри, защото, да кажем, помощта на Европейския съюз за Украйна е 90 милиарда и то не за една година. От друга страна, както казвате вие, явно войната върви към етап на изтощение. Коя от двете страни, според анализаторите, ще издържи по-дълго? Защото вие казвате, че има човешки загуби от страна на Русия, обаче такива има от страна на Украйна. Кой ще предприеме масова мобилизация? Говоря си, че Путин има такива планове.
3: Точно така, но да. Агресор е Русия. Тя се опитва да окупира територията на Украйна, така че на нея трябват повече хора. И от тази гледна точка, очевидно, за да реши този проблем, на руската страна, както така са всички изчисления направени, за да има някакъв шанс да се случи това сравнително бързо, тъй като иначе прогнозите са години продължаване на военните действия, това няма как да се случи без мобилизация. Разбира се, това обаче носи политически рискове за руската страна. Не случайно до този момент, след този първи етап през есента на 22-а година, подобно нещо не е правено и се опитваше през икономически стимули всъщност да се набират хора, но дори това, освен че икономически затруднява руската икономика, вече няма и достатъчно хора, които да са готови, дори въпреки тези огромни финансови стимули. Та от тази гледна точка Русия, това, с което започнахме нашия разговор, премина към стратегията на опит да бъде деморализирано украинското общество, да се унищожи всичко, което може да бъде унищожено и което да направи невъзможно ежедневния живот на украинските граждани, особено като се фокусира върху големите градски центрове, най-вече, разбира се, Киев като столицата. И от друга страна, както виждаме, е това, за което между другото се появи така последната информация от тези дни от датското разузнаване, че Русия е взела решение да атакува всички компании, които под някаква форма правят неща, които Украйна може да използва. Т.е. именно тези хибридни атаки, които ние наричаме, случая с Лайпциг, който цитирах, и други подобни случаи, които наблюдаваме, т.е. не само да бъде прекършено, да бъде поставено на колене украинското общество и държава и да бъде прекършена тяхната воля, но да бъде, така се каже, предизвикан максимален страх, паника във всички държави, които подкрепят Украйна, и през общественото мнение в тези държави също да последва промяна в тяхната политика, особено имайки предвид, че до година, т.е. зимата трябва да, и това е голямото притеснение, че в зимата ще бъде, така се каже, пика на тази руска политика, както по отношение на Украйна, така и по отношение на Европа, да го наречем така, с идеята другата година, когато имаме избори в ключови държави,

0: че турският военен министър съобщава информация, че президентът Ердоган ще предприеме отново контакт с руския президент и ще бъде посредник за сядане на масата на преговорите на Украина и Русия, както беше през 2022 година.
1: Имаме, да, и от американска страна подобни инициативи. Проблемът е един, че всъщност, както казах, за руската страна времето също тече и Русия ще направи финален опит, така се каже, да реши този конфликт през тази зима или поне да го доведе до някакъв край. И от тази гледна точка изказванията, които идват от руска страна, не говорят за никакво желание за деескалация, камо ли за някакви мирни преговори, защото само два факта ще дам. Преди около 3 седмици, може би, на въпрос към руския външен министър от журналист за преговори, евентуални мирни преговори или поне за прекратяване на огъня с Украина, как биха се случили, той заяви следното, горе-долу по памет цитирам: дори да има мирни преговори или преговори за прекратяване на огъня с Украина, ние няма да спрем военните действия. Т.е. преговорният процес си тече, ние си водиме войната, докато преговорният процес не приключи с нещо, каквото и да е, ние не знаем, нали, въобще дали ще се случи това. И второто нещо беше пак преди около 2 седмици, може би, или малко повече, си спомняте, украинския президент предложи на руската страна, нали, публично заяви, мораториум върху така бойните действия в Черно море и нанасянето на удари върху кораби. Руската страна отказа подобно нещо.
0: И върху енергийната инфраструктура също.
1: Да, между другото, вчера мисля, че се появи информация също за украинско предложение с 5 възможни варианта за различни типове примирие, нали, за енергийната инфраструктура в Черно море и подобно неща. Да видим дали нещо се случи, но според мен не. И така че от тази гледна точка, тази турска инициатива, според мен, също ще бъде обречена, или поне руската страна ще се опита да демонстрира някакви действия едва в края на зимата, пролета на следващата година, опитвайки се, както казах, да се круши Украина през тази зима. Така че, за съжаление, според мен, моята прогноза е по-скоро негативна. Най-вероятно ще видим още такива удари срещу търговски флот. Надявам се поне да не бъдат в така българската икономическа зона, ексклузивна икономическа зона, но според мен ще видим още такива. Другия фактор, който трябва да гледаме, който, както казах, за Русия в тази година е изключително негативен, е дали ще видим някакъв пробив на фронта. Между другото, видяхме, че всъщност опита на Русия да превземе тази укрепена агломерация, за която от години си говорим, от северната страна, всъщност благодарение на успешната контраофанзива през последните 2 месеца, на практика не просто беше направена невъзможна, но Русия трябваше да се изтегли от територии, които беше окупирана, които са стратегически важни за напредъка на тази операция. Така че другото, което ще трябва да гледаме, да видим евентуално при зимната руска офанзива, дали ще се успеят да постигнат някакъв пробив на фронта. Към момента нямаме така никакви податки, че подобно нещо може да се случи. Според мен това са двата фактора, които можем да гледаме и които ще ни дадат някакви насоки на къде се движи конфликта, но според мен очевидно за всички е, че конфликт, както между другото, мисля, че вчера Марко Рубио или преди няколко дни беше направил коментара, който видяхме в медиите, че войната в Украина не се движи в положителна посока. Мисля, че той разполага с доста повече информация от различни източници, що може да даде такава оценка. Между другото, спомняте си посещението на директора на ЦРУ в Москва, което също трябва да говори, нали, някакви неща. Имаше различни спекулации, но очевидно то е продиктувано от някаква информация, която американската страна има, която е вероятно искала да сподели с руската страна по отношение на хода на войната. Дали е било предупреждение, дали всъщност са разговори за това, че тази ескалация може да доведе до някакви други последици, ние не знаем, но самият факт на това посещение говори много.
0: Може би пък са си говорили и за спиране на руската подкрепа за Иран, защото се води и друг военен конфликт, който пряко ни засяга.
1: Точно така, но и в тази посока не виждаме никакъв напредък.
0: Да. Добре, благодаря ви за тази наистина богата информация, която дадохте, анализа и прогнозата, която дадохте. Трябва да се ориентираме все по-трудно в воденето на тези военни действия, които наближават българските брегове и оказват сериозно въздействие върху нашата икономика. Гост в Prime Time беше международният анализатор господин Ивайло Иванов. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Така завършва днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Този епизод на Артефакти ще видите.
3: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
4: Мода, съвършенство и фотография превърната в изкуството.

0: изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
1: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.

0: Министри от кабинета Радев застават на стартовата линия на Маратон София 2026. Те ще се включат в масовото бягане на 5 км. Стартът ще бъде даден точно в 9 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В надпреварата участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. В 43-тото издание на Маратон София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на маратона се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Все още няма категорични доказателства кой стои за атаката срещу кораби в Черно море. Разследването продължава. При извършения оглед вчера българските военнослужещи не са открили останки от дронове, които да дадат яснота за произхода на нападението. Бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента. Експерти взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента. Деня след изборите за президент и вицепрезидент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище. Така 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано.
1: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британският министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
2: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
1: Евросъюзът иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
2: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
1: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
4: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
3: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
4: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
3: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.
1: Година след като Израел и Хамас постигнаха примирие в Газа, палестинци в ивицата не усещат голяма промяна в живота си. Смъртоносните израелски удари са по-малко, но продължават да причиняват жертви, а присъствието на войната е все така осезаемо.
2: Не говорим за ден или два. Това продължава вече 3 години. Свикнахме. Стоиш, чуваш дроновете, постоянно си в напрежение. Не знаеш дали удара ще е по теб.
4: Не можем да спим, да седим, да ядем или да пием заради дроновете. Това не е живот. Заклевам се, смъртта е по-голяма милост от този живот.
5: Детството ни е такова, че започваш да разпознаваш различните звуци, тези на експлозиите. Различаваме дроновете, F-16, други самолети и артилерия.
6: Постоянно има стрелба. Говорим за примирие, но няма такова. F-16, квадрокоптери, хеликоптери. Не можем да спим от безразборната стрелба, а също и от чума на техните булдозери и багери.
1: По данни от самата ивица, при израелски удари след постигнатото премирие преди година са загинали още най-малко 1470 палестинци, от които 300 са деца. Премирието беше широко прокламирано от американския президент Доналд Тръмп, заедно с създаването на Борда за мир. Негов представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов. Той успя да сформира ново технократско палестинско правителство, но той до момента не успява да встъпи във власт в Газа. Мирният план на Тръмп замръзна във втората си фаза. Израел не желая да изтегли войските си в Газа и да спре обстрела на ивицата. Хамас не желая да се разоръжи, а разполагането на международни миротворци продължава да е невъзможно.
3: Пограничната стена на Доналд Тръмп срещна сериозна съпротива в американския щат Тексас. Стотици собственици на земя се противопоставят на плановете за изграждане на нови заграждения по границата с Мексико. Спорът вече стигна до съда, който временно спря строителството в района на Биг Бенд. Администрацията на Тръмп планира да похарчи общо 46 милиарда долара за укрепване на южната граница. Само за Биг Бенд са предвидени 7 милиарда и половина. Местните жители обаче твърдят, че проектът е ненужен заради труднодостъпния терен и изключително малкия брой незаконни преминавания.
7: Както виждате, ние вече имаме стена. Това е стена. От тук до реката има 137 метра отвесен склон. Няма път от другата страна, няма и мост. Не можете да слезете до там дори с мотор или муле. Трябва буквално да се спускате с ръце и крака. Изключително трудно е.
3: През август американските гранични власти са задържали 8870 души по цялата южна граница. В района на Биг Бенд, който обхваща приблизително една четвърт от границата с Мексико, задържаните са едва 160. Въпреки това Вашингтон настоява, че стените, наблюдателните системи и патрулните пътища са необходими, за да се запази ниският брой незаконни преминавания. За местните жители обаче проектът означава и загуба на собственост. Диана Бърбах и съпругът й живеят край река Рио Гранде от 25 години. Според плановете, част от земята им ще остане от другата страна на бъдещата стена.
0: Ще ни отнемат около 15 акра земя и няма да имаме достъп до тях. Така губим кладенеца си, правата върху подземните богатства, пасищата и земеделската земя. Няма да можем да правим нищо с тази собственост.
3: Федералните власти могат да придобиват частни имоти за обществени нужди срещу обезщетение, включително по съдебен ред. Семейство Бърбък обаче отказва да даде разрешение дори за предварително проучване на терена. Коалиция, обединяваща над 200 собственици, вече заведе дело срещу проекта. Според тях правителството превишава правомощията си, като заобикаля екологични и други законови ограничения. Федерален съдия временно забрани строителството в района, но не е ясно колко дълго ще остане в сила решението. Така, един от най-важните инфраструктурни проекти на Доналд Тръмп се превръща и в съдебна битка за правата на собствениците и границите на федералната власт. Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
8: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
3: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Рено ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroën подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
1: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконът. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите – блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
2: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание, отразява светлината.
1: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 000 долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: the fuck's original sin?
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

You have reached a point of no return. Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте, събота, 10 октомври, часът е точно 7. Гледате Доброто Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. Ще бъдем заедно до 10. Ето и част от темите в предаването днес.
1: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип

0: чак през януари. И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото.
1: Започваме с водещите новини до този час, както и всичко важно, което ще следим в развитие в рамките на емисиите новини на Евронюс България през целия ден. Все още няма категорични доказателства кой стои зад атаката срещу кораба в Черно море. Разследването продължава. При извършения оглед вчера българските военнослужащи не са открили останки от дронове, които да дадат яснота за произхода на нападението. Бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда. Замърсяване на водите по българското Черноморие в следствие на този инцидент. Експерти взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие, а лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Темата ще продължим след 8 и след 8.30 в предаването. А деня след изборите за президент и вице-президент на страната се обявява за неучебен ден за учениците, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище. Така 26 октомври ще бъде неучебен ден, но присъствен за всички ученици. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано. Министри от кабинета Радев застават на стартовата линия на маратон София 2026 година. Те се включват в масовото бягане на 5 км. Старта ще бъде даден точно в 9 часа сутринта от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В надпреварата участват още министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, министъра на туризма Илин Димитров и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. В 43-тото издание на Софийския маратон този уикенд се включва рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат доста сериозни промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата днес и утре. Проверете преди да излизате, ако трябва да сте в центъра днес и утре. Ще бъде ли подходящо времето за маратон? Днес ще бъде предимно слънчево, казват синоптиците. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще превали. Може да има и грамотевици. Максималните температури остават високи между 25 и 30 градуса. В София около 26. Но още от утре времето ще се развали и, доколкото прочетох по-рано, до 11 градуса ще стига максималната температура през следващата седмица. Повече подробности в прогнозата само след минути. Столичната община организира днес доброволческа акция за почистване на езерата в Южния парк от 10 до 14 часа. Инициативата е част от кампанията за есенно почистване на София и продължава работата по гражданския проект, реализиран по програмата Идеи за града. Основният сборен пункт за доброволците ще бъде на брега на езерото Панорама от към булевард Хенрих Ипсен. За участниците ще бъдат осигурени чували, работни ръкавици и над 150 комплекта специализирани ръчни инструменти, сред които лозарски ножици, големи ножици за клони и два вида гребла. Паралелно с инициативата в Южния парк, общината призовава гражданите да организират почиствания и в своите собствени квартали. Музея на тракийското изкуство, в който се съхранява репликата на Александровската гробница, е на път да затвори. Той е собственост на Министерството на културата, но реално се поддържа от регионалния исторически музей в Хасково. Разходите за това се оказват непосилни за местната институция. Заради това обекта може да спре работа още през месец декември.
2: Музеят на тракийското изкуство край хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
3: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
2: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
3: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
2: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
4: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежък за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежнят толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и ще направим всичко по силите си това нещо да продължи.
2: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
5: Защо трябва да я запазим?
6: Ами всичко историческо трябва да се запази.
5: А нормално ли е това?
7: Мисля, че не е. Нали града ни беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
3: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
2: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснения има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
1: Дано да се намери начин да се спаси тази ценност, защото би било абсурдно да не се запази, а уж на големи патриоти мислим за миналото и оттам и за бъдещето. В години на криза и трудности родните животновъди организират различни изложения, на които да презентират както стадата си, така и продуктите, които произвеждат. Последното такова се състоява в Сапарева баня, където в местността Света Богородица на специални щандове те имаха възможността да разказват за стопанствата си и да провокират българския потребител да търси родното производство.
8: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
9: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядат си, те са големи животни.
8: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
10: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И затова реших с тази порода да се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми. Пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече. Имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
8: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
11: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
12: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
8: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
13: Под промяна на модела да разберем да се формулира по правилен начин финансирането, подпомагането. Сега се строи новата общоселскостопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
8: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
1: Все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да посетят страната ни. Това казва посланика на Индонезия у нас, Листиана Оперананта, в интервю за Евронюс България по повод 81-та годишнина от независимостта на страната. По думите и българите и индонезийците имат сходни ценности, което създава възможности за по-тясно сътрудничество между двете държави. А тази година България и Индонезия отбелязват 70 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни. Интервюто е на Рая Стоянова.
14: Тази година Индонезия отбелязва 81 години от обявяването на независимостта си. Как виждате ролята на страната в днешния свят, белязан от конфликти в Близкия изток, напрежение в Азия и глобална икономическа несигурност?
15: Индонезия вярва в система, която работи в полза на света чрез многостранно, регионално и двустранно сътрудничество между държавите. Единственият начин да се справим с настоящата ситуация и да продължим напред, като работим заедно. Затова Индонезия се стреми да показва ангажираността си към другите, да укрепва икономическите си отношения с държавите по света, както и социалните и културните връзки и контактите между хората.
14: Тази година се навършват и 70 години от установяването на дипломатическите отношения между Индонезия и България. Кое смятате за най-значимото постижение в тези отношения?
15: Най-важни са връзките между хората. Правителствата могат да изграждат силни и дълготрайни отношения, но контактите между гражданите също са от съществено значение. Например, днешното ни събитие се води от българин, който е изучавал индонезийски език. Именно такива връзки трябва да продължим да развиваме. Вярвам, че всяко предизвикателство може да се превърне и във възможност.
14: Как България и Индонезия могат да задълбочат сътрудничеството си.
15: Продължаваме да работим за укрепването на отношенията си. Все повече българи опознават Индонезия, а все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да я посетят. Този нарастващ интерес е важна възможност за сближаване на двете държави.
14: Пристигнахте в България през 2025 година. Какво ви изненада най-много в страната и какво според вас българите разбират най-малко за Индонезия?
15: Най-много ме изненада колко си приличат нашите общества. Българите държат много на семейството и общността, точно както и ние в Индонезия. Затова не се чувствам като чужденец тук. Не бих казала, че има сериозни погрешни представи за Индонезия. Смятам, че е необходимо хората да знаят повече за двете страни и работим в тази посока.
1: И към новините от света, изненадващ брат Доналд Тръмп съобщи, че е сключил сделка с Владимир Путин за доставки на руски дизел за Съединените щати и за световните пазари. Това е станало по време на телефонен разговор между двамата лидери. По този начин, посочи американският президент, цените на дизела ще спаднат рязко в световен мащаб. От Кремъл потвърдиха за споразумението и заявиха, че Москва е готова незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през месец ноември.
16: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Нью-Йорк.
17: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
16: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
18: Подробно обсудили подготовку.
19: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
16: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски.
1: А малко преди това администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Мерките могат да засегнат банки, застрахователи и технологични компании, които предоставят услуги на институцията. Държавният секретар Марко Рубио нарече съда неконтролируем и заяви, че Вашингтон няма да допусне наказателно преследване на американски граждани. Съединените щати отдавна критикуват съда заради заповедите за арест на израелски представители, включително премиера на Израел Бенямин Нетаняху. От институцията осъдиха санкциите и заявиха, че разследванията ще продължат. Решението дойде само часове след като бивш съдия в Хага получи Нобеловата награда за мир и каза, че ако продължи да получава приветствия и ръкопляскания, и тя може да я сподели с Доналд Тръмп, като Мария Корина Мачадо, носителката на Нобела за мир от предната година. Панама беше сполетяна от мощен труд с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер. Има рухнали сгради и спешни евакуации на хора в засегнатите райони в южната част на страната. Силният трус е бил последван от десетки вторични трусове, включително един с магнитуд 6,6 по Рихтер.
16: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Ариба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
15: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
16: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
1: Френският евродепутат Рима Хасан отхвърли обвиненията, че е хвърлил европейското знаме по време на церемония в памет на жертвите на 7 октомври. Пред Евронюс тя заяви, че флага е паднал случайно и поиска записите от охранителните камери да бъдат публикувани. Хасан разкритикува и политиката на Брюксел към Израел, като призова за санкции заради действията му в Газа и на Западния бряг.
20: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
21: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
20: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
21: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
20: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.
1: А Великобритания продължава да критикува планираната схема, произведено в Европа, след като Лондон излезе официално от Европейския съюз. Британските компании вече се явяват външни в планираната политика, която има за цел да приоритизира собствения бизнес при обществени поръчки в рамките на съюза.
19: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британския министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
22: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
19: Евросъюзът иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
22: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
19: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
1: Електрически автомобили, засилена китайска конкуренция и завръщане на легендарни модели. Това ще бъдат акцентите на автомобилното изложение в Париж, което започва в понеделник на 12 октомври. Очаква се да участват до 20 китайски марки, а Renault и Citroën ще представят нови версии на емблематични свои автомобили. Въпреки отсъствието на BMW и Mini, организаторите залагат на интереса към представянето на автомобилите на живо.
20: Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
0: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
20: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Renault ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroën подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
1: А 43 години след издаването на легендарния албум Thriller на Майкъл Джаксън, коженото му яке от клипа на едноименната песен се очаква да бъде продадено на търг за около 10 милиона долара. Публично надаване ще има и за ръкавица на покойния артист, наричан още краля на поп-музиката.
19: Модното наследство на Майкъл Джаксън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконата. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите – блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
22: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание, отразява светлината.
19: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джаксън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 000 долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джаксън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.
1: Секунди остават до 7.30, време за новините. След това продължаваме с професор Ива Христова. Ще си говорим за това как да се вакцинираме, след като ваксините закъсняват и дали ще успеем да изградим имунитет, ако в крайна сметка се здобием с ваксина и я поставим по-късно. Останете с нас.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски. Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Ариба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
4: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
0: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
3: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британският министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
5: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
3: Евросъюза иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
5: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
3: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
6: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
7: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
6: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
7: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
6: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.

0: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двубоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2-2 на Сигнал Идуна Парк в първия матч от петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двубоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89-66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обратна състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.
2: Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната и европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
3: Новините, историите, музиката.
4: Всичко важно за теб.
3: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюз България. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като стана ясно, че ваксините за сега ги няма, а пък грипа вече дойде. Регистрирани са първи случаи на грип у нас. А всички подробности ще разберем сега от професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте и добро утро на всички.
0: Каква е актуалната информация? Има ли още случаи на грипен вирус, които да сте потвърдили и засекли в България, особено на фона на тревожните новини, че ваксини инжекционни няма, не се знае кога ще дойдат, а пък за децата започнаха да пристигат малки количества?
1: Имаме два потвърдени случая от двата типа А, тип А H1N1 и тип А H3N2. Със сигурност има доста повече случаи, защото това са всъщност най-тежките, които са хоспитализирани. Със сигурност в пъти повече вече има случаи, вирусът циркулира, но все още на много ниски нива. Нивата на общо на острите респираторни заболявания, които се следят, бавно се покачват, но все още са в ниски нива. Тоест преди 3 седмици заболяванията бяха 25 на 10 000, седмица по-късно 35 на 10 000, сега са 45 на 10 000, което означава едно повишение така плавно, като пика миналата година беше на 150.
0: А въпросът е, не дойде ли прекалено рано грипа тази година?
1: Не. Винаги първите случаи хващаме някъде през октомври, даже миналата година. Да, сравнително рано хванахме, но сезона беше с по-малък брой случаи спрямо предишната година. Така че няма никаква корелация между това рано да откриеш, да докажеш вируса, той рано да започне да циркулира и да засегне голям брой пациенти. Няма такава пряка връзка. Тоест не можем да съдим по ранно започване колко тежък ще бъде грипния сезон.
0: Така е, обаче нещо, което ни притеснява със сигурност е, че толкова години призоваваме хората да се ваксинират, че това наистина е важно, че наистина ще ги предпази. Знаем колко тежко може да се боледува от грип. Какво да им кажем сега, когато ваксините ги няма? Според Николай Костов от собствениците на аптеки, казва, че най-вероятно ще дойдат ваксините чак през януари.
1: По така независещи от нас причини, двата основни производителя, които внасят противогрипни ваксини, съобщиха за технически проблеми, които ще доведат до така забавяне, даже и до намаляване на обещаните дози, но се говореше за около месец закъснение. Това е официалната информация, която циркулира в европейското пространство, защото не сме само ние засегнати, са всички европейски страни и така тревогата е сред всички. Предполагам, че ваксините ще дойдат към средата на ноември, което е абсолютно достатъчно до края на ноември, та дори началото на декември да бъдат поставени. Хубавото е, че една голяма част вече от възрастните хора разбраха колко полезна и нали, ефикасна е тази ваксина и интереса към нея е голям. Така че аз бих казала, че за хората най- и над 65 години, които особено са се записали при GP-то, така че то да знае за какви дози трябва да поръча, за тях ще има ваксини. И за първа година, знаете, и за децата, така че за деца до 8 години, до навършване на 8-та година и до 18, разбира се, с хронични заболявания, назални ваксини вече има.
0: Има приличните лекари.
1: Има приличните
0: лекари. На какъв принцип се разпределят, на кой личен лекар, колко, на кой педиатър, колко ваксини да бъдат дадени?
1: Зависи от заявката, която той е дал. Тоест от списъците, които е изготвил за съответно хората, които имат интерес. И по националната програма е предвидено, че 17% от децата могат да бъдат ваксинирани, защото не се и очаква ще толкова голям интерес. Но както всичко, което е така оскъдно, интересът става огромен и обратно, ако то е предостатъчно.
0: Ние родителите търсим години наред тези ваксини, не можем да стигнем до тях, не ги бяхме виждали и изведнъж се оказва, че не са били подготвени колко е голям интерес.
1: Така е, но сега за първа година има огромен брой, всъщност, спрямо предишни години, назални ваксини. Миналата година бяха 15 000, по-миналата 10 000, сега са 47 000.
0: По аптеките колко трябва да бъдат?
1: Не мога да кажа.
0: Но за аптеките не достигат.
1: Но така или иначе има назални ваксини за деца, но те пък са само за деца, не може за възрастни. Но в аптеките има доставка регулярна. Може би не във всички аптеки, това трябва да се провери, но определено в аптеките могат да се закупят назални ваксини за деца.
0: Те до колко години се слагат назалните ваксини?
1: До 18.
0: Те осигуряват ли по-надежна защита за децата от инжекционните ваксини?
1: Сходна е така защитеността, т.е. като ефикасност на ваксината, като протекция от заболяване и като предпазване от хоспитализация, където е много висок процента. Предимството на назалните, първо, разбира се, по-лесното поставяне, то буквално родителите могат, след като един път им се покаже, и второ, все пак създава локален имунитет, което е важно. Още повече, че ваксината е жива и тя създава хубав имунитет. А локалният имунитет е важен, за да имаме и първата линия на отбрана, преди да навлезе вируса всъщност, да проникне в нас, първата линия също да е силна и да го отблъсне.
0: Тъй като ваксините ще стигнат до личните лекари за възрастните хора и за децата, това ли са двете групи, които са най-застрашени за протичане на грип?
1: Точно така е. Точно така е. С оглед на общественото здраве, най-важното е да защитим двете групи, които са най-уязвими. И това са преди всичко малките деца. Децата буквално до 5 години. Малките деца, особено когато за първи път се срещат с вируса, особено когато в ясли, в градини са минали вече няколко вируса преди това, и които са им отслабили имунитета, и след това дойде и грипния вирус. За тях е просто безкрайно важно наистина да се вакцинират. И на другия полюс, по-възрастните хора, които с хронични заболявания, пък и без хронични, просто не е реактивна имунната система на възрастния човек. Тоест, тя ще реагира, но бавно, мудно, неефикасно и съответно това са и двете групи, които основно стигат до хоспитализации. Особено възрастните хора, те там пък водат.
0: Най-вероятно всички се чудим кой ще носи отговорност, ако наистина има повече заразени хора, ако има повече тежки случаи, ако има повече хоспитализации. Кой ще носи отговорност, че така катастрофира всичко с превенцията на грипа и ваксините?
1: Не, аз не бих казала, че всичко е катастрофирало. Напротив, крачка по крачка се върви в посока на все по-голям брой ваксини, на поемане от държавата, всъщност по националната програма вече и децата са включени, така че да стигне до всички. Дозите, които се внасят в нашата страна, растат скокообразно.
0: Дали другата година ще има повече
1: предполагам.
0: Дози? При положение, предполагам, че сега се случва всичко това и има толкова хора, които са недоволни, че не могат да си купят ваксина. Защото аз съм сигурна, че повече родители ще се чувстват по-спокойни, ако имат достъп до тях в аптеките и си
1: разбира
0: ги купят, отколкото да чакат, да се чудят, да се притесняват и накрая да няма ваксина за тяхното дете.
1: Колкото е по-голям интерес, толкова повече дози ще има. И ние всъщност последните години се заговори за грип. Къде бяха хората преди 10 години? Никой не искаше за нищо да се вакцинира.
0: Той и сега има такива хора.
1: Така е.
0: И фалшиви ваксини има и всичко.
1: Интересът към грипната ваксина нараства, нарастват и дозите, които всяка година се внасят. И да, и на свободния пазар, и в момента има назални ваксини. Ще дойдат и другите. Разбира се, винаги може да се случи техническо забавяне, по независещи от държавата.
0: Ако се забавят наистина до януари, има ли смисъл
1: не,
0: да се слагаме ваксина?
1: Няма смисъл януари, но аз не вярвам, че ще се забавят до януари.
0: Т.е. кога е най-последната възможна,
1: най-късния период? Да, може би в началото на декември, но аз вярвам, че те ще дойдат средата на ноември, така че ще има време до края на ноември, началото на декември. Защото вече след средата на декември случаите са много.
0: Знаем около Коледа, събиранията.
1: Около Коледа, януари, така че там пика обикновено е края на януари, с около месец и половина преди това вече почти достигане до платото и месец и половина след това. Тоест имаме едни 3 месеца на много-много случаи на грип.
0: Ако човек е боледувал миналата зима от грип, това дава ли му защита някаква?
1: Някаква защита му дава, но много базисна. И за това е хубаво да се прави веднъж в годината, т.е. в началото на сезона, защото имунитета е най-напрегнат в първите 6 месеца. Просто за респираторния вирус е трудно да се направи ваксина, която да даде силен имунитет, защото нито заболяването, нито ваксина е в състояние на това. Но да, остава определено подлежащ имунитет и всяка следваща ваксина е като бустер, т.е. подсилва наличния имунитет и го дига на по-висока степен.
0: Вие казахте деца и възрастни хора, ами бременните жени, те не са ли друга рискова група? Те трябва ли да се ваксинират също?
1: Те също са рискова група, особено когато има и осложнения по време на бременността и е хубаво и те да се ваксинират.
0: Стига да намерят с какво. Още нещо, има ли по-различни симптоми тази година на грипа, на този щам, който е търпял някакви изменения, заради което се е забавила и ваксината? Има ли нещо по-различно, което да търсим и за което да следим?
1: Не, клиничните симптоми са същите. Освен това, да, щама с мутация малко се е видоизменил, но изходно той си е същия. Клиничните симптоми, за тях съдим по сезона, който вече мина в южното полукълбо и определено мутациите, тези нали, промени не водят до различна клинична картина, по-тежка, по-лека, същото.
0: Дали тази година отново ще изчезнат противогрипните препарати,
1: най-вероятно,
0: се купуват?
1: Защото се купуват на килограм, като панацея. Всъщност, по-скоро е въпрос и на разумност и на лична отговорност човек да се пази и да си държи, как да кажа, целият организъм в изправност и от тук съответно имунната система. Да не залага толкова на химикалите и на така, как да кажа, тези хапчета, които може да
0: какво
1: приеме.
0: Бихте ни
1: това е пасивния вариант. Ами препоръчвам
0: да
1: активния вариант. Активният вариант е да поемем отговорност за това да имаме достатъчно нощен сън, да си почиваме, да се запишем някъде на някаква физическа активност, защото първо тя бори стреса, който неминуемо е над всички, и второ стимулира имунната система. И да се обърнем към един здравословен хранителен режим, за който се говори, знаем, но не го правим. Така че максимално да се доближим до това, което знаем, че трябва да направим. Поне тук няколкото месеца, при които се очакват доста болни.
0: В същото време, когато човек пътува в градския транспорт, си дава сметка колко много се кашля и се киха, какво друго върлува в момента, преди да се наложи грипния вирус над всички останали вируси?
1: Давате ми повод и да кажа, че да си сложиш маска в градския транспорт, за да се предпазиш, направо си проява на разумност и трябва да се прави.
0: Било хубаво, когато кашляш толкова, че едва се чудят хората какво да правят около теб, ти също да си сложиш маска, но...
1: Не можем да променим другите хора, но можем себе си
0: така
1: да променим
0: е
1: и да се предпазим. Така че маски обязателно, особено като ходим в болници, в учреждения с много хора, градския транспорт, разбира се. В момента имаме така един букет от вируси, сред които рино и бока вируси, особено при деца, които причиняват хрема, т.е. все пак сравнително леки заболявания, но леки

0: бързо, лесно се разболява детето или съответно възрастният човек, но в никакъв случай не твърде продължително. Защото тя дава така една опора на организма, но той трябва да се научи сам да се бори, а не завинаги пасивно да се опре на някаква опора.
1: Тъй като последните дни с тревога света гледа към Русия заради случая на белодробна чума и смъртния случай, който има там, над 200 души под карантина, вие какво смятате, че ще последва от това? Ще бъде ли овладяна тази ситуация и може ли да се върнем към заболявания, които 100 години нямало в България?
0: Убедена съм, че ще се овладее там ситуацията и изобщо няма да стигне не до нас, а изобщо извън този регион. До заболяване се е стигнало поради лабораторен инцидент. Това теоретично винаги може да се случи. Проблем е, че ние не сме съвсем сигурни точно какво става.
1: Но... И понеже това е Русия, някакси имаме съмнение, че може да бъде прикрито нещо.
0: Да, не сме сигурни точно какво става, но това, което първо регионалните власти писаха и се разбра, че е лабораторен инцидент и самия факт, че са взети мерки, предполагам, че това ще ликвидира случая. Още повече, че все пак руските санитарни власти имат доста опит, не са така новодошли на този терен. Факта, че така мащабно са взели мерки, предполагам, че даже вероятно вече е овладян проблема и трябва така да се действа, защото както видяхме, нали, с други осложнения, които дойдоха от Китай, само мащабно взети на място мерки могат да
1: и на време.
0: И на време да ликвидират проблема преди той да се разраснал.
1: И без да се крие какво се случва със сигурност.
0: Да вземат мерки и предполагам, че са ги взели, защото знаят какво трябва.
1: Професор Христова, като специалист, как гледате на тази тенденция да се отказват ваксини, да се слагат ваксини само фиктивно, за което има и документи официални, издавани от ваши колеги лекари. Всъщност виждаме, че има държави, където се връщат заболявания, които са били забравени благодарение на ваксините, а сега се възраждат. Финална минутка имаме. И в България не сме много по-напред, се оказва. Има много такива фиктивни ваксинации. Как може това да се промени? Какво бихте казали на хората, които се тревожат и се притесняват? Знаете, имаше вълнение и покрай БЦЖ ваксината последните седмици.
0: Една много опасна тенденция е това, защото едно е да откажеш да се вакцинираш, поне да е ясно, че не си вакциниран и няма да се разболееш, може да се разболееш, а друго е да направиш фалшификат и да минеш като в групата на защитените. Тенденцията е много опасна, защото ние тук говорим за колективен имунитет. Тоест, дори примерно 5% да не се вакцинират за морбили, другите 95% като се вакцинират, няма да има циркулация на вируса, те ще са защитени. Да, ама те като не са 5, а като нарастат 7, 8, 10, 15, не само те ще боледуват. Просто трябва да се знае, че всеки носи отговорност за собственото си дете и че ваксините са спасили много повече човешки животи от всички други мерки взети заедно и че те са основната причина ние в момента да не познаваме много от заболяванията, да си живеем спокойно и да си мислим, че ще ни се размине. И точно това казва, че ваксините паднаха жертва на собствения си успех. Да, те ликвидираха много заболявания. Следващите поколения решиха, че всъщност тия заболявания ги няма и за какво пък сега и тая ваксина излишно да се слага. Не, те ще се върнат. Ще се върнат, защото винаги някъде в света има циркулация на повечето заболяванията, изключвам вариолата, която наистина показа как глобалните усилия, как усилията на целия свят паралелно могат да доведат до изключване на едно заболяване. Същото беше и с идеята за морбили да се направи, но не се стигна до там.
1: Много ви благодаря за това участие, професор Ива Христова. Следват новините.

Деня след изборите за президент и вице-президент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище. Така 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Учебното

0: Съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано. Все още няма категорични доказателства кой стои зад атаката срещу кораби в Черно море. Разследването продължава. При извършения оглед вчера българските военнослужещи не са открили останки от дронове, които да дадат яснота за произхода на нападението. Бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента. Експерти взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента. Министри от кабинета Радев застават на стартовата линия на Маратон София 2026. Те ще се включат в масовото бягане на 5 км. Стартът ще бъде даден точно в 9 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В надпреварата участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. В 43-тото издание на Маратон София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на маратона се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
2: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядат си, те са големи животни.
1: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
3: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И затова реших с тази порода се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми. Пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
1: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
4: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
5: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
1: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
6: Под промяна на модела да разберем да се формулират по правилен начин финансирането, подпомаганията. Сега се строи новата обща селскостопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там, да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
1: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
7: Музеят на тракийското изкуство край Хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
8: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
7: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
8: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
7: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
9: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежа за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежнят толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и ще направим всичко по силите си това нещо да продължи.
7: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
10: Защо трябва да я запазим?
11: Ами всичко историческо трябва да се запази.
10: А нормално ли е това?
12: Мисля, че не е. Нали града не беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
8: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
7: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснения има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
13: Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
14: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
13: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Renault ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroën подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
15: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на Поп-иконът. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите – блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
16: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall, но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание. Отразява светлината.
15: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 хиляди долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично съвръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в своите позиции, кой е извършителя, дали това е провокация, какво следва от тук нататък, особено относно търговията и сигурността в Черно море, но и новината от последните часове, именно, че имало сделка между Путин и Доналд Тръмп за дизел в големи количества, които да се изнасят от Русия към Съединените щати и към света. Какво следва от тук нататък? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Керамечиев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добро утро.
0: Ами, може би да започнем с новината за сделката между Тръмп и Путин. Тази сделка ще осигури ли наистина рязко падане на цените на горивата на световните пазари, както обяви Тръмп?
1: Не, няма. И тази сделка всъщност е изцяло в предизборната кампания на Тръмп, за да се опита по всякакъв начин да обърне в момента очакваният негативен резултат за републиканците. Защо няма? Защото договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потребителите на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест, тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество от 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението на Съединените щати за 9 дни. Тоест, вие виждате, че едва ли тези доставки могат по някакъв начин да обърнат това потребление. Само още няколко факта. Всъщност, Съединените щати нямат проблем с дизела. Тоест, няма недостиг на дизел на американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените щати изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
0: Тогава защо се прави тази сделка? Защото, доколкото разбирам, Русия е освобождавана от санкции до 7 април 2027 година в тази връзка, нали така?
1: Само за износа
0: на петрол. Да. А пък вече се изказва, Зеленски, украински представители се изказват, че по този начин се наливат пари в мелницата на войната.
1: Тук има два аспекта. Първият, който казах, е предизборната кампания. Виждате, че Тръмп панически се опитва да намали цените на горивата, които между другото са основната тема на атаката на демократите срещу него и наистина вероятността да се обърне и Конгреса, и Сената от републиканците към демократите е много, много вероятна. Вие виждате обещанията, започнахме от 5000 долара на американец, сега по 1000 долара на всяко дете да бъдат дадени, какви ли не забраната за износ на дизел от Съединените щати, какви ли не трикове се опитва да направи Тръмп, за да се обърне, за да се опита да спаси положението, предизборното положение на Съединените щати. Но има един много важен друг аспект. В изявлението на президента Тръмп се казва, че доставките на Русия ще продължат, ако има такава възможност, което показва, че Съединените щати натискат Украина да спре ударите по рафинериите и изобщо...
0: Защото ние помним кадрите какви опашки има пред бензиностанции в Русия.
1: Също си в Русия няма недостиг на дизел, има недостиг на бензин. Затова всъщност Русия е готова да изнася повече дизел, защото може да го преработва. Но натиска на САЩ към Украина ще бъде, затова според мен Зеленски се изказва негативно, да спрат ударите срещу рафинериите и изобщо енергодобивната система на Русия, което пък ще разбие, така да се каже, стратегията на Украина за следващите зимни месеци.
0: Ще поговорим специално и за войната в Украина, обаче да поговорим за това, което се случи в нашата икономическа зона.
1: Да.
0: Изключителна икономическа зона, да, на България. Две атаки срещу кораби, един потънал, друг с пожар, спасени хора. Разбрахме, че от други останки не се намират. Вашата трактовка на това, което се случи, каква е? И защо се налага Брюксел официално да призовава България да бъде по-активна в идентифицирането на авторите на дроновите атаки, както пишат вчера колегите от Клуб Z?
1: Първо, Трябва да отбележим, че от началото на военните действия и особено интензификацията на ударите в Черно море, над 200 кораба са ударени, голям част от тях потопени. За последните 5-6 дни имаме 4 кораба, които бяха ударени в Черно море. Един е потънал в близост до румънското крайбрежие, вторият Емил, както знаете, дрейфа и приближава български териториални води. Тук вече трябва да подчертаем, че става въпрос за 20-километровата зона, морска зона, която представляват нашата територия. Тези два кораба, които бяха ударени, т.е. това, което се прави вече пета година от Русия, особено в зимните месеци, е изключително силни, интензивни удари по първа енергийната инфраструктура на Украйна, но вече от тази година и тази зима, която идва, Русия започва да нанася удари по доставките на храни и продоволствия за Украйна. Русия вече успява да унищожи всички локомотиви, които имат украинските железници. Т.е. Украйна вече ще има много сериозни проблеми за доставка по железопътен път на храни и продоволствия за населението. Отделно ударите по корабите и изобщо до доставките по морски път допълнително целят да намалят възможността за доставка на храни. В Украйна вече се вижда недостиг на храни по магазините. Вече има празни рафтове. Кметът Кличко обяви, че граждани на Киев, които могат да напуснат града, да го направят, да отидат при роднини. Без това да е евакуация. Да, просто да отидат при роднини, тъй като започва да има тази зима, ще бъде много тежка, електроснабдяване, топлоснабдяване, но явно вече доставките на храни и продоволствие ще бъдат много трудни тази година за Украйна.
0: Въпросът е, как коментирате българската позиция? Ние защо имаме проблем да предположим, че Русия е най-вероятният извършител? И как коментирате тайната визита на Кирил Лободанов, шефа на кабинета на Зеленски, негов много близък приближен човек, доверен човек, който е бил тук и за когото разбрахме, че е идвал тук от публикация на Цветан Цветанов във Фейсбук?
1: Интересно беше изказването на министъра на отбраната, който каза, че всъщност може само по два начина да бъдат установени произхода на тези дронове. Това, ако се намерят останки от по корабите, които са ударени, и другата вероятност е, ако някой от страните сама си признае, че е извършила тези удари. Всъщност и двете страни, Русия и Украйна, отрекоха да са извършвали тези удари, го направиха през официални позиции и от страната на президента Зеленски, и от изказване на госпожа Митрофанова, посланика на
0: Руската
1: федерация. Да. Според мен тук има и друга възможност, и това е, че над Черно море се извършват ежедневни разнователни полети от съюзни държави на НАТО и Съединените щати постоянно. Тоест Черно море е под постоянно наблюдение от разнователни и дронове, и самолети. Първо в Румъния има огромна база за разнователни дронове, които ежедневно облитат територии на Черно море. И второ, само преди два дни, американският самолет от типа Посейдон, който е за военноморско разузнаване, започна облитания над Черно море. Според мен България, както и останалите държави членки на НАТО, имат възможност за достъп до такъв тип информация, разнователна информация от въздушното наблюдение, което е над територията на акваторията на Черно море, за да може да получи повече информация. Така че, според мен, тук е необходимо доста по-активна ни позиция, гледна точка на това, да имаме достъп, а ние можем да имаме такъв, като натовска държава, съюзна държава, до разнователна информация, която се събира ежедневно от такива полети. Що се касае до посещението на един от най-близките хора на президента Зеленски, тук, разбира се, разминаването в официалните изказвания и на България, и на Украина. тайна относно това кой с кого е говорил, дали има размяна на информация между Министерството на отбраната на Русия и Украина или пък разузнавателните служби на Русия и на Украина. Според мен това посещение първо по всяка вероятност за изглаждане на тези разногласия от една страна, от друга страна, разбира се, Украина също има възможност да достави такава допълнителна информация на България относно този инцидент, който, подчертавам, се случва между другото в международни води, въпреки че са в водите, които представляват интерес, гръмски интерес на България.
0: А как коментирате това, което каза Бойко Борисов пред актив на ГЕРБ, а именно, че според доклади на разузнавателните служби, споменати на Консултативния съвет за национална сигурност, на борда може да е имало войска?
1: Не мога да спекулирам, защото нямам достъп до такъв тип класифицирана информация, но бързото потъване на един кораб, освен че ако може да превозва взривни вещества и толкова бързо да е потънал, има и друга възможност. Между другото, отваря наскоро, баща ми е корабен инженер и строил кораби продължение на 50 години. От него получих също експертна информация. Когато един кораб не е натоварен, с по-тежко карго, понякога някои от тримовете остават празни, за да може да има баланс на самия кораб, за да не се обърне при тежко метеорологични условия. И ако торпедо или дрон ударят точно тези празни хангари, те много бързо се пълнят с вода и съответно кораба много бързо губи своя баланс и може да потъне. Така че хипотези има много. Аз не казвам, че това е реалността, но хипотези има много. Не мога да твърдя, че може да има войски в трюма на кораба. За мен това по-скоро наистина е в сферата на така невероятните.
0: Как коментирате анализите на ваши колеги, които казват, че България се превръща в мека цел, че Русия може да тества това, ние доколко твърда позиция имаме, когато има провокация към националната сигурност? Външният министър, не вътрешният министър Демерджиев вчера каза от парламентарната трибуна за хибридни атаки към нашата страна, които идват от чужбина.
1: Нормално е да те да се увеличават. Просто България, не говоря само за последните месеци, но и назад във времето, по-скоро тича след събитията. Виждаме, че в момента, който падна този дрон на наша територия, ние започнахме панически на парче да купуваме техника за антидрон.
0: И същото време
1: системите.
0: Няма да участваме в антидрон системата, защото нямаме пари.
1: Да, взехте ми го от устата. Сега, след този инцидент, отново купуваме отново на парче системи за противовъздушна отбрана и увеличаваме тези покупки. Знаем, че над източното крило на НАТО има разпънат противоракетен чадър, но ние не държим той чадър. Чадър се държи от Румъния, от Гърция, от Кипър, по-на юг. Ние сме скрити под чадър, но не държим чадъра сами. Основната цел, според мен, е първо да се създаде, според мен, един координационен съвет, който да координира работа на всички институции в България. Това число силовите структури, разбира се, Министерството на външните работи, разбира се, но и спасителните служби в България, които те първо ще бъдат доста натоварени, защото такива удари в Черно море ще продължат и нашите спасителни екипи ще трябва много добре да координират съответно спасяването на моряци и екипажи. Между такъв координационен съвет е имало 99-та година, когато България, когато всъщност НАТО извършва бомбардировки над Югославия, тогавашният министър-председател Иван Костов свиква, т.е. създава такъв съвет. Така че това не е някаква нова идея. Просто вместо да правиме късана след събитията и да политиканстваме, по-скоро според мен трябва да има една много по-добра координация, тъй като тази война, която продължава, отново казвам, става все по-интензивна, удари стават все по-силни, все по-ежедневни, все по-дълбоко в територията на Украина, което означава все по-близо до границите и на
0: Какво
1: Румъния, и на България.
0: Какво става с Черно море тогава? Аз слушах интервю на капитан, не мога да си спомня и дори къде, който казваше, че Черно море ще бъде по-мъртва зона от Ормузкия проток, че става по-страшно за преминаване, отколкото там.
1: Рискът е наистина много, много висок. Наистина може да се направи паралел с румънския пролив и проблемите там, защото вкарването на Черно море в допълнителната застрахователна премия, така наречения war risk, т.е. военен риск, увеличава доставките на стоки към Черно море неимоверно. Само един рейс от Босфора до Варна и обратно до Босфора с вдигането на застрахователната премия от 0,5 на 1% вдига между 20 и 35 долара на тон от всеки товар. Зависимост дали е петрол се превозва или някой общо карго. Така че поскъпването на доставките първо ще направи самите доставки нерентабилни за нашите пристанища. Второ, нека да отбележим, че нашите доставки на петрол се извършват изцяло и само през Черно море към рафинерията в Бургас. Това означава, че Черно море, превръщайки се в военна зона с висок риск, ще намали възможностите и ще ускъпи възможностите за доставки преки не само на стоки, но и на горива. Така че риска е много голям Черно море наистина да стане опасно за корабоплаването. То според мен вече е. И корабособствениците да се въздържат от вземане, така да се каже, на пътувания до Черно море.
0: Имаме една минута до финала на разговора, господин Керемечиев. Колко вероятно е изобщо да се стигне скоро до мир в Украйна, при положение, че Русия затегна атаките? Виждаме какво се случва между Тръмп и Путин. И вчера дадоха Нобеловата награда за мир. Тя пак не е на Тръмп. И това го е доса. Той наложи санкции на Международния наказателен съд в Хага. Победителката пък се пошегува, че можела и тя да я сподели като предишната носителка. Вижда ли се мир в Украйна?
1: Не се вижда мир в Украйна. И тук трябва да видим какво всъщност казаха трима официални руски представители. Първо, на 1 октомври президента Путин съвсем официално обяви, че Русия отхвърля възможностите за примирие в Черно море, т.е. да не се извършват удари в Черно море. След него имаше официално изявление на външния министър Лавров, който каза, че даже започнат мирни преговори, Русия няма да спре ударите в Черно море. И на последно място, но не по важност, разбира се, беше изказването на говорителя на Кремъл Песков, който също обяви официално, че Русия ще продължава да извършва удари в Черно море, цитирам, за наказание на Украйна и Запада. Тоест, даже...
0: Тогава ние как призоваваме толкова смело засядане на масата на преговорите?
1: Ние можем да призоваваме това, но има една много, много важна голяма разлика. Докато Украйна е готова да спре бойните действия и да започне преговори с Русия. Русия от първият ден на скайначната от тях специална военна операция има следната стратегия. Те казват, да, ние сме готови да водим преговори, но без да спираме бойните действия. Това са всъщност двете различни стратегии, които имат двете враждуващи страни. Тоест, Русия, даже и да съгласи да води преговори, няма да спре своите бойни действия, тъй като се опасява, че ако се спрат, Украйна много бързо може да възстанови своето отбранителен или нападателен капацитет.
0: Само мира не го виждаме на хоризонта на този етап.
1: Съжаление, все още не.
0: Съжаление. Анализ на Милен Керемечиев, следват новините.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски. Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Риба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
4: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
0: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
3: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британският министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
5: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
3: Евросъюза иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
5: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
3: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
6: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
7: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
6: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
7: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
6: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.

0: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двубоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2-2 на сигнал Идуна Парк в първия матч от петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двубоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89-66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обратна състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.
2: Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. А кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви ще бъдат мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Все теми, които ще обсъждаме в следващите минути. Тук е депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добро утро на вас, на вашите зрители.
0: Господин Парушев, вие сте в икономическата комисия, в комисията по образование и наука, така че ще бъде интересно да чуем какво ще предприемете управляващите, за да овладеете високите цени у нас, но преди това темата на седмицата, а именно защо се налага Брюксел да препоръчва България да бъде по-активна в идентифицирането на авторите на дроновите атаки и кога държавата ще каже кой е най-вероятният извършител?
1: Ще започна по този начин, че и министър-председателят премиера Радев, и министърът на отбраната Стоянов споделиха именно пред всички български граждани, именно, че към днешна дата няма яснота кой е извършил именно тази атака срещу тези търговски кораби. Това, което трябва да отбележим, че тук трябва да поздравя и във вашето студио ще го направя, и военно-въздушните сили, и военноморски такива, които вчера обходиха кораба. Вие видяхте и на кадрите, че цялата задница на самия кораб е изгоряла и не се стигна до доказателства. Когато говорим за международна политика и за национална сигурност, не трябва да го правим на база предпоставки и просто предположения. Трябва да сме сигурни в това, което казваме. И аз тук отново ще споделя нещо, което от британските служби го взаимствах и го видях като информация. За последните години, от когато е стартирала войната 2022 година, са атакувани чрез дронове 240 кораби на територията на Черно море, акваторията на Черно море. От тези 240 кораба, които са атакувани, 130 са с украински дронове, 90 са с руски дронове. Сами разбирате, и тук бих обърнал внимание на това, че дали е руски или украински, да, има значение. Но виждате
0: въпросът,
1: каква
0: че Украина
1: мащабна
0: отрече,
1: война се
0: а пък
1: води.
0: Митрофанова каза, посланик Митрофанова каза, че тези кораби не са били руски цели, което оставя вратичка да се мисли, че това, че не са били руски цели, не значи, че не са ударени от Москва.
1: Всеки един политик на всяка една представляваща държава може да се изразява по всеки един начин. Ние не трябва да обръщаме точно детайлите на кой какво е казал, а ние дали имаме доказателства. И тук аз се обръщам и към хората, които ни гледат, да споделя, че е важно да се направи този анализ и не случайно сме поискали и от НАТО апаратура, която да може да слезе на 2000 метра дълбочина. Това е една от най-дълбоките точки на Черно море. 2400 метра е възможността изобщо да дълбочина на Черно море. Тук говорим за 2000 метра дълбочина. И забележете, на 130 км от бреговете от България.
0: Това слава Богу, че е толкова, защото утре може да има дрон, който да удари нещо тук наблизо. И вече да не е икономическата зона на България, ами териториалните ни води.
1: Само ще
0: или плажовете.
1: Не можем да констатираме изобщо такива изводи.
0: Колко сериозна е заплахата за националната сигурност при положение, че се случват такива инциденти?
1: В акваторията на Черно море има 3000 кораба, всеки ден 3000 кораба. Това, което прави впечатление от началото на войната 2022 година, 70% се осъществяват именно атака с дронове през 2026. Виждате за какъв малък период, половин година, 70% са атаките в момента. Другите 30% атаки с дронове са през другите години от началото на войната. Сами разбирате, че в момента наистина интензитета на войната е изключително много голям. И тук не случайно и в КСНС се коментира възможността за преговори, за разговори, включително с държавите членки на НАТО. Това са именно България, Румъния и Турция. Да не забравяме, че имаме обаче и други три държави, които са Грузия, Украина и Русия. Общо взето 6 държави, които граничат с Черно море. И ако забележим процентното съотношение на държавите, които граничат с Черно море, тези държави, които са на НАТО, са около 45%, които имат граница с Черно море, другите са 55%. Казвам по друг начин, България има 378 км граница с Черно море. Това е реалността.
0: Така.
1: Турция са 1400, около 200 са Румъния, другите държави, 1200 Украина, километра граничища с Черно море. Сбора е някъде толкова.
0: Има ли проблем България да назовава Русия като агресор в момента от страна на вашето управляващо мнозинство и на вашата управляваща партия?
1: Аз мисля, че няма какъв да е проблем. Ако има доказателства, тук и премиера Радев много ясно каза, че има предположения. Защото виждаме как се е движил самия кораб. Единия кораб е бил от север на юг, другия от юг на север. И предположенията, има предположения някакъв може да бъде дрона. Но не трябва да се правят директни констатации, защото все пак казвам,
0: разправи, остава прозвано на сигурност. Как коментирате изказването на Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, че може да имало войска на този кораб по данни на разузнаването, доклади на разузнаването, които били казани на Консултативния съвет за национална сигурност?
1: Пак отново влизаме в конспирации. Какво е имало на кораба, със сигурност никой от нас не знае. И единствено могат евентуално дроновете да направят изследването, обследването на самия кораб. Това е на 2000 метра.
0: Хора, и те, тяхното търсене беше прекратено буквално часове след инцидента, което разбирам от специалисти било прецедент. Защо?
1: Сами разбирате, хората, които са из Сирия, споделиха именно кои са, колко са гражданите, които са били на съответната държава.
0: Граждани на Египет.
1: Така, реално погледнато са казали, но за няма друга информация. Така че спекулациите на политически формации не трябва да превръщаме именно ситуацията в Черно море, в, включително в политически пиар на една или друга формация, защото
0: като
1: е абсурдно.
0: Казахте това, вие кога разбрахте за посещението на Кирило Боданов, един от най-близките хора на Зеленски в момента? Защо се разбра от публикация на Цветан Цветанов във Фейсбук за тази визита, а пък се оказа, че е имало такава визита, че Румен Радев се е срещнал с Боданов?
1: Аз лично разбрах от прессъобщение на Министерски съвет, което си е официално такова прессъобщение, и колкото аз имам информация, самата украинска страна искала да бъде конфиденциално това посещение, защото все пак става въпрос за мерки за сигурност и за военни действия, които се осъществяват, тази страна е засегната в военни действия. И това, че украинската страна е поискала конфиденциалност, аз не виждам нещо, което нас трябва да ни притеснява или в същото време да правим нови спекулации.
0: Защото беше отречено каквито и да е разговори да са водени с украинската страна след този инцидент във водите на Черно море.
1: Аз отново казвам, че става въпрос за конфиденциалност. И украинската страна го иска. И в предположение на 8 октомври се осъществила тази среща. Ако имаше нещо, което не трябваше изобщо да се споделя, изобщо нямаше да се уведоми за тази среща. Както виждате, през службата на Министерски съвет е уведомила и е споделила. И така, че не смятам, че
0: след
1: е само...
0: След запитвания на медии и след публикация във Фейсбук.
1: Не смятам, че е само, защото господин Цветанов се е качил съответна снимка. Много други хора са направили съответни снимки, просто не са ги качвали.
0: Какво е обсъждано на тази среща?
1: Нямам информация. Първо, защото на тази среща, колкото детайлите, които знам, се е присъствал само министър-председателя и представителя на украинската страна, началника
0: на кабинета. На 4 очи е била срещата.
1: Това е моята информация. Сега вече какво си говорили така нататък, може да попитате именно премиера Радев.
0: Това доколко тези инциденти, доколко застрашават сигурността в Черно море, защото преди малко говорихме с Милен Керемечиев, който каза, че наистина има опасност Черно море да стане по-зле от Ормузкия проток към момента. Защото се вдига заплахата. И това, което се случи през последните часове през нощта, а именно Тръмп и Путин били сключили сделка за дизел, ще се доставят големи количества дизел за американския пазар и уж за световния пазар, но по изчисление на Керемечев, те ще стигнат за 12 дни всички количества, които са договорени до края на годината, да бъдат доставани от Русия на Съединените щати. Няма да стигнат до световния пазар. Но ето пак Бойко Борисов, публикация от преди 7 часа във Фейсбук, казва, че на 23 септември тази година правителството на Румен Радев в Народното събрание с гласовете на Прогресивна България на Румен Радев е отменило забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава вие казахте, че това е изгодно, че Лукойл произвежда повече, ще печели повече, но сега, казва Борисов, предупредих тогава публично, че освобождаването на износа е груба грешка, която ще нанесе големи печалби. Ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи, и казва, че за разлика от щатите, например, ние не защитаваме националния си интерес и българските производители и потребители и позволяваме количества, които са ни нужни на нас, да напускат страната.
1: Много влизаме в политическата риторика на определен лидер да изразява именно една или друга позиция, която може на моменти да е спекулативна. Защото споделяте именно какво се е прави. И само ще отбележа, че се отпускат именно средства за всички, които говорим за хората, които са 550 хиляди души, социално слаби 50 евро.
0: Така.
1: Отделно се подпомагат и земеделските производители.
0: Да, въпросът е този износ, който беше разрешен на Лукойл. Дали е бил правилната стъпка при положение, че Съединените щати изключват сделка с Русия, за да внасят дизел, а ние изнасяме? И в тази ситуация на несигурност на бъдещето, на ясното бъдеще.
1: Веднага ще ви отговоря, че тези анализи, както с подуправителя на Лукойл, също така с министър Пулев, сме ги говорили, защото в момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво. което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше, и ние това, което искаме, фактически да не се задръсва тези складове, защото производството продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество.
0: А тези хора, които лично ще бъдат облагодетелствани от това ваше решение, знаете, че се спрягаше името на вашия колега Слави Василев, който бил с някакви фирми, които продават.
1: Не мога да, това е несериозно. Това е несериозно изобщо Слави Василев или който да бил облагодетелствани определени хора. Единствените, които ще бъдат по-облагодетелствани, са българските граждани. Ние го показваме на база с акциза за пропан-бутана.
0: Така, има ли проблем, може ли да се окажем в ситуация на недостиг на горива заради този износ? Сега в тази ситуация, в която нещата се усложняват още повече.
1: Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред. И виждате каква трудност изпитват свързано с горивата, включително с покачването на цените в другите европейски държави. Където и да се огледате, в момента България в момента запазва цената, защото имаме след това, което се случи в Близкия изток. 20% се увеличиха, именно суровия петрол Брент се увеличи. И това със сигурност се отразява и в България. Защото все пак това са международни пазари. Но ние това, което направихме, въпреки увеличенията, защото кръвоносната система на една икономика е именно горивото. Ние подпомогнахме именно земеводелския сектор. Много важно, защото зеленчуците, хляба, зърното да бъдат на по-достъпни цени за българските граждани. И това е направено.
0: Успяхте ли?
1: В момента се прави. Така че то не става с магическа пръчка, така че това, което ние сме заложили в включително бюджет 2027, е изключително добър, първо да има стабилност държавата и опитваме се да догоним дефицит, който е реално погледнато да бъде този, който е по мастрихтските критерии.
0: Притеснява ли ви това, че сезираха пак от ГЕРБ вчера, Европейската комисия казаха, че сезират за това, че вие правите някакви машинации да оставите дефицита от 2025-та, да го прехвърлите за 26-та, въобще...
1: Не, няма никакви такива машинации. Машинациите не се правиха в това управление, правиха се в предходните. Когато дефицитът беше много по-висок, се показа, че 3% дефицит, който не беше реален. И между другото, Европейския съюз и всички, които коментираха дефицита, казаха, дори връщайки се назад във времето, тук ще споделя. Помня изказване на господин Владислав Горанов, който сподели, че дефицитът на България е около 8%. Това е началото на 2026 година. Негово изказване има го като може да се провери. Така че самият той, представител на политическа партия ГЕРБ, сподели, че дефицитът е около 8%. Така че за машинациите те са правени предходното. Ние в момента се позоваваме единствено и само на точни числа, които показват и целта ни е 3,5 дефицит. Ако успеем за още по-нисък, още по-добре. Но само ще се върна назад с няколко месеца. Дефицита реалния беше около 8%.

0: които са корпоративен данък 10%, данъка за, за физическите лица отново 10%, те си остават. Тези, които са важни за българската, за българина, за физическите лица и също така за икономиката на страна. Аз ще отговоря и на въпроса ви, свързана с данъците.
1: Защото те са сериозно първо.
0: Дава се възможност за свръхпечалбата. Дига се този, който е 33% данък печалба. Отново, големите компании, които имат големи печалби, да могат да се върнат парите обратно в обществото, в българските граждани и също така в фиска. Втората тема, защото вие...
1: Някои експерти казаха, че това било нож да с две острия.
0: Не знам кои са, аз съм готов да коментирам с всеки един експерт, ще ви кажа защо, така. Защото аз съм икономист и това го взимаме добрия пример от държави и Великобритания, и Гърция, и
1: ставаше въпрос, че като вземете
0: държави
1: от големите фирми, те после ще го начислят пак на потребителите и клиентите и пак ще
0: напротив,
1: си вземат парите, няма
0: искат,
1: да си намалят печалбата.
0: Веднага различни инструменти могат да се използват, но за това имаме контролни органи, които да проверяват това нещо. Но аз тук ще обърна внимание, защото вие казахте именно за оценките.
1: Дали, да, местните данъци и такси.
0: Да, местните данъци. Идеята е да се подобри инфраструктурата и това, което ние сме заложили, именно увеличението, тези данъци не са пипани през последните 20 години. От 2007 година не е пипан изобщо никакъв данък. Прави впечатление, че се изповядват сделки. Един апартамент струва 150 хиляди евро.
1: Никой не говори за данъчната оценка.
0: Само,
1: че тогава
0: за 40
1: се казва,
0: евро по
1: мисля,
0: документ.
1: Че от социалния министър или от експерти от страна на правителството, че ще се... дали не беше от заместник министъра на финансите, че данъчната оценка ще се вдигне, но няма да се дигат така данък сгради и такса смет. Такса смет. Обаче от Общинския съвет ми гостуваха и казаха, че не е сигурно, че така ще стане. Да не говорим, че експерти казват, че е нонсенс да дигнеш данъчната оценка, пък да правиш данъци на старата данъчна оценка.
0: Няма никакъв нонсенс и ние не случайно това го вкарахме в 23 септември, това е в Strategy BG. До 23 октомври има възможност за обсъждане. Тоест това, тези неща, които включително коментираме данъци, те не са влязли изобщо в Народно събрание до 23 октомври обсъждането. Всеки и общините са поканени на разговор и всички заинтересовани страни, които са свързани с определена материя, ще бъдат поканени и ще коментираме тази тема.
1: И като преподавател и специалист по темата, какво така препоръчвате по отношение на тези данъци, местните данъци и такси, които засягат всяко семейство?
0: Аз лично мога да кажа какво препоръчвам,
1: да,
0: но няма да го направя
1: в вашето на
0: ще ви кажа.
1: Година.
0: Ще ви кажа, защото все пак тук става въпрос за колеги, които са експерти в съответна област, именно заинтересованите страни да могат да проведем разговор. Така се случи с бързите кредити.
1: Да, какво стана с бързите кредити?
0: Бързите кредити приключваме деребесто на мутрите и на хората с дебели вратове, които се възползваха от българските граждани. И тук въвеждаме трите къта и трите въта. Много ясно ще стане, че колко пари взимаш, колко пари връщаш и за какво време го правиш.
1: Това е трите къта.
0: А да, трите въта, които... Еми, защото казах, взимане, връщане и време, траяне. Затова трите въта. Е, реално погледнато хората ще знаят, имат възможност. Между другото, законът е много добър. Взимаш 100 евро, първия месец може да дадеш 20%, така наречената лихва, която в забележете всичко е вкарано. Именно като компенсации, именно като бързо обслужване. Т.е. хората ще знаят, че ще върнат 120 евро. И за време трани от един месец.
1: Този добър закон, както казах.
0: И КЗП, и БНБ ще имат информация за съответните кредитополучатели, които взимат този кредит, бърз кредит. Също така ние ще имаме информация и за фирмите, които изпълняват тази вид дейност, защото вдигаме от 500 000 евро на 2 милиона евро. Т.е. не може всяка една компания, всеки един гараж и всеки един, който иска и трябва да има чисто досе, чисто минало, да направи такова нещо. И нещо много важно, и тук се обръщаме към вашите зрители. Слагаме и времетраяно. Когато искаш да вземеш кредит, ще можеш да го направиш от 8 сутринта до 8 вечерта, а не в 3 часа през нощта. Да имаш желанието да теглиш именно с такъв бърз кредит и после се чуеш да се задаваш въпроса. Защото ние се случи следното нещо, че хора, които теглят по 100 евро, връщат по 1000 евро. В момента те ще знаят много добре, че единствено, ако теглиш 100 евро, ще върнеш 152 евро, защото тавана е 52% такъв, какъвто е бил.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Даниел Парушев, депутат от Прогресивна България. Следват новините.

Деня след изборите за президент и вицепрезидент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи и за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище. Така 26 октомври ще бъде неучебен.

0: но присъствен ден за всички ученици. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано. Все още няма категорични доказателства кой стои зад атаката срещу кораби в Черно море. Разследването продължава. При извършения оглед вчера българските военнослужещи не са открили останки от дронове, които да дадат яснота за произхода на нападението. Бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента. Експерти взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента. Министри от кабинета Радев застават на стартовата линия на Маратон София 2026. Те ще се включат в масовото бягане на 5 км. Стартът ще бъде даден точно в 9 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В надпреварата участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова. В 43-тото издание на Маратон София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на маратона се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
2: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазим, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядат си, те са големи животни.
1: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
3: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И затова реших с тази порода да се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми. Пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
1: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
4: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
5: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
1: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
6: Под промяна на модела да разберем да се формулира по правилен начин финансирането, подпомагането. Сега се строи новата общо селстопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
1: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
7: Музеят на тракийското изкуство край Хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
8: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
7: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
8: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
7: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
9: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежък за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежне толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и че направим всичко по силите си това нещо да продължи.
7: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
10: Защо трябва да я запазим?
11: Ами всичко историческо трябва да се запази.
10: А нормално ли е това?
12: Мисля, че не е. Нали града не беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
8: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
7: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснение има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
13: Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
14: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно, но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
13: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Renault ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroën подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.

Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Северо-Източна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски – 22-25. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието около 22-25. Югозападна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на височина 1200 метра около 21, на 2000 метра около 14.

Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумф в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата? Има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война? И почитаме ли националните си герои днес? В следващите минути тук е професор Вили Лилков от Синя София и Синя България. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Да кажем няколко думи за тази ваша кауза, с която сте се захванали. Показвам книгата, която ни донесохте, за генерал лейтенант Иван Колев. Знам ли достатъчно за този човек? Имам предвид, ние широката публика.
1: Много малко се знае, но в средите на хората, които се интересуват от българска история, това е генерал-легенда. Това е човека, който е много популярен в Добруджа. Човека, който е поставил основите на, за времето си, модерната българска кавалерия. Човека, който организира отбраната на Добруджа и по-точно изгонването на нашествениците в Добруджа. Това е генерала, който сразява казашките и румънските и сръбските войски в Добруджа и буквално ги набутва в Дунава. Легендарен генерал. Бесарабски българин, роден в село Бановка в Бесарабия и след това пристига в България, където започва кариерата му на военен. Минава през абсолютно всички нива на военната служба, заема невероятно отговорни длъжности, но апогея на неговата военна кариера е битката за освобождаване на Добруджа, битките за освобождаване на Добруджа през Първата световна война. На него са посветени стихотворения на Иван Вазов, Белия ескадрон на Йордан Йовков. В Добруджа неговото име много се тачи, там има много красив паметник, който преди 10 години някъде беше открит. А сега нашето общество, генерал-лейтенант Иван Колев, което организирахме с приятели, организирахме инициатива за поставяне на барелев, паметна плоча с барелев на неговия дом на булевард Витоша и улица Узунджовска. И в понеделник от 17.30 часа ще има официален ритуал за откриването на паметната плоча. Ще има гвардейци, със съответните ритуали ще бъде открита плочата, ще присъства председателя на Столичния общински съвет, кмета на София. Ще почетем генерала достойно. Трябва да ви кажа нещо много интересно. Скулптурата е много красива. Тя е направена от скулптора Иван Тотев и архитекта Стоян Стоянов. Събрахме за, както се казва, отрицателно време средствата. Имаме над 60 дарители и то някои от чужбина, които се озоваха, за да може да бъде направен барелев. Имаме и други идеи като общество да насърчаваме хора, които се занимават с исторически изследвания, които издирват документи, популяризират делото на български национални герои. Организираме ежемесечна лектория в Столична библиотека, посветена на тези теми. Каним интересни писатели, изследователи. Изобщо поставили сме си много интересни, така и бих казал, смислени цели. И една от най-важните ни цели е да превърнем неговия дом в родната му къща, в село Бановка в Бесарабия, да я превърнем в музей. И имаме вече първи стъпки и това ще бъде една от следващите ни задачи като сдружение.
0: Чувам, доколкото чувам, сте обединени в тези каузи, дори от различните политически семейства,
1: да,
0: в Столичния,
1: да,
0: общински съвет.
1: Доклада, който внесох в Общинския съвет за изграждане на барелефата, и като минахме доста процедури, беше подкрепен единодушно от всички общински съветници и много мои колеги поискаха да бъдат съвносители, тъй като те знаят за кого става въпрос.
0: Рядко се случва.
1: Много рядко се случва. Фигурата на генерала е обединяваща. За съжаление, той умира по време на Първата световна война, обикаляйки позициите всеки ден, разболява се и умира в Виена. Много интересно е, че на една от нашите лектории, които провеждаме в Столична библиотека, се появи човек, който разполага с филма от погребението на генерал Иван Колев и ще предостави и тези кадри. Издирваме всичко свързано с генерала. Аз благодаря и на всички, които са писали за генерала. Тази книга е благодарение на усилията на Никола Григоров, е издадена от издателство Анико. Това е биографията, която е написал Николай Николаев. Това е най-добрия биограф на генерал Колев, който е служил заедно с него. Много интересно се оказа, че дядото на Петър Стоянов, бившия президент, е бил ординарец на генерал Колев. Така събираме късчета от историята и около тази личност, но разбира се, отворени сме и към други забравени лица в нашата история, а българската история е пълна с личности, които незаслужено са забравени, които имат огромен принос в нашата история за развитието на държавата, за полагане на нейните темели, но са забравени. За съжаление, това е нашата кауза. И последно вече, ако по тая тема, след церемонията, която ще бъде в понеделник от 17.30 на булевард Витоша пред дома му, ще отидем в книжарница Гринович, където ще връчим наградите на грамотите на дарителите и ще връчим награди за принос и за доблест, които сме подготвили от нашето сдружение на хора, които имат определено заслуги именно за тази кауза.
0: Аз слушам всичко това и си давам сметка колко важна е каузата да намирате всички спомени и парченца от историята, които ни помагат да си спомним миналото и да научим уроците от него. Обаче напоследък все повече ни разделя историята и особено интерпретациите на фактите. И някак си просто човек се чувства объркан и изгубен в това време, където фактите нямат тежест, колкото хипотезите, фалшификациите, откровените манипулации и така.
1: И бих добавил тук, като се съгласявам с това, и русофилската матрица, която е сложена върху всичко това в съзнанието на
0: поколение.
1: Абсолютно. Нашата история е тотално подменена след 9 септември, благодарение на пропаганда, благодарение на цензурата и благодарение на този натиск да се представи Русия като единствено като освободителка на България и държава, към която ние трябва да изпитваме вечна признателност. Напротив, ако се прегледат стотици изказванията и писанията на стотици българи, между тях много възрожденци и много хора и след това поколение, ще се види колко много ясно и колко точно те са описали зловредната роля на Русия в нашата история. Но комунистическата историография подменила абсолютно всичко. И разбира се, това се отразило в учебниците, после е залегнало в културата на българите и много трудно може да се промени. Но ние работим в тази посока.
0: Вие работите, но доколко така пълноценна ще бъде вашата работа на фона на факта, че управляващите от Прогресивна България, които разполагат с невиждано последните години мнозинство, вече обявили официално закона за ликвидирането на комисията по досиетата и сега предстои да видим какво ще се случи. Знаете, това беше едно от доста така напреден план нещата, които те предприеха още в първите месеци.
1: Да, и обяснимо, защото
0: казаха, че се спестяват разходи и че нищо не е вършено през годините.
1: Да, това са обясненията, но под текста и това, което стои отзад и което не се вижда, е, че това е ангажимента, който Румен Радев пое пред агентите на Държавна сигурност, които поставиха основите на неговия инициативен комитет. Искам да припомня, че при първото кандидатиране на Радев, неговия инициативен комитет имаше 27 агенти на Държавна сигурност. И той не е крил изобщо своите пристрастия и отношението си по този въпрос. Тоест, това е една разправа, едно изпълняване на обещание, което той е поел към тези среди. Сега, за смисъла на комисията искам да кажа няколко неща. Всички тези обяснения, че бюджетът е много голям, че тя не върши кой знае каква работа, единствено има вредната роля да обявява агентите на Държавна сигурност, това са лъжи. Пример. За последните 5 години, от 21 до 2026 година, в комисията са постъпили над 6000 заявления за достъп до документи на близки и роднини, които са засегнати от мероприятията на народната власт, както се казва, искане за запознаване с досиетата. В резултат на това комисията мисля, че е издала около 500 000, т.е. половин милион заверени копия на документи. Сега, много хора си представят, че това е една библиотека, в която отиваш и си поръчваш някакви документи и те веднага ти ги доставят. Напротив, всеки документ, до който човек може да се докосне, дали ще бъде лично досие, дали ще бъде някакъв друг документ, той подлежи преди това на много сериозен анализ и проверка, заличаване на факти, които могат да бъдат използвани в последствие. Тоест, за всеки лист, който издава комисията, който го заверява, стои огромен експертен труд. А това са документи, които отразяват в много случаи семейна, фамилна история, историята на хора, които са пострадали от комунистическата власт, дела на агенти и така нататък. Тоест, това е една специфична дейност. Ние не би трябвало да мислим тази комисия като една обикновена библиотека, която може да си я местим както си пожелаем. Сега, хубаво, ще я закрият. Въпросът е какво ще стане с нея. Доколкото знам, тя ще бъде прехвърлена към държавния архив.
0: Така,
1: но би трябвало да запази тази структура, която има в момента, за да може да продължи ефективно да работи. И е много важно правилата, по които ще работи. Защото ако се ограничат правата на комисията да обявява агенти на държавна сигурност и да обявява принадлежност към държавна сигурност, в много голяма степен нейната работа ще бъде усъкътена и тя ще се превърне в един обикновен архив. И още нещо искам само да кажа. Тази комисия в годините издаде десетки томове, с това число и дигитални, с документи, които съдържат хиляди документи и факти, от които се ползват стотици изследователи и учени. Тоест, нейната роля, пак казвам, не е само като едно обмерен фонд, а тя има огромно значение и за историята, и за работата на изследователи на цели институти дори.
0: Само за да ви провокирам, защото да. Има и обратна позиция, да. Противоположна на вашата, именно да. Толкова години след падането на комунизъм в България. До кога ще отваряме старите рани? Няма ли да продължим напред? Важно ли е да продължава обявяването на агенти на държавна сигурност? Не мина ли вече това? Кога ще приключи всичко това?
1: Имайте предвид, че целият преход в България от края на 80-те години до днес е белязан от държавна сигурност.
0: До днес.
1: Кажете ми един крупен скандал в нашата история, финансов, икономически или някакъв политически. Кажете ми една крупна приватизационна сделка или нещо, в което да не са намесени хора, които са свързани с държавна сигурност. Фалитите на банките, ограбването на банките, ограбването на държавни предприятия и фирми, задграничните дружества. Всичко това е свързано с тази агентура. И още нещо искам да ви кажа. Огромна част от тази агентура, която остана неосветена, а дори и осветена, служи и в момента и продължава връзките си с руските тайни служби. И тя е проводника на тази русофилска политика и налагането на тези русофилската гледна точка, руската гледна точка, дори и в момента в условията на борбата, в войната в Украина. Тези хора не са спряли през всички тези години да пречат на присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО. И ще продължават. И до тогава, докато не се разкрие цялата истина и докато тези хора, както се казва, не излязат от оборот и не престанат със своята дейност, има смисъл от тази комисия. И има смисъл да се занимаваме с близкото минало и с осветяването на истината за тези години.
0: Имаме минута и половина само да се възползвам от това, че вие сте в Общинския съвет. Преди малко говорихме с депутат от Прогресивна България, Даниел Парушев. Той каза, че тепърва ще тече обсъждането за вдигането на данъчната оценка и това как тя ще се отрази на местните данъци и такси през следващата година. Той каза, че има свое мнение като икономист, но няма да го сподели, защото предстои обсъждане, което е експертно. Какво да очакваме да се случи с данък сгради и такса смет в София от нова година? Ще бъдат ли по-високи? Защото когато се вдигна данъчната оценка, трябва да се определи на базата на нея нов данък, сгради и такса смет.
1: Да.
0: Нали така? Когато ми гостуваха общински съветници в студиото, не беше сигурно, че ще останат старите данъци. Тоест, повече ли ще плащаме от нова година?
1: Това, което чух, нека да повторя от заместник министър на финансите, ще се дигна данъчните оценки, но такса смет ще се изчислява на старата база, когато се изчислява на база...
0: Само, че експерти казаха, че това е тотален нонсенс.
1: Да. Сега, аз искам да кажа следното. Крайно време е да се мине към изобщо друга система на управление на такса смет.
0: Така е, но няма да стане толкова бързо и вие знаете. Какво да очакваме от 27-ма година, която идва след 2 месеца?
1: Вижте, ако става въпрос за средствата, които събира Столична община, за да осъществява дейности по екологията и изобщо по почистването, тези пари, които в момента получаваме като обем, са достатъчни, за да може да се чисти достатъчно добре в София. Така че, моето мнение е, че не би трябвало като размер таксата смет на столичани, на софианци, да се променя. Другият въпрос е, че фирмите и юридическите лица продължават да плащат неправомерно висока такса смет, защото тя се определя на високи данъчни оценки. Но пак повтарям, обема на парите, масата на парите, които ние получаваме в момента, е достатъчна, за да може да организираме всички дейности по екологията, в това число и сметопочистване, и сметосъбиране. И затова не би трябвало да се променя такса смет. Дори много често ни остават и допълнителни пари, които не сме използвали, и ги насочваме към други дейности по екология, почистване на речни корита и така нататък. Нали, но не би трябвало да се променя размера. Тоест, държавата може да прави всичко, но ние като Столичен общински съвет трябва да се съобразим с това, че и такива са правилата. Трябва да събереш от гражданите толкова, колкото е годишната задача по чистотата.
0: Много ви благодаря. Вече е 9:30, време за новините.

0: Като конструктивни определиха Съединените щати последните преговори с украински представители в Майами. На тях са присъствали и представители на няколко държави от Европа, съобщават световните агенции. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф приветства конструктивните дискусии в публикация в мрежата X, без да уточнява дали и кога те ще продължат. Разговорите бяха съсредоточени върху краткосрочни мерки, свързани с подготовката за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно и гаранции за сигурност, както и върху дългосрочни договорености за сигурността на Украина и Европа, уточни Уиткоф. На срещата в Майами са присъствали зетят на Тръмп Джаред Кушнер, както и представители на Съединените щати от Съвета за национална сигурност и Министерството на финансите. От европейска страна Вашингтон е поканил съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Европейския съюз е бил представен от началника на кабинета на Урсула фон дер Лайен, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте също е изпратил началника на кабинета си. В телефонния си разговор с Тръмп, руският президент Путин заяви, че Киев е провалил възможността за незабавно възобновяване на тристранните мирни преговори за Украина, след като е атакувал Москва с дронове по време на изборите миналия месец, съобщава Кремъл. Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсъдили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски. Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Ариба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
4: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
0: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евроньюз България. В следващите минути казвам добре дошли на Васил Петров. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добре заварили.
0: Много ми е драго, че сте тук. Както винаги, сега разбирам, че има много новини около вас. Първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. При това да. С специално изработен звук, с много високо качество и с гостуването на четирима знакови артисти.
1: Гостолисти, разбира се. Да, всичко на куп, защото аз не бях вадил албум от 5 години, от 21 година.
0: Какво ви забави толкова?
1: Ангажименти, пътувания, турнета, тук чужбина, предимно тук, много неща, много, да, доста концерти и просто на човек му трябва известно време, за да влезе в студио, да се усамоти, както е по предписание, нали, да си даде отпуска за няколко месеца, за половин година, да се пресели в някое луксозно студио в високопланинско, да речеме там, Вилингем някъде или Хималайте. Шегувам се, но така е популярно за по-богатите нашего брата от шоу-бизнеса, които може да си позволят. Ние малко по-малко може да си позволим, но какво се оказа, че аз всъщност записах два албума тази година. Единия ще почака малко, защото не му е времето, сега е времето на симфоничния, но просто отивайки в Пловдив, тествайки едно студио, ние влезахме и за половин след обед записахме две трети албум. Тествайки студиото,
0: пробвам. Как става тая магия?
1: Така става, да. Оказва се, че сега открих, че най-добре е така да се случи. Просто на шега, маркирайки на един прекрасен микрофон в това винтидж студио в Пловдив, в който ми сложиха. Между другото, това е микрофона на Синатра U47 Neumann, лампов, оригинален. 61-ва година е записвал с него албума Swinging. Да. Нещо беше, забравих заглавието. Swinging Session и същия микрофон,
0: който... Същия, на който...
1: Не, буквално неговия.
0: Същия модел.
1: Да, модел. Да. Не буквално, ако е неговия.
0: Представете ли си, ако беше
1: да.
0: Така.
1: Но разликата е огромна.
0: Mm-hmm.
1: Да. И този... с този микрофон, просто той има чувствителна... ужасно чувствителна характеристика. Самия въздух излиза. От гърлото ти се чува и се залепва за микрофона. Невероятен е, да, това е. И със същия, само че е реплика, записах и симфоничния албум. Но ето така, отивайки в студиото, сядайки с колегите си и почвайки да маркирам това, което всъщност ще изпея след време, само заради тях да си свират инструменталите, то се оказа, че това е най-добрия вариант.
0: Mm-hmm.
1: Се оказа, че повече трябва да маркирам, отколкото да пея. Човек винаги открива нещо ново.
0: Трябваше ли по някакъв друг начин да бъде постановката на гласа, начина по който извличате звука на този микрофон, дишането да е по-различно?
1: Никакви претенции. Ти ако почнеш, ако се амбицираш да записаш, защото като те ти дадат запис и кай, вече подсъзнателно текат процеси в мозъка ти, че това ще е... тейка, който, нали, който ще остане, ще се запечата на плочата на албума и ще, нали, там ще остане и ти се пренапрягаш и нищо не излиза. Всъщност излиза, но много по-добре излиза, когато си така, седиш си спокоен и си маркираш.
0: И си казваш, да, и си много време това за много най-добрия.
1: И винаги в началото, първия тейк, но винаги в началото остават моите тейкове, така наречени. Това са, нали, изпяване на песента. Те са най-добрите.
0: Вие толкова много години пеете пред публика и то през различни аудитории. Кое е по-трудно? Записването на песните или всяка вечер да си наживо пред публика?
1: За трудност не мога да
0: говоря. Да нямаш втори опит.
1: И за мен е удоволствие едното и другото. И звукозаписната дейност, звукозаписните сесии са удоволствие. Ето напоследък не ми се бяха случвали до миналата година често. Сега пък много ми се случва тая година и два албума и то така сериозни. Особено този, който, нали, сега ще излезе след броени дни симфоничния албум. Той е... но преди да кажа, да отговоря на въпроса, преди да тръгна да говоря за него, той е... нещата са много различни, нали, концертно изпълнение и звукозаписната сесия, но си имат... всяко едно си има своето очарование.
0: Защо в крайна сметка джаза, съвременната музика, вашия собствен почерк намериха среща с симфоничната музика?
1: Ами аз почти от началото на кариерата ми...
0: Така че се роди цял албум.
1: Да, почти от началото на кариерата ми аз работя с симфонични оркестри. Мога да прозвучи много нескромно, но е факт. Де-факто с Плевенска филхармония ние започнахме още от така средата на 90-те години. Направихме нещо като на репетиции, да, заедно с Георги Нотев, Царство му небесно. И направихме една поредица от концерти, една премиера, дори имахме и в Плевен, и в зала България, нали, и после на Аполония. Така че оттам нататък, но редко ми се случваше да пея с симфоничен оркестър, но последните 7-8 години аз правя, може би, само това. И редко ми се случва да пея с по-малки формации или сам, с пианист само. Нали, и за това дойде време наистина да се запечата един такъв албум, който е много сложна, но и ужасно скъпа работа. Така, да. И защото имам, да, много подробности. Да не пропусна да благодаря и на Национален фонд Култура, които подкрепиха този проект. И така, направихме селекция, квинтесенцията от всички ренжи на репертуара ми, от всички мои така песни, най-представителни от сферата на джаза, на мюзикалите.
0: Например, кои вашите любими песни?
1: Ще кажа, да. Моите любими, да, на мюзикалите, на филмовата музика, на поп-музиката и много така. Други с хубави аранжименти, оригинални, които се направиха за мене. Повечето са на Заберски младши. Има и на Гументосков, Царство му небесно. Има много приятни изненади от Румен Бойджиев младши, който направи, да, и моята песен, която така от предишен албум, която е възродихме един дует с Мария Илиева, той го аранжира, както и една фолклорна тема, която аз така конструирах малко по свой начин и му я поверих. На Румен Бойджиев младши, Теодоси Спасов ми е гост-солист и там вече той даде идеята за финала, който така допълни много цялата музикална картина. Мисля, че това ще бъде една приятна изненада, дай Боже, за хората.
0: Може ли да разкриете за какво става въпрос в случая?
1: За тази тема, родопска тема, Девойко Марихубава, която знам. Защото фолклор по принцип е много е чуплив, в добрия смисъл на думата, нашия фолклор. Много внимателно трябва да се пипа и да се работи. Човек, ако няма уменията, не трябва да се захваща с фолклор, да не го опоручи, защото това са песни, помна, знаеки са от години, от целия народ.
0: Много хора се упражняват с фолклора.
1: Да, любими, да, не е хубаво, да. Хубаво да се упражняваш, но така, като го направиш пред публика, тогава афишираш, хубаво да е проверено, да е. Нали, наистина. Мисля, че ние не злоупотребихме този път с фолклора. Допълнихме го. Просто мисля, че направихме нещо много интересно. И най-вече благодарение на участието на Теодоси Спасов, който даде идеи за как да се случи точно аранжимента. Нали? Всеки един допълни да сложи нещо от себе си и така винаги се получава нещо по-добро.
0: Къде ви отвежда музикалното пътешествие между жанровете всъщност? И кои са песните, които включвате? Колко са песните? Звучи като е доста така сериозно пътешествие.
1: LP в Long Play, така наречената дългосвиреща плоча, са по-малко, да, по обясними технически причини. В CD-то, в компакт диска са малко повече. Любими неща, мои любимето, да речем, има две песни на Beatles, които са любими, които звучат фантастично в тези аранжименти, да, на Румен Тосков. Едната е на Мишел, на Лена, всъщност и двете са на Лена Маккартни, другата е Yesterday, една от най-нестандартните.
0: Емблематични песни.
1: Beatles, да. Звучащи по различен начин, по много различен начин. Мисля, че пак казвам, опитахме за да не ощетяваме основното творчество на Beatles, особено тези две песни, които влизат в топ 20 гениалните на Beatles. Okay. От общо 200 песни, които са написали Beatles. И както мога да кажа, Много други неща има, които може да останат така като изненада за хората. От по-филмови теми има много. Ето да речем с Карен Сауса направихме дует на така латиноамериканската звезда Карен Сауса. На песната на Френки Вели в аранжимент на Заберски младши. Той го направи. От филма, който се казва Теория на конспирацията.
0: Mm-hmm.
1: Да. И така нататък, и така нататък. Много, таки много най-различни неща. Разбира се, и емблематичните мои песни, mm-hmm. които ги пея на всеки концерт, на всеки бис и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: С вътре в албума. И мисля, че се така. Мисля, че получихме един без да се хвали, опитвам се да не се хвали. Така съвършен продукт. Симфоничен, сложен, но и много комерциален в добрия смисъл.
0: Също ще го питам това, след като е симфонична музика, това за елит, по-елитарна публика ли е?
1: Нищо подобно. Тя е просто мащаба на елитарна в добрия смисъл на думата.
0: В смисъл на добрия вкус за музика.
1: Добрия вкус, мисля, че е предназначен за много широка публика. За всеки го има по нещо. Има голямия оркестър, голямата звучност просто допълва характера на тези хитове, които всъщност ги представяме. Не трябва да се плашат хората, че това ще е нещо академично, сухо. Напротив, точно обратното.
0: Всъщност, казахте и за втория албум. Този втори албум кога ще почуем?
1: Този ще почака малко другия, да. Той е камерен албум. Той ще изчака малко ред. Там също ще присъства и един нов дует, наш дует като бонус с Хила Казасян по музика на Вили Казасян и Захари Петров. Една много стара песен, която Живко Петров е обнови и направи разкошно. Ние пееме по проектите, по концертите и турнетите, които имаме. Но изключително хубава песен. Актуална и сега, текста на Захари Петров звучи страшно актуално точно в тези времена. Въпреки че е писан много много. Я забравих да спомена всъщност за участието ми в симфоничния албум. Споменах за всички гости. Споменах Зорница Иларионова. Пропуснах.
0: Да,
1: тя участва като соло цигулка в Yesterday. И изключително добре с нейната нова цигулка. Така, изключително черути цигулка просто направи. Забележително участие.
0: Споменахте и Хилда Казасян. Знам, че сте между концерти и между пътувания,
1: да.
0: Така че събитие, че ви хващаме в София за няколко дни. Връщате се от едни концерти и заминавате на други.
1: Кюстендил и Дупница. Бяхме с нея, с Теодоси Спасов и Плевенска филхармония. Сега пък ще направим на 13-ти в Трявна. Ще направим един концерт. Това е музиката на Вили. Този нов проект, който всъщност тя го конструира и го изцяло го така измисли и продуцира музиката на Вили, на нейния баща, пак в тази формация с филхармония Плевен, Теодоси Спасов, Моя Милост, тя като основен, като лидер на проекта. И това е в Трявна на 13-ти и в 14-ти сме на Търговище, ако не се лъжа май.
0: Точно така.
1: На 14-ти октомври, нали, този месец говориме. Сме в Търговище и ще представим точно музиката.
0: Аз знам, че наближава и Коледа. Сега много изпълнители правят концерти. Ние сме свикнали да очакваме и от вас всяка година. Коледна ще програма ще има ли и тази?
1: Има.
0: Явно ви е много активна година
1: с
0: тази.
1: С много нови неща, да. С нови неща, нови оркестри, нови гост-солисти. Сега само да приключи периода с албума, само да го представиме, да бъде зареден навсякъде по всички. Да. Книжарници, магазини.
0: То ще бъде на дигитален носител.
1: Да, разбира се.
0: Така. Въпросът е, че вие, както казвате, някакси сякаш от тази красива носталгия към винтиж студиото, към микрофона, като на Франк Синатра, към винила, като носител. Връща се тази старата хубава мода?
1: Абсолютно се връща заради качеството на звука и заради всички останали, както и модата на плочите.
0: Да.
1: Сега има много хора, които предпочитат дългосвирещи плочи с хубави грамофони.
0: Да, то си е определено тенденция. Трябва да си купиш грамофон.
1: и касети ще започнат сега. Вече
0: мислите
1: ли? Да, със сигурност вече започват. Но площата трябва да полагаш определени грижи за нея. Винаги да я почистваш, да внимаваш, защото се появяват пуканки иначе. Но това също има чар.
0: Да, помни,
1: да слушаш звука с малко пуканки. Това значи, че винтидж, оригинален, идва от грамофон на плоча.
0: Хубавата мода от, на качествените неща от едно време се връща.
1: Точно така. Имаме, да, имаме така. Мисля, че се получи добра корица, хубави и изключително добра фотографска сесия. Така че, да, мисля, че всичко ще е наред.
0: Добре, ако искате вашата покана към нашите зрители, да чуете албума, да...
1: Да
0: дойдат на концертите.
1: Разбира се.
0: И може би да ви следят в социалните мрежи, защото освен тези
1: най-вече,
0: награда,
1: най-вече,
0: има и други.
1: Албума ще излезе всеки момент, както се казва, тези дни, така че мисля, че могат да се насладят, дай Боже, на това, което сме направили на този албум, в вид на дългосвиращи плочи и на компакт диск. Пък разбира се и да заповядат да чуят на живо този репертуар на концертите, които ми предстоят сега до края на годината. Моите самостоятелни, както и турнетата с Хилда и Теодоси, с Плевенска филхармония. Вие добре дошли.
0: Много благодаря. Успех на албума. Очакваме да видим и следващия, след като така загаднахте, а пък не разкрихте подробности. Сега сме любопитни и за него.
1: Да се концентрираме сега върху този. Да не
0: благодаря.
1: Се разсейваме.
0: Благодаря много. Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази сутрин. Останете сега с Евронюс България, защото точно в 10 започва в темпото на Кари с Кари Нуколие. А ние ще се видим утре сутринта, точно в 7. Хубав ден от екипа ни. Довиждане.
2: Темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната и европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.

През времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В Североизточна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски – 22-25. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието около 22-25. В Югозападна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на височина 1200 метра около 21, на 2000 метра около 14.

0: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двубоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч. На стадион с

0: петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двубоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вествалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89 на 66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обратна състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, аз съм Кари Николие. Вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето какво ще видите в днешния епизод.
1: В темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумф в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Преди срещата ни с първия гост, вижте кои са някои от интересните новини от изминалата спортна седмица.
1: Новак Джокович спечели рекордна седма титла на турнира от категория ATP 500 в Пекин, след като Алекс де Минор се отказа в началото на втория сет в финала им. Бившия номер 1 в световната ранглиста на ATP спечели първия сет с 7-6, след което и двамата тенисисти взеха медицински тайм-аут. Де Минор напусна корта, за да получи лечение за проблем с слабините, а след завръщането си австралиецът спечели първия гейм на втория сет, преди да се откаже. През вчерашния ден Джокович отпадна още на старта на Мастърс турнира в Шанхай. Шампиона от Пекин загуби от Хуберт Хуркач с 4-6, 3-6 за близо час и половина игра. Националният отбор на България записа първа победа в групата си от турнира Лигата на нациите. Лъвовете, водени от Атанас Рибарски, победиха Люксембург като гост с 2-0 след много силно първо полувреме и красиви попадения на Кристиан Балов и Атанас Илиев. Така България се изкачи на трето място с актив от 4 точки в групата, докато домакините са последни с 3, които взеха при гостуването ни в Пловдив. Лидер е Исландия с 8 точки, а Естония има 6 и заема второто място. Възпитаничката на Троянската школа по самбо и на треньора Николай Матев, Деница Георгиева, спечели златен медал в категория до 50 кг при девойките на световното първенство по самбо за кадети, младежи и юноши в Солун. България за

0: върши шампионата с общо 4 отличия.
1: 20-та титла на България в мотоциклетизма, европейска титла в BMU и 36-та поредна за Мартин Чой. Днес ще си говорим за Люман, Болдор, партньорството Дукати и равносметката с най-добрият състезател в мотоциклетния спорт у нас. Добре дошъл!
2: Здрасти, Кари.
1: Марто, 20-та титла за България. Успя да грабнеш и европейската титла за Източна Европа. Това успя да направиш в финалния си сезон, както се казва, не в финалния сезон, в финалното състезание от сезона, над пистата А1. Изобщо, първо честито.
2: Мерси.
1: И това са страхотни успехи, но успяваш ли така да се израдваш, така както си правил, например, за първата си титла, или вече успеха за теб?
2: Ами, знаеш ли, ние началото на всеки един сезон си поставяме едни цели, които, нали, трябва да ги гониме, и когато ги изпълна, наистина, така края на годината сега, се чувствам супер удовлетворен, но общо взето бързо минава този процес на самото радване, защото почваш да се фокусираш върху следващата година, сезона, каквото предстои, новите цели, така че... Същото е емоцията, същото е чувството, така както спечелих и първата титла. Давам всичко от себе си и продължавам да работя по същия начин, както беше и преди повече от 20 години.
1: Всички цели, които бяхте заложили с отбора, ли успя да постигнеш?
2: Всички най-важни цели. Винаги поставяме последните години. Много са важни за нас националната титла, източноевропейската титла. Така че тези две титли ги спечелихме, 36-та в моята кариера, и много важен друга шампионат я и поставяме. Това е световният дърно шампионат, да може да влизаме в топ 10. Не мога да се оплача, много силна година за нас. Започнахме 24 часа на Люман, Франция, едно от най-известните стезания в света, със 7-мо място, така че...
1: Сега ще минем през всичко, защото това са различни шампионати, ти трябва да се адаптираш към различни мотори, но преди всичко искам да те попитам това, което отбеляза 36 титли в твоята кариера. По-трудно според тебе вече от равносметката към днешна дата е да скачиш на върха или по-скоро да запазиш това постоянство, което демонстрираш, защото то е впечатляващо.
2: Според мен е... Ти знаеш много добре, по-трудното е да го запазиш, за да можеш да си престия всичките години и константен да държиш титлата. Много се покачва темпото през тези години, идват нови стезатели, машините се подобряват, конкуренцията става все по-голяма, но наистина съм изключително щастлив, че толкова години успявам и да съм на върха, така да кажа.
1: Какво трябваше да променяш в себе си през тези години, за да останеш?
2: Ами, да ти кажа честно, през последните, така да кажа, 10 години гледам да не променям много неща, защото тези неща, по които работя, виждам, че работят за мен. Така че процеса, в който е подготовката, която върви, и общо заето така последните години, не е променен, с единствената разлика, че с годините, просто в края на сезона, като приключи, за следващия сезон увеличаваме подготовката ми за новия сезон, да може да съм по-подготвен, да съм по-конкурентен на по-младите.
1: Още повече се подготвиш. Да започнем от самото начало, от Люман. Ти вече си в подготовката за следващия Люман, може би съвсем на време ще си говорим за това. Десетото ти участие беше през 2026-та. Успява ли още нещо да те изненада в този ендюран шампионат, или вече всичко е предвидимо?
2: Световният ендюран шампионат е много важен за мен. Ще ти кажа защо. Това е шампионат, който страшно много ме мотивира. Защото този шампионат последните 10 години и повече стана много атрактивен, много търсен. Има много голям наплив от много бързи състезатели и общо взето листа така е доста запълнен и е много трудно да имаш място в него. И всяка една година, когато получа покана да съм част от него, това страшно много ме мотивира, защото ми дава така желание да работя все повече и да се чувствам, че все още съм много силен и на световната цена.
1: Така, тук съм си записал, че сте завършили 7-ми в Суперсток и 16-ти в генералното класиране.
2: Да,
1: сте гоните ли още
2: преди,
1: по-добро класиране през следващата година?
2: Една скоба да отворим на Люман. Както казах в началото на разговора, това е най-известното стезание по издържливост в света и мисля, че бяхме стартирали преди квалификацията около 65 представят отбора от целия свят. И в едно 24-часово състезание винаги си поставяме едни цели, които са много важни за всеки един отбор, които участват. Не само за нас, това са да можеш да го завършиш. Защото 24-часово състезание е много трудно първо да го завършиш. След което, когато го завършиш, направиш едно класиране в топ 10 в своя клас и топ 20 в генералното, наистина трябва да се знае, че това е много голям успех.
1: Това е наистина страхотно. След това последва Болдор. Едно състезание, което вървеше изключително добре, вървяхте пети, но за жалост двигателя беше този, който ви изневери. Можеш ли да ни разкажеш малко, защото е много емоционално. Ти в интервю след самото състезание разказваш колко перфектно сте карали с твоите съотборници, буквално като един състезател. В същото време обаче нещо, което не зависи от вас и което не се е случвало до този момент, да гръмна двигател на Кавазаки.
2: Точно така. Ние след доброто ни класиране на Леман, седма позиция, преди Болдор, на тестовете преди самият Болдор. Тим менеджера така постави в един имейл, винаги сме в една кореспонденция четиримата състезатели и казвам, учета, нека направим същия резултат, който го направихме на Леман, защо не е и по-добре, ако може да влеземе в топ 5, той просто си го пожела. И защо е толкова емоционално? Защото това състезание, подготовката е много, много дълга. В смисъл, тя върви от месеци. И когато пъзълата си събере екип, механици, на време, самите съотборници...
1: Всички да сте на едно ниво.
2: Всички да сме на абсолютно едно ниво. Да няма нито една грешка. Четиримата на квалификацията, пак бяха около 60, мисля, че бяха 55 отбора участваха. Трябва ти кажа, че четиримата, аз, италианският ми съотборник и двамата французи, влезнахме в една секунда на самата квалификация, което е нещо много сложно в този шампионат, да намериш четирима състезатели да са с едно и също темпо, да са четиримата доволни от настройката, никой да не иска някаква по-различна настройка, защото това са различни състезатели с различен стил на каране и мотоциклет трябва да се напасне по четиримата. И всичко за нас вървеше абсолютно по план, защото ние, както казах, влезахме в една секунда и четиримата бяхме супер константни и затова направихме до сутринта този голям резултат, който наистина аз съм оказал и при други медии. Ние до 7-8 сутринта дори не си говорихме помежду си, нали, колко много сме се изкачили напред, защото всеки си върши самата.
1: Всеки беше в зоната.
2: Всеки беше в зоната на фокуса на работата, но за съжаление, това е ендуро шампионат. Той за това се казва ендуран, за да могат да изпробват машините. Не е лесно 24 часа машина да не се гаси.
1: Имаш ли момент, в който така вярваше, че ще се качите на подиум?
2: Даже да ти кажа, бях сигурен. Толкова добре вървеше състезанието. Ние мисля, че в 6 сутринта или в 7 някъде вече бяхме излезнали на пета позиция. До 3 следове оставаха някъде около 8-9 часа още. С темпото, което вървяхме, аз бях сигурен, че тепърва предстоят изненади, защото последните 5-6 часа, може би не трябваше да си го помислим, защото последните 5-6 часа винаги има изненади в самата техника. Но този път изненадата дойде за нас и за нашия отбор.
1: Имаше ли сълзи?
2: Видях сълзи в френския отбор, в тим менеджера, най-вече в механиците. Това са хората, които се муркат в това състезание с такова сърце, толкова много отдават. Това са хората, които ни пазят нас да сме на топ ниво, защото всяка една грешка там се наказва сурово.
1: Марто, за хората, които не са толкова навътре в мотоциклетизма, ако Люман е така най-голямата класика, короната, къде стои Болдор?
2: Ами за мен, мисля, че това, което виждам, са на едно ниво. Трябва да ти кажа, че преди няколко години празнуваха 100 години Болдор, така че това е състезание с много голяма традиция. Французите са невероятни фенове, има публика от над 100 000 човека, но за мен и за това, което, нали, имам опита през всичките тези години, Люман остава на перистала.
1: Добре, разкажи ни малко за този преход, който трябва да правиш по-рано, преди да започне това интервю. Ти казваш, че като професионалист, това да се състезаваш в ендюранс шампионат, след това да отидеш в другия шампионат, не бива да бъде предизвикателство и все пак приключват тези шампионати и след това започваш да се качваш на дукатите, отиваш в съвсем различна скорост.
2: Абсолютно. Това е процес, който трябва да много, да си, много бързо да се адаптираш, защото представи си световният дървен шампионат, машините, които караме, те са с по-голям резервуар, нали, в случая за по-голямо гориво. Имат фарове, имат стопове, самата тежина на машината е съвсем различна. Електрониката, по който работи, е съвсем различна. Смисъл, там е, не е, електрониката не е пусната на максимална мощност, за да може да съди самия двигател. Сетъпа, който се прави на мотоциклета, е между 4 състезатели. И представи си, ти караш цяла седмица, там тренировките почват от понеделника, четвъртък имаш квалификации, нощни тренировки, петък имаш квалификация номер 2. Събота състезанието стартира обикновено в 3 часа, местно време се свършва в неделя в 3 часа. И в понеделник ти се прибираш след цяла седмица такова интензивно натоварване на организма и много, много често се засича, в случая последният кръг, се засече, аз сряда трябваше да съм на тренировки на нашата нова писта на едно в Самоков и ти четвъртък сутринта почваш тренировки с съвсем различен мотор, с съвсем различен екип и трябва да можеш да се адаптираш страшно бързо.
1: Има ли, мога ли да те попитам този въпрос, кое ти е по-приятно? Или със сигурност и двете имат своя чар, но къде ти е по-лесно, по-приятно, по-леко да кажеш?
2: Да ти кажа честно, през последните 2-3 години ми пречеше какво правихме. Когато имахме застъпване от световния шампионат с кръг от източно-европейския от националния шампионат, си давахме така време да може един ден по-рано да отидеме, за да мога аз леко да влезна в материята с машината, да мога да свикна. Сега ми прави впечатление, че директно се качвам и нямам проблем с това нещо.
1: Партньорството ти с Дукати продължава и през следващия сезон. Какво успя да ти даде този отбор, защото отново преди да започнем, ти сподели, че се чувстваш още по-нахъсан, мотивиран, трябваше да се адаптираш към нов отбор, към нови механици, към ново всичко, към нова машина и все пак това ти даде нов стремеж, свежест.
2: Истината е, че аз официално трябваше да влезна с новият мотор през 2027 година, но с течение на обстоятелствата така и можех да го лавирам да почна още в средата на този шампион, на тази година. Започнах с Дукати, трябва да ти кажа, че това е машина, която по принцип последните 2-3 години тя е топ във всички ни шампионати. Ние това нещо го знаехме. И аз много така тайно в себе си съм имал една мечта в този етап на кариерата ми да пробвам, защото аз до сега съм състезал с абсолютно всички брандове мотоциклети, но никога не съм състезал с Дукати. И знаех, че с този мотоциклет има още нещо, което мога да извадя от себе си. И аз съм супер щастлив, че още в първите състезания почвам да го показвам, че не сме спряли на едно място. Имаме много голям потенциал. Трябва да ти кажа, че с новия мотоциклет Дукати в момента на 3 до 4 писти са минали от календара, който 15 години назад въртя с BMW. Знаеш, толкова години партньорството ми с BMW. И сега още не съм го научил самия мотоциклет. Той е съвсем различен, по съвсем различен начин се кара. Но за мен е супер, супер голям резултат, че ние сме между секунда и секунда и половина по-бързи на обиколка.
1: Става все по-бърз.
2: Това е много голяма разлика и наистина това е нещо, което страшно много ме мотивира, нещо, което ми е много интересно и мисля, че това беше една много, много правилна стъпка и много силна за нас за следващите сезони.
1: Какво означава, да, какво означава това в така стремеж? Какви са амбициите ти за следващия сезон или не обичаш така да си слагаш?
2: Не, слагам ги, ние никога не ги променяме, защото в този етап на моята кариера за мен много е важен източно-европейския шампионат. Той в годините става все по-силен на организаторите, федерацията, така да кажа, на БМУ, European Championships, правят съвместно с Европейския шампионат вече последните 3 години, 3 кръга заедно, така че той става много силен и много, много интересен, тъй като ние източно-европейския шампионат караме на писти, където карат и европейски шампионат. Да, караме с различни класирания, но старта е заедно. И за мен това е много важно, защото когато стартираш, ти знаеш, те ти казват, вие ще имате различни класирания, но стезанието е едно и ти тръгваш с всички. И когато в тази година успях да взема участие в тези, да съпаднат стезанията, когато аз съм с Дукати и целите не са ми били, защото целите са били да запазят точки. Ние има стратегия, когато не си по-силен, трябва да останеш в възможно най-добри места, за да можеш да вземеш точки, за да които ще ти важни за края на шампионата. Не винаги рискуваме, така да кажем. И когато В сезона, в три от състезанията видяхме, че сме на подиума заедно с Европейския шампионат. Това беше за нас много така мотивиращо и много, много така ни даде сила за следващия сезон.
1: Изглежда като да чакаш следващия сезон с голямо нетърпение.
2: Нямам търпение да почнем още тестовете, защото аз не успях да го карам много този мотоциклет. Както казах, имахме 4 състезания, 4 кръга и те първа предстои да се запознавам с него. Има страшен потенциал и аз съм сигурен, че до година ще съм много по-бърз.
1: Ще го разгърнеш още повече, ще го коментираме отново. Твоята подготовка за Люман вече е започнала. Под пара е, защото по-рано ще се състои състезанието през следващата година, още през април. Така. Нали? Така, как изглежда всъщност твоята подготовка? И интересно ми е дали вече променяш някакви неща, що се отнася до физическата си подготовка, защото това да караш мотор на писта е една много, много малка част от нещата, които трябва да направиш.
2: Абсолютно. Карането на мотоциклет, ние сме си говорили с тебе през годините, отзад седи един много голям екип, една много голяма подготовка, защото специално за световния ендуранс шампионат, трябва ти кажа, че натоварването е жестоко. Много е тежко и там не търпи да не си подготвен. При мен на последните години винаги този процес почва от ноември месеца, пускаме го по-отрано, зависимост кога свърши нашия шампионат. Сега е започнал от 2 седмици, така че подготовката ще е някъде около 5 месеца и половина, за да мога аз да съм на топ ниво на следващият 24 часа.
1: И твоята подготовка, само да кажем за нашите зрители, към момента изглежда така. 5 дни в седмицата по 20 км всеки ден.
2: Точно така, знаеш, че аз страшно много обичам да бягам, но бягането е много важно, защото дава много въздух, който е много важен при нас. Обичам да бягам, сменяме го някой път, тъй като сега, в случая сега ще правим 3 месеца обем, така да кажа, и затова сме от понеделник до петък на 20 км. Три пъти в седмицата влизаме в залата с кондиционен треньор, обикновените неща, знаеш, масажи, сауни.
1: Възстановяването,
2: което е супер важно, и за да мога да се чувствам така, както знам, че за мен, за тялото ми е най-важно. Наистина този процес е дълъг, но после сме видяли, че работи.
1: Постоянно влизат нови талантливи хора и състезатели в моторния спорт. Ти, сигурна съм, че си стигнал до момент, в който хора, които са били още деца, докато ти си печелил първите си титли, сега се състезаваш с тях и все пак те, предполагам, че те карат да се адаптираш, да се променяш. Всички тези млади състезатели, които в крайна сметка трябва да победиш.
2: Да, виждаш, че го наблюдаваме в повечето сфери на спорта. Много вече има много талантливи. Видяхте Джокович преди малко го давахте, но със сигурност ние черпим много енергия от младите, защото младите дават нови неща. И когато си в тренировъчен процес с по-млади, винаги мога да научиш нещо от тях и опита пък вече, който ти имаш, вече става едно, нали така, много добро оръжие за тебе.
1: Ако останеш с отворено съзнание, разбира се, ако си
2: Разбира се. Много е важно да не оставаш с мисълта, младите идват, ние сме по-добри, ние ще им покажем на теб. Напротив, от младите ми много какво да научиш.
1: И много искам да те попитам като за финал. Ти толкова години си шампион на България. Идват ли млади състезатели в този спорт? Знаеме колко е скъп, колко е специфичен, но сега, когато вече имаме и писта у нас, която би давала възможност за тренировки, има ли хора, които влизат така?
2: За съжаление, специално в България и така да кажа, даже в Източна Европа не го наблюдавам този процес. Насякъде по Европа той е водещ. В смисъл, нали, младите идват, сменят самото стъпало, но силно се надявам с новото съоръжение, което най-накрая имаме, не може да не се похвалим с А1 мотопарк. Изключителна писта на световно ниво и съм сигурен, че това е пътят България да почне да ражда нови таланти в мотоциклетния спорт, защото при липсата до момента на едно такова съоръжение, наистина това нямаше как да се роди. И поздравления на собствениците, наистина имаме една писта от много, много високо ниво.
1: Еми, надяваме се да идват още таланти. И за финал, Марто, като оставим всички тези цифри, за които говорим, за резултати, за титли, какво разбра ти за Мартин Джой като състезател от този сезон, който приключи?
2: Ами, разбрах, че Мартин Чой е много дисциплиниран, че си гони целите винаги и че те първо има какво да дава на мотоспорта.
1: Ще чакаме с нетърпение. Много ти благодаря, че беше на гост. Винаги си добре дошъл.
2: Благодаря, с удоволствие.
1: Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.

Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Северо-Източна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски – 22-25. Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието около 22-25. Югозападна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на височина 1200 метра около 21, на 2000 метра около 14.

0: Продължаваме с бокс. Световната и европейска шампионка Станимира Петрова се завърна на ринга и то на европейското първенство по бокс, което се проведе в София преди няколко седмици. Стигна до четвърт финал, но разбира се, голямата цел с Олимпийските игри в LA през 2028. За всичко това ще си говорим с нея днес. Добре дошла, Станимира.
1: Добро утро. Добре заварила.
0: Честито завръщане. Успя да направиш страхотни две победи, включително една над олимпийската и световна вице-шампионка Юлия Шеремета, което си е голямо постижение. Как е отново да бъдеш на ринга? Първо, как се чувстваш?
1: Ами, много добре. Бях много развълнувана, но по-скоро като вкъщи се чувствам.
0: То си беше изцяло вкъщи, ти си беше в София.
1: Да, да. И буквално и преносно, наистина така се чувствах. Ами, голяма тръпка, голямо вълнение, наистина. Първоначално мислех, че изобщо си е същото и нямам притеснение, но като се качих на ринга, светлините и нещо стана. Първата минута мисля, че не бях много адекватна.
0: А ти избра да се завърнеш и толкова много категоричен начин на европейско първенство, не на държавно, не на някой турнир, директно на голямата сцена. Това предполагам, че още по-голям стрес.
1: Да, но то нямаше кога. То нямаше предварително кога да се подготвя, за да участвам и на турнири предварителни, така че... Защото моят план беше 27-ма година да се върна, до година, малко по-късно. Идеята ми беше да си влезна в някаква прилична форма сама и да си гледам малкия, да си му обръщам внимание, но заради домакинството, така, президента на федерацията държеше да се върна сега. Казваме, че е по-добре това да е първото състезание, защото винаги ще е трудно да не е направо турнирите за квота.
0: За олимпийските игри, които турнири започват следващата година. Добре, ако се върнем към това европейско първенство, стигна до четвърт финал, гледах ти интервютата след матча, видя се, че си разочарована. Какво се случи на този четвърт финал? Какво успя, какво не успя да направиш? Как го гледаш сега след няколко седмици?
1: Ами, аз всъщност не се чувствах добре. Предишният. Не съм казвала, защото не обичам да се оправдавам, няма какво да се оправдавам. Явно някакъв вирус ме хвана, цяла нощ така ми беше по-тежка. Предполагам, че и това повлия, защото предишните два матча, в смисъл се чувствах не съм много добре. И още като се качих на ринга на четвърт финала, усещах, че не съм аз. Не мога да реагирам. Тоест, моята сила да игра на контратака, беше много важно с тази противничка да игра на контра и да я чакам, но усетих, че аз всъщност не мога да... Не съм толкова бърза, не виждам толкова момента. Да, и казах още първия рунд, като свърши на треньорите, не се чувствам добре, не ми върви играта. Не се получават нещата. Те ми казаха, добре си, 4-1 гласа е за тебе, аз им казвам, не усещам играта. Мисля, аз просто не тръгнаха нещата и така.
0: Добре, какво се случва в главата ти в този момент? Какво правиш? Трябва да промениш тактиката или...
1: Еми, промених я, играх това, което не е, да това, което нещо, не е моето. Защото те ми казваха, трябваше да чакаш, да изчаквам, да играя на контра, но аз не се чувствах сигурна, защото усетих, че аз не мога да хващам момента. И затова реших, че ще се опитам напред, ще се опитам всичко да дам, каквото стане и така. Но не се получиха нещата. Просто ме надигра този път.
0: Как приемаш такива загуби от перспективата на това, че вече си майка?
1: Ами не да, само, за първи път по-различно. За първи път по-спокойно. Много ми беше неприятно, разбира се. Все още дори ми е гадно и ме е яд, защото знаех, че мога да продължа.
0: Да, така звучи, но... като да си ядосана, което е нещо страхотно. Трябва да си ядосана, трябва да искаш да побеждаваш.
1: Ами да, може би една колежка, Деница Елисеева от бокса, когато се чухме, ми каза, знаеш какво? Аз даже се радвам, че загуби сега. Защото да си мотивирана, не да си се върнала да кажеш, о, най-добрата съм, готова съм, нищо няма какво да стане, а така поне ще имаш мотивация и стимул за важните състезания, което се замислих, че може би наистина е така.
0: Да.
1: Но съм много по-спокойно ги приемам, защото вкъщи ме чака най-златния и най-ценния медал.
0: Какво се промени в тези две години, в които ти спря да се състезаваш? Какво се случи с тялото си? Защото това да родиш едно дете е едно голямо предизвикателство, но за теб беше важно и да се върнеш на ринга, което допълнителна тежест. Колко беше предизвикателно физически и психологически, емоционално?
1: Ами първо искам да кажа, че аз съм възхитена от себе си. Че изобщо се върнах по този начин. Наистина не мислех, че е възможно. Защото аз качих много килограми. Значи първо още след Олимпиадата, след като слезнах от четвърт финала на Олимпийските игри в Париж, оттам повече почти не съм слагала ръкавици. Ходя съм в залата от скука. Просто е така, да направя нещо. Не съм тренирала. Бях решила по принцип, че се отказвам. Не бях взела изобщо решение какво ще правя. Със сигурност плана беше да имаме дете. И се радвам, че това се случи. И всъщност още след Олимпиадата вече бях качила, бях стигнала 62 кг преди да забременея.
0: А се състезаваш категория?
1: На 54 се състезавах тогава. И вече като забременях, преди 3 месеца, то един апетит като ми се отвори, викам, ей, сега ми е паднало, стига с това сваляне. Общо взето качих 0 кг. Значи бях стигнала до 88-9 кг. Както ми виждаш, да.
0: Какво се случи? Как успя да се върнеш във форма тогава физически, защото...
1: Еми първо, като всички майки, започнах с разходки. С количката, бавно-бавно. Чувствах се много депресирана от... Това ми беше най-големия проблем. Да се виждам в огледалото. В смисъл, много бях депресирана, дебела. Никога в живота си не съм изглеждала така. Мислих, че никога няма да си върна да изглеждам нормално. И не знаех как ще стане. И постепенно започнах по една тренировка, когато има време. Той малкия малко ти взима тока, след като спрях кармата, защото не можех да тренирам кърмейки. Мисля, аз си взех това решение, да ми е по-леко и спокойно. Може би постепенно взеха да падат килограмите, да падат от само себе си. Не съм правила някакъв режим, но той не ми оставаше много време да ям, защото по цял ден... С малкия.
0: Си бяла се в движение. Добре, това между другото е добър момент да кажеш нещо на майките, които може да ни гледат. Защото предполагам, че всяка една жена минава през този труден момент, това да се възприеме по различен начин. Това
1: да им кажа, че има връщане назад. Има път назад. Аз имах така цел състезанието, затова може би малко по-бързо се случиха нещата, но може да се върне тялото. И даже бих казала, че дори някой би каза, че дори по-добре изглеждам от преди. Мисля, наистина много бързо върнах формата. Може би наистина съм много заредена, за психически съм адски заредена. Имах нужда от този рефреш със сигурност, но и физически бих казал, че много добре се чувствам.
0: Можеш ли да кажеш, че всъщност майчинството допринася за подобряването на твоята кариера? Да, ти те първа се връщаш, те първа предстои да играеш, но усещаш ли вече, че това е дори нещо, което ти помага?
1: Ами мисля, че ще ми помага, защото психически съм освободена. Вече не е всичко на всяка цена. Вече видях, че има и нещо много по-хубаво и ценно. Така че мисля, че това най-вече ще ми помогне.
0: Весна, Емира, ти в рамките на твоята кариера има няколко пъти, в които си слагала край.
1: Да.
0: Обаче си се връщала.
1: Всички олимпийски игри. Спирам категорично.
0: Добре, какво те кара да се връщаш? Не? Какво те кара всъщност да... продължаваш да се стремиш, защото макар моментния яд да те спира, след това ти отново си в залата, без значение колко години ти трябва за това, ти се връщаш. Има ли нещо, което искаш да докажеш на себе си? Защо продължаваш?
1: Според мен е тръпката. Имам чувство, че спорта е като някакъв вид наркотик. Ние според мен сме пристрастени към него. И тази тръпката, и да си случва нещо различно, всъщност това е най-готиното на спорта, и ти също знаеш, че не е обикновена работа. В смисъл, тя е много по-различна. Нямаш точен план, не си от 8 до 5 на работа. И винаги се случва нещо ново, различно. Има тръпката, емоцията, адреналина, свива ти се корема, какво ще стане, разочароваш се, вдигаш се, изправяш се, щастлив си. Всъщност всичките тези емоции, според мен, липсват. Така че колкото и да е най-уникалното нещо да бъдеш майка, мисля, че и това ми липсваше.
0: И те прекрасно могат да се съчетаят в крайна сметка, защото да. Вече в последните години все по-открито се говори за това. Едно майчинство не е края на кариерата за един професионален атлет, дори обратното може да бъде страхотен стимул.
1: Еми да, сега на европейското бяхме 4 майки с приблизително еднаква възраст децата. Явно то си е след олимпийски цикъл. Раждаме и се връщаме и така.
0: А какво е срещането си на ти Лазар да те гледа? Той те гледаше за първи път на сцената на европейското
1: първенство. Да, това е най-уникалното нещо. Излизайки, първо трябваше да го намеря къде е в публиката, да съм спокойна, че е там. Вече излезах да играя и наистина е най-готиното нещо. Да, той още не разбира, разбира се, но беше много яко. Също за първи път ме видя на Белмекен. Това ми беше първия лагер с националния отбор и бях запазила стая мама да дойде с него последната седмица, защото това бяха най-тежките 2 седмици, без него да изкарам. Наистина.
0: Помислиш, че ще кажеш най-тежките тренировъчни 2 седмици, но това е едно настрана.
1: Тренировките си тежки, въобще не... Те си част от играта, нищо ново, но новото е това да се отделя от някой и толкова да ми липсва и да ми е трудно без него. И също тогава за първи път ме видя в боксовата зала. Дойде на тренировката и той не можеше да ме познае в почивката между рундовете, аз му говоря, ехо, маме, аз съм, гледаме, чува и не ме вижда и плаче. И не знае къде съм. И беше много готино.
0: Това е много и за него. Добре сте, Немира, какво, освен това да свалиш стабилно количество килограми, какво друго трябваше да направиш, за да се върнеш във форма, в която да биеш олимпийска вице-шампионка, което си е страхотно начало?
1: Не, мито, мисля, че треньорите го направиха. Трябваше просто да... Трябваше да се отделя от малкия. Също това беше най-голямата саможертва, която направих. Да съм на лагери и да се отдам на тренировките. Да. Това беше най-трудното. И вече другото всички спортисти го знаят. Влизаш в лагера, влизаш в системата.
0: И няма връщане
1: и
0: назад.
1: И няма връщане.
0: Добре, Станимира, това за теб ще бъде четвърти олимпийски цикъл. Участва на игрите в Рио, Токио, Париж. Какво успя да научиш за себе си в това време, като състезател?
1: Даже сега, след като победих вице-олимпийската шампионка, за първи път казах на баща ми, даде май наистина имам талант. След толкова години, мисля, че сега разбрах. И затова съм и доволна от европейското, от една страна, защото видях, че все още мога, защото аз не бях сигурна. Аз не знаех как ще се върна. То е ясно, че тренираме, влизаме в някаква форма, но все пак видях, че бокса все още го мога, така че ще продължа. И разбрах, че не трябва да се отказваме. Просто наистина да продължаваме напред, да правим това, което обичаме, а дори да не се случи, живота продължава. Както казват, всяко чудо за 3 дни, всичко преминава и гледаш напред.
0: И да бъдем търпеливи. Предполагам, че това е много
1: това
0: важно.
1: Да, най-важното търпение.
0: Послание за теб. Добре, в такъв случай олимпийските игри през 2028 какво означават за теб? Един последен шанс, една последна възможност ли са това?
1: Да. Първо, че е последен, наистина последен шанс. Аз няма да имам
0: вече
1: възможност.
0: Вече не можеш да се откажеш след това. Трябва, може би, да...
1: То тогава искам, не искам. Те ще ми забранят. Вече мога да стана примерно треньор.
0: Заради професионален,
1: да, заради възрастовата, да, до 40 години е. А пък аз, живот и здраве, ако се класирам и участвам в Лос-Анджелес, ще бъда на почти 38, като най-възрастната от мъже и жени в България, от целия отбор. Най-старшата.
0: А това усеща ли се, това, че си най-старша, най-възрастна в спорта?
1: Не, защото ми дойдоха вече и да ми казват как начин. Остане, викам, работата е сериозна.
0: Ти самата физически усещаш ли нещо по-различно или не би казала?
1: Не бих казала. Някакси се усещам същата. Може би не съм, но поне аз се усещам или залъгвам. Не знам, тук вече другите да кажат. Аз не мога да кажа.
0: Добре, и какъв е пътя към LA? От следващата година ще имаш няколко възможности, не само ти, разбира се, целият ни национален отбор по бокс, конкретни турнири, да, в които ще можеш да спечелите квоти.
1: Да, започват от до година раздаването на квоти, т.е. спечелването на квоти, те не ги раздават. 1 април месец има световно първенство в Казахстан, където медалистите ще получат квоти. След това май или юни месец, ще ви изложа точно за датите, има европейски игри, където само финалистите имат квоти и вече който не е спечелил квоти, 28 година има 2 световни турнира.
0: Твоя план, предполагам, че квота първа възможност, ако можеш още на първи турнир.
1: Да, ако има възможност, ще е супер. Но аз още когато реших, че ще се връщам, си казах, че може би този път, ако успея се класирам за олимпийски игри, ще бъде най-големия успех за мене. Сега самото вече, класиране, виждайки как мина състезанието, вече пак отново си мечтая за медал. После с времето отново си мечтая за олимпийска титла, така че то мечтата не е свършила, но първо да стигна до там.
0: Вече си изключително опитна. За финал бих искала да те попитам каква грешка не искаш да допускаш в подготовката си, в нагласата си за тези следващи игри. Нещо, което си научил и знаеш, че не бива да повтаряш. Аз, тъй като съм имал удоволствието да си говоря с теб няколко пъти и знам, че понякога пък крайната амбиция също може да бъде препъни камък.
1: Да не мисля за напред. Сега, тук и сега и да се насладим на момент. Защото знаем, че в бокса е елиминация, специално за конкретно за турнира. Ако днес не спечелиш, дори и да мислиш за дадена опонентка или за финал и за каквото и да е, то няма да дойде. Така че сега, тук е момента, наслаждаваме се, а каквото вече
0: Бог е решил. Да. Много ти благодаря, че беше наша гостенка. Ще се видим отново, надявам се, до година. И,
1: с квота.
0: С квота и без квота винаги си добре дошла тук, само да кажем. Ще се радваме много, когато това се случи.
1: Благодаря.
0: Благодаря ти. Правим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото. Останете с нас.

Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северозападна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Североизточна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса по Черноморието, малко по-низки – 22-25. Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса по Черноморието, около 22-25. Югозападна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на височина 1200 метра около 21, на 2000 метра около 14.

0: За финал, преди началото на Софийския маратон, ви срещаме със световния рекордьор на ултрадистанции и един от най-възрастните бегачи у нас, Ради Милев. Той продължава да се предизвиква и да чупи рекорди, защото за него бягането е начин на живот. Вижте повече в материала от нашия кореспондент Георги Манев.
1: Ради Милев е легендарен лекоатлет от България. На 78 в своята възрастова категория той е притежател на няколко световни рекорда за 10-дневно бягане, 72 часа и въпреки, че вече има 5 рекорда, целта е да са български 7 рекорда през следващата година.
2: Целта е да направя 7 световни рекорда в 5 дисциплини. В многодневните бягания. 48 часа, 72 часа, 6 дена, 10 дена и 1000 км. Два от тези рекорди ще ги повторя на второ състезание. С поставянето на един рекорд, говорим за световни рекорди, не е толкова лесно. В България в този вид бягания, в който аз участвам, нали, шосейни бягания, няма световен рекорд. Аз имам ратифицирани 10 световни рекорда в момента и още 2 чакат да бъдат ратифицирани.
1: Маратонското бягане е много специфично, разказва Ради Милев.
2: Натоварването трябва да бъде сравнително равномерно. Най-голямата грешка на бегачите с малък опит е да тръгнат много бързо, много силно, защото в началото човек има сили, чувства се, че може да направи много повече. И след това давам пример за 48-часовите бягания. Първото денонощие обикновено почти всички млади, пък и да ни кажа и по-възрастните ме изпреварват. Се оказва, че накрая на 48 часа аз нерядко съм в челните позиции. Това е основната грешка. За сега има и различие пред 48 часа. По принцип никой или тези поне, които гонят високи резултати, никой не спи. Дори почивките са минимални до няколко минутки, 2-3-4 минути за физиологични нужди. Докато при 6-дневните и 10-дневните бягания там е добре по моите разбирания първият ден въобще да не лягаш, да нямаш почивки, да направиш колкото е възможно повече, а след това следващите дни задължително трябва да имаш почивки. То е малко, може би, смешно за хората, които не участват в такива бягания. От часовете за сън, които отделят най-добрите бегачи, са 2-3, максимум 4 часа на денонощие. Това се случва с опит, който се натрупва. Първоначално, нали, първите години е трудно при такова натоварване да легнеш и да заспиш. Сега трябва да се отбележи, че при 6-дневните, 10-дневните бягания скоростта е малка и нямаме болката отляво, нали, няма опасност за сърцето никаква. Най-добрите бегачи бягат не повече от 10-11 км в час. Въпреки това, нали, при дни 20-22 часа бягане се натрупат на 200 км, което за обикновените бегачи е свърх много.
1: А къде е лимитът на човешкото тяло при дългото бягане, според Ради Милев?
2: При маратона е известно, че границата е 35 км. Някъде за повечето хора, където лъжат стената, нали, в кавички. При свръхдългите бягания, нали, ултрамаратоните, за 48 часа казахме, че няма такъв момент. При 6-дневните и 10-дневни бягания при мен се случва на 3-4 ден и статистиките, които водя, аз следа всички най-добри бегачи в света, При тях също е третия и четвъртия ден. Ако целта е поставяне на рекорди на 72 часа, това обикновено е на четвъртия ден, тъй като на третия ден влагаш всичко от себе си, за да направиш рекорда на 72 часа.
1: Тренировките и подготовката за състезания са изключително важна част при дългото бягане.
2: Аз го правя като хобби. Тренировката ми е не за скорост, а за издръжливост. Обикновено бягам с часове, правя упражнения с часове. Имам едно село, една градинка, където работя и то много. Там съм работил по 20 часа без малки почивки, само да се захрана рамките на 10-15 минути. Така че при мен това е тренировката ми и нямам проблеми при самите участия. Има други, също така на фитнес използвам тренировката в фитнес много. Там също хората, които участват, знаят, че тренировката ми е с часове 3-4 часа и то без почивки между уредите. Там коремни преси, това е едно от интересното, което е впечатлило много хора. Серията ми е по 1000 повторения, правя по 3-4 серии. Освен коремните, трябва и гърба. Цялото тяло трябва да се тренира за тези свръхдългите разстояния. Мачо Бон, който постави преди 2 години световния рекорд на 6-дневно бягане, той дори не е професионален бегач, а е професионален състезател на триатлон. Той е развит горе, за разлика от много, много широк, дори много голям граден кош има. И постоянно тренира и горната част. Тъй, че бягането не е само крака. Иска се и глава, иска се и останалото тяло да е добре.
1: Професионално Ради Миле се включва в бягането на 60 години, но подготовката започва по-рано с също големи натоварвания.
2: Първото ми бягане беше наистина в Нью-Йорк, 10 дни на бягане, там направих 1012 км, но първото участие в такъв вид бягания на затворен контур, където се правят обиколки. А преди това съм участвал в бягания, завършил съм, преди това 2 пъти спартатлона. България в момента има 23 човека, които са завършвали спартатлон, с последните тази година. Но само 3 човека сме, които сме завършвали спартатлона по повече от веднъж. Плюс това аз го завършвах на по-голяма възраст, на 55 години и 60. В момента съм най-възрастният българин, който е завършвал спартатлона. Така че началото не е на 60 години, дори мога да добавя, че на 60 годишната празнувах рождения си ден в Колоестини. Там за една седмица бях единствения, който направи на 4-те дистанции 200, 300, 400, 600 км Колоестини, което е 1500 км за една седмица, което за няколко издачи е много.
1: Бягането винаги е било модерно, но все повече хора придобиват смелост да се включат и в световни състезания. Какво трябва да знаят тези, които сега стартират, съветва Ради?
2: Близките цели трябва да бъдат по-малки, да бъдат изпълними, да започнат от по-малкото към по-голямото, от по-късите разстояния към по-дългите и от по-бавното към по-бързо. Това е нормалното развитие. Едно дете или един професионалист не става за една година или за пет години. Трябва да бъде постепенно израстването и постепенно резултатите ще дойдат. Тук мога да ми се иска да вмъкна, че аз не целя еднократен резултат и така съм горд, че съм единствения ултрамаратонец в света, който има в една дисциплина 7-те най-добри постижения в света. Това е на 48 часа в предната ми възрастова група. М70-74 години. Няма бегач, няма дисциплина, в която да има човек повече от... Говоря при мъжете. Аз все още се смятам при мъжете, който да има повече от три най-добри постижения в света, да бъдат негови в някоя дисциплина.
0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас за поредна събота. Ще се видим отново следващата, точно в 10 по Евронюс България. Сега е ред на новините. Останете с нас.

0: Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двубоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2 на 2 на Сигнал и Дуна Парк в първия матч от петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двубоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89 на 66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обрат на състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.

Днес времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В Североизточна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг и изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски – 22-25. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието около 22-25. Юго-Западна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25

0: Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: На 10 октомври вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Нека видим и акцентите от деня. Провежда се най-масовото спортно събитие в България – Софийския маратон. В рамките на 2 дни временно ще бъдат затворени улици и булеварди в столицата. Доналд Тръмп сключи сделка с Владимир Путин. Съединените американски щати издадоха временна лицензия за доставките на руско дизелово гориво на световните пазари. Земетресение от 7,7 по Рихтер удари Панама. Панама беше сполетяна от мощен трус с магнитуд 7,7 по Рихтер. Има рухнали сгради и спешни евакуации на хора в засегнатите райони в южната част на страната. Силният трус е бил последван от десетки вторични, включително един с магнитуд от 6,6 по Рихтер.
1: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Риба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
2: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
1: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
0: Изненадващо брат Доналд Тръмп съобщи, че е сключил сделка с Владимир Путин за доставки на руски дизел за Съединените американски щати и световните пазари. Това е станало по време на телефонен разговор между двамата лидери. По този начин, посочи американския президент, цените на дизела ще спаднат рязко в световен мащаб. А Кремъл потвърдиха за споразумението и заявиха, че Москва е готова незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и

0: световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски.
4: Новината от Съединените американски щати провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критика към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
5: Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.
4: Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред. Така депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
6: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше, и ние това, което искаме, фактически да не се задръсват тези складове, защото производството продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко нужда от количество. Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред.
4: Сделката между Тръмп и Путин няма да намали цената на петрола на световните пазари. Това мнение изрази бившият заместник министър на външните работи Милен Киремечиев в студиото на Добро утро Европа.
5: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечиев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
7: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест тези 300 000 тона ще стигнат за 12 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество, 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението на за 9 дни.
5: Керемечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
7: Няма недостиг на дизел в американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам за тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
5: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Керемечиев.
4: Стотици хора се включиха в маратона на София. Началото беше дадено от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В старта на 5 км взеха участие още министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, министъра на туризма Илин Димитров, министъра на околната среда и водите Русица Киранфилова и кмета на столична община Васил Тарзиев. В 43-то издание на Софийския маратон този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Грипът вече е у нас, но все още на ниски нива. Затова предупреди професор доктор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Големият проблем е, че ваксини, освен назални за деца, на пазара няма поради технически проблеми. Въпреки забавянето на доставките в аптечните мрежи, все още вакцинацията може да бъде извършена в срок преди пика на грипа тази зима.
8: Независещи от нас причини, двата основни производителя, които внасят противогрипни ваксини, съобщиха за технически проблеми, които ще доведат до забавяне, даже и до намаляване на обещаните дози, но се говореше за около месец закъснение. Това е официалната информация, която циркулира в европейското пространство, защото не сме само ние засегнати, са всички европейски страни и така тревогата е сред всички. Предполагам, че ваксините ще дойдат към средата на ноември, което е абсолютно достатъчно до края на ноември, та дори началото на декември да бъдат поставени. Хубавото е, че една голяма част вече от възрастните хора разбраха колко полезна и ефикасна е тази ваксина и интересът към нея е голям. Така че аз бих казала, че за хората най- и над 65 години, които особено са се записали при GP-то, така че то да знае за какви дози трябва да поръча, за тях ще има ваксини. И за първа година, знаете, и за децата, така че за деца до 8 години, до навършване на 8-та година и до 18, разбира се, с хронични заболявания, назални ваксини вече има.
4: В години на криза и трудности родните животновъди организират различни изложения, на които да презентират както стадата си, така и продуктите, които произвеждат. Последното такова се състоя в Сапарева баня, където в местността Света Богородица на специални щандове те имаха възможността да разказват за стопанствата си и да провокират българския потребител да търси родното производство.
5: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
9: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите, това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много, както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява И така ядат, те са големи животни.
5: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
10: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И за това реших с тази порода се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми. Пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
5: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
11: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
12: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
5: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
13: Под промяна на модела да разберем да се формулира по правилен начин финансирането, подпомагането. Сега се строи новата общоселскостопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
5: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
4: Музеят на тракийското изкуство, в който се съхранява репликата на Александровската гробница, е на път да затвори. Той е собственост на Министерството на културата, но реално се поддържа от регионални исторически музеи в Хасково. Разходите за това се оказват непосилни за местната институция, заради това обектът може да спре да работи още през декември.
14: Музеят на тракийското изкуство край хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
15: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
14: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
15: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
14: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
16: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежест за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежне толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и че направим всичко по силите си това нещо да продължи.
14: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
17: Защо трябва да я запазим?
18: Ами всичко историческо трябва да се запази.
17: А нормално ли е това?
18: Мисля, че не. Нали града не беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
15: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
14: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснение има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
4: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Хубав съботен ден!
19: Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Нью-Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски.
4: Новината от САЩ провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критики към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
5: Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека. Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред. Така депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
6: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше и ние това, което искаме, фактически да не се задръсва тези складове, защото производството продължава. Ние не можем да спрем

0: да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество. Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред.
1: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
2: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество, 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението за 9 дни.
1: Керемечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
2: Няма недостиг на дизел на американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
1: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Киремечев.
3: Стотици хора се включиха в маратона на София. Начало беше дадено от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В старта на 5 км взеха участие още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров, министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова и кметът на столична община Васил Терзиев. 43-тото издание на Маратон София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да изберат между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Грипът вече е у нас, но все още на ниски нива. Затова предупреди професор доктор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Големият проблем е, че ваксини, освен назални за деца, на пазара няма, поради технически проблеми. Въпреки забавянето на доставките в аптечните мрежи, все още вакцинацията може да бъде извършена в срок преди пика на грипа тази зима.
4: Независещи от нас причини, двата основни производителя, които внасят противогрипни ваксини, съобщиха за технически проблеми, които ще доведат до така забавяне, даже и до намаляване на обещаните дози, но се говореше за около месец закъснение. Това е официалната информация, която циркулира в европейското пространство, защото не сме само ние засегнати, са всички европейски страни и така тревогата е сред всички. Предполагам, че ваксините ще дойдат към средата на ноември, което е абсолютно достатъчно до края на ноември, та дори началото на декември да бъдат поставени. Хубавото е, че една голяма част вече от възрастните хора разбраха колко полезна и нали, ефикасна е тази ваксина и интересът към нея е голям. Така че аз бих казала, че за хората най- и над 65 години, които особено са се записали при GP-то, така че то да знае за какви дози трябва да поръча, за тях ще има ваксини. И за първа година, знаете, и за децата, така че за деца до 8 години, до навършване на 8-та година и до 18, разбира се, с хронични заболявания, назални ваксини вече има.
1: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
5: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най- обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядат си, те са големи животни.
1: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
6: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И затова реших с тази порода се занимавам. Има и търсене на телета. И така. Има проблеми. Пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
1: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
7: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
8: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
1: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
9: Под промяна на модела да разберем да се формулират по правилен начин финансирането, подпомагането. Сега се строи новата общо селстопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
1: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
3: Тази година Индонезия отбелязва 81 години от обявяването на независимостта си. Как виждате ролята на страната в днешния свят, белязан от конфликти в Близкия изток, напрежение в Азия и глобална икономическа несигурност?
10: Индонезия вярва в система, която работи в полза на света чрез многостранно, регионално и двустранно сътрудничество между държавите. Единственият начин да се справим с настоящата ситуация и да продължим напред, като работим заедно. Затова Индонезия се стреми да показва ангажираността си към другите, да укрепва икономическите си отношения с държавите по света, както и социалните и културните връзки и контактите между хората.
3: Тази година се навършват и 70 години от установяването на дипломатическите отношения между Индонезия и България. Кое смятате за най-значимото постижение в тези отношения?
10: Най-важни са връзките между хората. Правителствата могат да изграждат силни и дълготрайни отношения, но контактите между гражданите също са от съществено значение. Например, днешното ни събитие се води от българин, който е изучавал индонезийски език. Именно такива връзки трябва да продължим да развиваме. Вярвам, че всяко предизвикателство може да се превърне и във възможност.
3: Как България и Индонезия могат да задълбочат сътрудничеството си.
10: Продължаваме да работим за укрепването на отношенията си. Все повече българи опознават Индонезия, а все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да я посетят. Този нарастващ интерес е важна възможност за сближаване на двете държави.
3: Пристигнахте в България през 2025 година. Какво ви изненада най-много в страната и какво според вас българите разбират най-малко за Индонезия?
10: Най-много ме изненада колко си приличат нашите общества. Българите държат много на семейството и общността, точно както и ние в Индонезия. Затова не се чувствам като чужденец тук. Не бих казала, че има сериозни погрешни представи за Индонезия. Смятам, че е необходимо хората да знаят повече за двете страни и работим в тази посока. 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: събота на 10 октомври. Вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Добър ден. Започваме с акцентите. Провежда се най-масовото спортно събитие в България. Софийския маратон в рамките на 2 дни. Временно ще бъдат затворени улици и булеварди в столицата. Доналд Тръмп сключи сделка с Владимир Путин. Съединените американски щати издадоха временна лицензия за доставките на руско дизелово гориво на световните пазари. Земетресение от 7,7 по Рихтер удари Панама. Нови преговори за край на войната в Украйна са проведени в Майами. На тях са присъствали американски, европейски и украински представители. Стив Уитков определи дискусиите като продуктивни, но до реален пробив не се е стигнало. В центъра на разговорите са били енергийната сигурност и износа на зърно през Черно море.
1: Като конструктивни определиха Съединените щати последните преговори с украински представители в Майами. На тях са присъствали и представители на няколко държави от Европа, съобщават световните агенции. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уитков приветства конструктивните дискусии в публикация в мрежата X, без да уточнява дали и кога те ще продължат. Разговорите бяха съсредоточени върху краткосрочни мерки, свързани с подготовката за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно и гаранции за сигурност, както и върху дългосрочни договорености за сигурността на Украйна и Европа, уточни Уитков. На срещата в Майами са присъствали зетят на Тръмп Джаред Кушнер, както и представители на Съединените щати от Съвета за национална сигурност и Министерството на финансите. От европейска страна Вашингтон е поканил съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Европейския съюз е бил представен от началника на кабинета на Урсула фон дер Лайен, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте също е изпратил началника на кабинета си. В телефонния си разговор с Тръмп, руският президент Путин заяви, че Киев е провалил възможността за незабавно възобновяване на тристранните мирни преговори за Украйна, след като е атакувал Москва с дронове по време на изборите миналия месец, съобщава Кремъл.
0: Изненадващо, брат, Доналд Тръмп съобщи, че е сключил сделка с Владимир Путин за доставки на руски дизел за Съединените американски щати и световните пазари. Това е станало по време на телефонен разговор между двамата лидери. По този начин, посочи американският президент, цените на дизела ще спаднат рязко в световен мащаб. От Кремъл потвърдиха за споразумението и заявиха, че Москва е готова незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
2: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
1: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
3: Подробно обсъдили подготовку.
4: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни

0: доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
1: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски.
2: Президентът Илияна Йотова коментира договорката между Съединените американски щати и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния ефект върху цените. Тя заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украина. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднение цяла Европа, а и света.
3: Недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. До година, нека да припомним всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме се заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват.
2: Новината от Съединените американски щати провокира и лидера на ГЕРБ да отправи критика към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
4: Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.
2: Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред. Така депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев отговори на критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
5: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше и ние това, което искаме е фактически да не се задръсват тези складове, защото производство продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество. Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред.
2: Сделката между Тръмп и Путин няма да намали цената на петрола на световните пазари. Това мнение пък изрази бившия заместник министър на външните работи Милен Керемечиев в студиото на Добро утро Европа.
4: Според бившия заместник външен министър Милен Керемечиев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
6: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението за 9 дни.
4: Керемечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
6: Няма недостиг на дизел в американските бензиностанции. Има недостиг в света. САЩ изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на САЩ по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
4: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Керемечиев.
2: Стотици хора се включиха в маратона на София. Началото беше дадено от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В старта на 5 км взеха участие още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на околната среда и водите Русица Карамфилова и кмета на столична община Васил Тарзиев. В 43-то издание на маратона на София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Панама, безполетяна от мощен трус с магнитуд 7,7 по Рихтер, има рухнали сгради и спешни евакуации на хора в засегнатите райони в южната част на страната. Силният трус е бил последван от десетки вторични, включително един с магнитуд от 6,6 по Рихтер.
1: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Ариба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
7: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
1: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
2: Нов случай на простреляно от агенти на имиграционната служба ICE възмути обществеността в Нью-Йорк и отново противопостави кмета на града Зохран Мамдани и президента Доналд Тръмп. Няколко стотин души се събраха на протест в Манхатън, настоявайки за справедливост.
1: Протести обхванаха Нью-Йорк заради стрелба по мъж в автомобил, който е бил прострелен от служител на службата за имиграционен и митнически контрол. Не на ICE, скандираха протестиращите. 28-годишният Оскар Бергал беше ранен при операция на имиграционните власти в квартала Бронкс, докато седял в автомобила си с 5-годишно дете на задната седалка. Инцидентът предизвика остро противопоставяне между администрацията на президента Тръмп и кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани. Последният осъди операцията и обяви, че ще поиска от президента да прекрати дейността на ICE в Нью-Йорк. Министърът на вътрешната сигурност Марко Ейн Мълин остро разкритикува кмета, заявявайки, че изказванията му са опасни и подклаждат враждебност. Той отрече агентите да са знаели, че в колата има дете.
4: Ние не знаехме, че в колата има дете. Това мога да кажа със сигурност. Но знаете ли кой знаеше? Оскар знаеше, че в колата му има дете. Той реши да ускори рязко и се вряза в два автомобила, докато изглежда се насочваше към служителите на реда. Затова общественото възмущение трябва да бъде насочено към този престъпник, този потенциален убиец и заради това, че е изложил на опасност 5-годишното дете.
1: Адвокатът на простреляният Бергал заяви, че куршумът още е в тялото му. Първите му думи били да попита дали синът му е добре.
8: Единственото, което мога да кажа на този етап, е, че независимо дали някой има криминално минало, не е законно и не е допустимо да се стреля по баща, докато той е с сина си на задната седалка посред бял ден. Не така решаваме правните спорове в тази страна. Решаваме ги в съдебните зали.
1: Няколко други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение през тази година, особено след случаите на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис. Нью-Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби, като ограничава сътрудничеството си с тях до минимум.
2: Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от железопътна висока скоростна линия, свързваща Истанбул с българската граница. В речта си той посочи, че с въвеждането в експлоатация на железопътната линия между Истанбул и Капакуле, времето за пътуване ще бъде намалено от 4 часа и половина на час и половина при пътническите влакове, а капацитетът ще се увеличи приблизително 4 пъти. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Строежът на линията, започнал през 2019 година, е завършен чрез съвместно финансиране с Турция и Европейския съюз. Четирсет и три години след издаването на легендарния албум Thriller на Майкъл Джексън, кожаното му яке от клипа на едноименната песен се очаква да се продаде на търг за около 10 милиона долара. Публичното наддаване ще има и за ръкавица на покойния артист, наричан краля на поп-музиката.
0: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на наддаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконата. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите – блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
9: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание. Отразява светлината.
0: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 000 долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.
2: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав ден!

0: Тази вечер отборите на Ботев, Пловдив и Славия се изправят един срещу друг в матч от 11-я кръг на Първа лига. Двобоят на стадион Христо Ботев ще бъде първи за канарчетата след трагичната смърт на собственика Илиан Филипов. Срещата до голяма степен ще бъде посветена на доскорошния благодетел на пловдивчани, който бе убит на 30 септември. Феновете на жълто-черните ще изпълнят до пълна степен капацитета на стадиона в знак на почет към Филипов, като ще има и специална церемония. В негова памет играчите ще излязат и със специален екип. В класирането двата тима са съседи, като Ботев е на 6-та позиция, докато Славия е 7-ми. Все пак, жълточерните с 5 точки повече, 16 за сметка на 11 за белите. Преди паузата за националните отбори, пловдивчани записаха 3 поредни победи, включително и срещу градския съперник Локомотив. Тимът от Овча купел пък е с един успех в последните 6 мача на тима. За последно, двата отбора играха един срещу друг в края на март месец, като тогава в София на Александър Шаламанов Ботев стигна до късен успех с 1-0 чрез попадение на Франклин Маскоте. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двобоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2-2 на Сигнал Идуна Парк в първия матч от петия кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двобоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Николас Филкрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Кристиано Роналдо показа, че все още може да бележи голове, макар и за клубния си Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия. В първия си матч след скандала с португалския национален отбор, 41-годишната суперзвезда откри резултата при победата с 3-0 над Ал Дирия в двубой от 8-я кръг на шампионата. Роналдо вкара в 23-та минута, след като направи добавка, като преди това удар на Кингсли Коман бе отразен от вратаря. В 35-та само Коста отбеляза след центриране от корнера на Жоао Феликс, а в 77-та минута Коман също се разписа за крайното 3-0. Така шампионът Ал Насър излезе поне временно на второто място в класирането с актив от 19 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия. Кристиано пък вече е само на 20 гола от заветните 1000. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89-66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обратна състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.

През времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Времето ще остане топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Северо-Западна България днес ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно около Стара планина, ще има валежи от дъжд. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В Североизточна България днес времето ще остане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски – 22-25. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието около 22-25. В Югозападна България днес също ни очаква предимно слънчево време. Ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, на височина 1200 метра около 21, на 2000 метра около 14.

0: Дали Алпите ще останат водната кула на Европа? Учени търсят отговори на този въпрос в природния резерват Контамин-Монжуа във Франция. Като част от европейския проект Waterwise, те оценяват уязвимостта на така наречените водосборни басейни, високопланински потоци, които захранват най-големите водни пътища на континента.
1: Ще съберем както съществуващи, така и липсващи данни. Това ще формира основата на дискусии с участието на обществеността в пилотните райони, за да се гарантира, че тези места ще останат обитаеми в бъдеще.
0: Този планински поток, който пресича известният маршрут Тюр дьо Монблан, е подложен на значителен натиск от енергетика, туризъм и селско стопанство. Всичко това в планинска верига, която се затопля два пъти по-бързо от средното за света.
2: Можем да защитим само това, което познаваме. Идеята на проекта Waterwise е да увеличим знанията си и следователно до известна степен да засилим защитата си. Трябва да помним, че сме в споделено пространство и че водата ще бъде определящи елемент на тези планини, които са общи за всички нас.
0: Климат, хидрология, биоразнообразие. Проектът Waterwise обединява огромен набор от разнообразна информация, достъпна чрез отворена цифрова платформа. Местните общности и вземащите решения могат, например, да наблюдават речните потоци, за да разработят стратегии за адаптация.
2: Сблъскваме се с последиците от изменението на климата, нарастващото търсене на вода и екстремните метеорологични явления. Ясно виждаме, че броя на дните с нисък воден дебит бързо се увеличава. Използваме хидрологични и социално-икономически модели, за да прогнозираме промените в обемите и търсенето на вода в бъдеще при различни климатични сценарии.
0: Проектът Waterwise има бюджет от 2,7 милиона евро, 60% от които се финансират от Европейския съюз. Проектът обхваща 16 пилотни обекта в 6 европейски държави. Друг ключов елемент на проекта е повишаването на обществената осведоменост. Тази седмица студенти от различни специалности и държави в Европа участват в семинари, посветени на бъдещето на водните ресурси в планинските райони.
2: Моделирахме сценарий за проспериращ регион.
1: Първо идентифицирахме рисковете и след това предложихме програми за справяне с възникнали проблеми.
2: Нашия екип включва социолози, еколози и технически експерти. Като комбинираме този опит, може би ще успеем да осигурим устойчиво бъдеще. Но трябва да действаме бързо.
0: Всъщност, учените предупреждават, че най-лошият климатичен сценарий, алпийските ледници могат да изчезнат напълно до 2100-ната година.

0: Здравейте, аз съм Ирина Иванова, това е станция Европейски съюз. Какво ще видите в следващия половин час? След края на пожарния сезон, какви са уроците и поуките за Европа? Как да бъдем по-подготвени? Правим равносметката с евродепутата Паскал Аримон. Както винаги, проверяваме и фактите. И поредната дезинформационна кампания, свързана с избори в Европа. Този път от регионалния вод в Германия. Но първо, вижте и чуйте новините и най-важните събития от последната седмица в Европа.
1: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
2: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
1: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
2: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
1: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
2: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
1: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
3: Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
4: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
3: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
4: Русия се опитва да провери докъде може да стигне преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
3: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
5: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
6: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
5: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
3: Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наймателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 70-летия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
7: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
3: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството.
5: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 за литър за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
8: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
9: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
5: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
7: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
10: Buona giornata!
5: Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложение за засилване на неутралитета на страната. Около 70% от имащите право на глас се обявиха против мярката. Инициативата щеше да позволи на Швейцария да налага санкции единствено с одобрението на ООН. Това би дало на Русия възможност да блокира подобни мерки, тъй като разполага с право на вето в Съвета за сигурност. Поддръжниците на по-строг неутралитет извадиха аргумент, че след нахлуването на Русия в Украина, Швейцария се е сближила прекалено много с Европейския съюз и НАТО.
11: Подхождам с резерви към инициативите на Швейцарската народна партия. Освен това, въпросът за неутралитета е важен, но тази инициатива отива твърде далеч и ще попречи на други неща. Затова гласувах против нея.
5: Европейската конфедерация поддържа дългогодишна политика на неутралитет. Тълкуването й обаче от години е обект на политически спорове. Макар избирателите да отхвърлиха предложените ограничения, подкрепата за неутралитета остава голяма. Според най-ново проучване, 82% от гражданите продължават да подкрепят неутралната позиция на Швейцария.
0: Пожарният сезон в Европа година след година започва все по-рано. Това лято бяха опожарени близо 770 000 хектара земя. Исторически рекорди бяха подобрени в редица държави. И така, лятото на 2026-та потвърди тенденцията от последните години. Горските пожари не са изолирано явление. Опасността е все по-голяма, както и щетите. Зачестяващите пожари, наводнения и други бедствия вече са новото нормално. Думите са на следващия ни гост, евродепутата Паскал Римон, с когото правим равносметка на изминалия сезон. Господин Римон, благодаря ви, че сте с нас.
12: Добър ден!
0: Чудесен български!
13: Добър ден!
0: Сега, когато сезонът на горските пожари приключи, каква е вашата оценка?
1: Това беше едно от най-горещите лета, които сме имали в Европа. Миналата година беше ужасна по отношение на горските пожари. Изгоряха почти 1 милиард хектара. Тази година сме на 700 000 хектара. Така че това е ужасна година, поредната ужасна година. Говорим за извънредни години на бедствия.
0: Които обаче вече следват една след друга.
1: Но извънредното вече е нормалното. И това трябва да го признаем. Трябва да се приспособим. И трябва да извлечем изводите. Мисля, че трябва да работим върху механизма за гражданска защита. Европейския начин да се помага на хората на място. Хората на място често са доброволци. В Европа имаме почти 3 милиона доброволни пожарникари. Трябва да сме наясно с това, че те съществуват. Имаме много доброволци, които пристигат на място, за да помогнат на пожарникарите в борбата с огъня. Например, земеделските стопани. Всички те трябва да бъдат включени в нашите планове за действие при бедствия.
0: Планирате да включите и земеделските стопани в плана за действие при бедствия.
1: Фермерите все още не са включени в тези планове, но те разполагат с големи резервуари. В такива моменти са на разположение и са готови да помогнат.
0: На добра воля.
1: Да, на добра воля.
0: Но не би ли трябвало на доброволците да се осигурява или да е налично за тях подходящо обучение или оборудване, застраховка, може би и някакъв вид заплащане?
1: Всичко това все още не е направено.
0: Компенсации?
1: Знаете ли, в моя избирателен район, в източната част на Белгия, имахме пожар. Изгоряха почти 4000 хектара. Помагаха си пожарникари, дошли от Германия, Нидерландия, Люксембург и от Белгия. А след тях и фермерите дойдоха на място, за да помогнат. От Германия, от Люксембург, от Нидерландия, както и нашите белгийски земеделски стопани. Те помогнаха. Останаха там 5-6 дни. Трябва да вземем предвид, че ако ги включим в плана си, ще бъде много по-лесно да координираме всичко това. Сега, след пожара, трябва да ги компенсираме. Всичко това все още не е предвидено. В нито един план по света. Но трябва да мислим за това, когато изготвяме тези планове за управление на бедствия.
0: Какво е вашето предложение?
1: Предложението ми е следното. В момента всъщност преработваме текста относно механизма за гражданска защита. В него заделяме много средства за закупуване на самолети от европейска страна. Но в крайна сметка самолета би могъл да помогне на пожарникаря на земята. А освен този пожарникар, имаме нужда и от земеделските стопани. Затова пренапишете плановете. Имайте предвид, че земеделските стопани са там. Свържете се с тях, научете адресите им, научете номерата на мобилните им телефони, за да имате списък с хора, с които да се свържете, когато настъпи бедствие.
0: Говорейки за пожарникарите, всяка година чуваме обещания за повече самолети за гасене на пожари, за повече финансиране. С какви ресурси всъщност разполагаме в момента? И от какво се нуждаем?
12: Disaster management is a own national competence.
1: Управлението на бедствия е национална компетентност. Това, което направихме през последните години, е, че имаме програмата Rescue EU. По тази програма изразходвахме средства за самолети, които Европейския съюз закупува, за да разполага с флот, когато настъпи бедствие и когато дадена държава членка се нуждае от помощ. Ако бедствието е с малък мащаб, местните власти на държавата членка могат да се справят сами.
12: If the disaster is small, the the local authorities, the federal authorities of the member state could handle it on its own.
1: Но ако стане както при случая от моята страна, който ви разказах, и пожара стане голям, тогава се нуждаем от европейска помощ. И ние вече закупихме 12 самолета и 5 хеликоптера.
12: 12 aeroplanes and 5 helicopters. Is that enough?
13: Това достатъчно ли е?
12: Because we know that disasters will occur more often.
1: Дали е достатъчно? Абсолютно не. Защото знаем, че бедствията ще се случват по-често и че различни видове бедствия ще възникват едновременно. Така, например, в моето малко село в Белгия имахме голям пожар, наводнение и торнадо. Една къща беше напълно разрушена. Затова трябва да имаме предвид, че тези бедствия се случват много по-често едновременно. Затова трябва да сме подготвени. А това означава, че трябва да си купим собствен флот на Европейския съюз. Госпожа фон дер Лайен обясни в речта си, че ще отделим средства за това, че ще създадем този европейски аварийно-спасителен флот. И това е добра идея. През този мандат изразходвахме 3 милиарда и 700 милиона евро за този флот. Сега ще дадем около 11 милиарда евро за него. Така че трябва да закупим нови самолети, нови хеликоптери. И ако можем, трябва да го направим в Европа. Трябва да произвеждаме тези самолети в Европа. Да произвеждаме собствени съоръжения, собствени самолети и хеликоптери. Всъщност не сме в състояние да го направим. Става дума за стратегическа автономност на всички нива. И е като с армията. Там се опитват да създадат нови капацитети в Европа, произведени в Европа. Трябва да направим същото и с този аварийно-спасителен флот.
12: Built in Europe, we should do the same thing with that emergency fleet.
13: Не подценява ли Европа икономическото въздействие на бедствията? Ще се позова на данните. Само в 5-те най-тежко засегнати държави щетите, причинени от горските пожари и горещите вълни, се оценяват на 3 милиарда и 100 милиона евро. В същото време Европейската комисия е задала очаквания за годишен ефект около 2,5 милиарда евро, средно за целия съюз.
1: Всички експерти ни предупреждават. На първо място, има климатични промени. Знаете ли, трябва да обясним в тази зала, че има климатични промени. Трябва да го обясним на хората на място, че има климатични промени. И че последствията от това ще бъдат катастрофални.
13: Да, но това си го говорим от години.
1: Аз съм политик, хората не вярват на политиците.
13: Защо?
1: Може би, защото хората с тази професия понякога обещават неща, които не могат или не искат да изпълнят. Но учените го казват от години. Аз им вярвам, имам доверие в нашата наука.
13: Да, хубаво е да се вярва в науката.
1: Така че аз вярвам в науката. Учените ни го повтарят от години. Трябва да смекчим климатичните промени. Последствията от това да не ги ограничим ще бъдат много по-тежки, много по-големи от разходите, които по-настоящем правим. За мен това е ясно. Но не е ясно за всички в тази сграда. Трябва да убедим хората и трябва да убедим другите политически групи да осъзнаят това. Но въпросът е, че климатичните промени са факт. Трябва да ги ограничим колкото е възможно. Но трябва и да сме наясно, че ще има много бедствия. Независимо дали ще предприемем действия още сега или не, в бъдеще ще има много повече бедствия. Това означава, че трябва да сме по-добре подготвени.
12: Actually, right now or not, there will be much more disasters in the future. That means that we have to be better prepared.
13: Струва ми се, че от икономическа гледна точка е по-разумно да се инвестира повече в превенция, в управлението на водните ресурси, в горите. Защо не го правим?
1: Трябва да кажа, че сме в началото на това осъзнаване. В парламента създадохме интергрупа за готовност, гражданска защита и управление на бедствия. Подобна група не е съществувала преди, защото хората не осъзнаваха проблема.
12: Now, because of the fires, because of the storms, the floods.
1: Сега заради пожарите, бурите и наводненията, хората виждат какви са последствията от климатичните промени. И това променя осъзнаването. Трябва да се възползваме от това и да изработим политики. А политиката означава както смекчаване на последиците с много средства, така и адаптиране.
12: Mitigate with a lot of money, but as well adaptation
1: Какво трябва да направим, ако бедствието вече е настъпило? И не можем да избегнем нови бедствия. Трябва да сме наясно с това. Не можем да избегнем нови бедствия. И ако бедствието настъпи, трябва да сме по-добре подготвени. Тогава по-малко човешки животи ще бъдат изложени на опасност. Това всъщност до някъде вече се случва.
14: There are much more disasters, but there are less people dying.
1: Има много повече бедствия, но по-малко хора умират в резултат на тях, така че сме малко по-добре подготвени. Но моето поколение нямаше никаква представа за готовността. Дядо ми беше подготвен, тъй като беше от поколението, преживяло войната. Родителите ми бяха подготвени. Моето поколение, вие и аз, вие сте много по-млади от мен, но ние не сме подготвени за това. Нямаме нищо в килера, с което да оцелем 5 дни. Имате ли такова нещо? Аз нямам. Така че не сме подготвени, но трябва да бъдем.
15: Имаме по-малко от минута. С едно изречение. Какво трябва да направим ние, като европейци, за да не водим същия разговор след година?
1: Ще го водим, защото бедствията ще се случват много по-често. Но да бъдем подготвени означава да купуваме самолети, да купуваме хеликоптери, да подготвяме по-добре пожарникарите, да защитаваме доброволните пожарникари, да изготвяме планове, в които да включим земеделските стопани. Всички тези неща можем да направим, за да бъдем по-добре подготвени. Не можем да избегнем бедствието, но можем да бъдем по-добре подготвени.
15: Благодаря ви.
1: Много ви благодаря.
0: Регионалният вод в Германия, в Мекленбург, Предна Померания и Берлин извади на преден план дълбокото разделение в страната. Това са и поредните избори в Европа, които стават обект на дезинформационна кампания. В деня на вота в социалните мрежи бяха разпространени фалшиви видеоклипове с твърдения за изборни измами и манипулации срещу Алтернатива за Германия. Оказва се, че част от публикациите са свързани с проруски профили. Вижте цялата ни проверка.
16: Германските служби за сигурност засякоха мащабна дезинформационна кампания по време на регионалните избори в Берлин и Мекленбург. Според разследващите, следите водят към руска мрежа за влияние. Всичко започва с поредица от видеоклипове в интернет. Един от тях твърди, че показва как в Берлин умишлено се унищожават пощенски бюлетини, подадени за партията Алтернатива за Германия. Проверка на изборните наблюдатели от уебсайта Валрехт обаче доказа, че документите във видеото са фалшиви. Пакетите липсват задължителните карти за гласуване, а пликовете и изгъването на бюлетините изобщо не отговарят на официалните стандарти. Паралелно в платформата X десетки профили разпространяват друг клип. Твърдението в него е, че партията Алтернатива за Германия умишлено е изтрита от бюлетините в Мекленбург. Официално публикуваният образец на самата бюлетина обаче ясно показва, че партията присъства. Пред агенция ДПА председателят на провинциалната избирателна комисия Кристиан Боден потвърди, че политическата сила фигурира във всички истински бюлетини. Изследователи установиха, че фалшивите постове са масово споделяни от профили, свързани с Русия. Според експертите, почеркът съвпада с дезинформационни кампании от 2025 година, приписвани на мрежата Storm 1516. Германското разузнаване определя Русия като основен двигател за тази структура, чиято цел е да срине доверието в демократичните институции. Опитите за внушения обаче бяха опровергани и от самите резултати. На вота в Мекленбург Алтернатива за Германия завърши на първо място, което окончателно отхвърли твърденията, че на избирателите е било попречено да гласуват за партията.
0: Задаваме въпроса. До кога е нормално човек да живее с родителите си? И търсим отговора в статистиката. Разликите между държавите са значителни. Като в Източна Европа, включително в България, младежите остават при родителите си много по-дълго. Вижте каква е причината.
15: Твърде големи ли сте, за да живеете с родителите си? Нека разгледаме статистиката.
13: Каква е подходящата възраст за напускане на родителското гнездо? Отговорът зависи от това къде на картата ще погледнете. В Финландия средната възраст е едва 21 години, в Дания 22, в Естония и Швеция съответно 23. Средната възраст в Европейския съюз обаче е 26 години. Интересното е, че тя се е запазила практически една и съща през последните две десетилетия, без особени промени. Като цяло, хората се изнасят по-рано в Северна, Централна и Балтийска Европа, докато младежите, които живеят в южните и източните държави, остават от дома много по-дълго. Вземете, например, Италия, Испания и Гърция, където повечето не напускат родителското гнездо, докато не навършат 30 или повече години. Или Хърватия, която заема първото място със средна възраст от 31,5 години. Въпреки това, както често се случва, статистиката не може да се обясни без да се разгледа икономическата страна на нещата, която показва, че в страните, където младите хора напускат родителите си по-късно, като Гърция, Хърватия, Испания и Италия, равнището на заетост сред младежите също е по-ниско от средното за Съюза. Най-ниското равнище на заетост сред младите в целия блок се наблюдава в Италия, следвана от Румъния и България.
0: Благодаря, че отново избрахте да бъдете с станция Европейски съюз. До следващата спирка, този път от Страсбург, в неделя, отново точно в 10.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи.

0: Преминаването през Урмуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина.
1: Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдание. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
2: Президентът Илияна Йотова коментира договорката между САЩ и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния ефект върху цените. Тя заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украина. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднения цяла Европа, а и света.
3: Недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Урмуския проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват.
2: Новината от САЩ провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критики към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
1: Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи. Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека. Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред. Така депутатът от Прогресивна България Даниел Парушев отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
4: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше и ние това, което искаме, фактически да не се задръсват тези складове, защото производството продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко нужда от количество. Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред.
1: Няма непосредствена опасност за доставките на суров петрол към страната, това увери Сливен вицепремиерът Александър Пулев след разговор с особения управител на Лукойл. Коментарът на вицепремиера идва на фона на напрежението в Черно море след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. По думите му, спецслужбите тепърва трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент или за целенасочен натиск по транспортните коридори, който би могъл да удари цените по бензиностанциите. Пулев подчерта, че кабинетът е реагирал изпреварващо и при нужда антикризисните мерки ще бъдат удължени и след предвидените 3 месеца.
5: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3 месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
6: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на

0: на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението на Съединените щати за 9 дни.
1: Керемечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
0: Няма недостиг на дизел в американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
1: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Керемечев.
2: А министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, даде старт на ремонта на пътя Гюльовица-Каблешково-Бургас, част от Дюлинския проход. 31-километровият участък от републиканската пътна мрежа не е ремонтиран от над 30 години и е силно компрометиран. 42 милиона евро ще бъдат отпуснати за рехабилитацията, която ще продължи година и половина. Първият участък на Дюлинския проход, чийто ремонт тече и в момента, трябва да бъде завършен до края на тази година.
3: Срока на изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Ще направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, пътя си спомнете, че на времето преди 3 години, тогава, когато бях служебен министър, възложихме проект за основа ремонт. Жалко е, че чак днеска започваме да правим самия основа ремонт, но в края на краищата важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
4: Пропускаме по общинската пътна мрежа само леки автомобили, микробуси и автобуси, а всичко, което е строителна техника и тежка техника, се минава по големите обходни маршрути по държавната пътна мрежа.
1: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
5: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядъци, те са големи животни.
1: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
6: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И за това реших с тази порода се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми, пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
1: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
7: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
8: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
1: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
9: Под промяна на модела да разберем да се формулира по правилен начин финансирането, подпомаганията. Сега се строи новата общоселскостопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
1: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
10: Музеят на тракийското изкуство край Хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
11: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
10: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
11: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
10: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
12: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежа за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежнят толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и ще направим всичко по силите си това нещо да продължи.
10: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
13: Защо трябва да я запази?
14: Ами всичко историческо трябва да се запази.
13: А нормално ли е това?
14: Мисля, че не. Нали града ни беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
11: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
10: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснения има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
15: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: На 10 октомври вие гледате централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с водещото до този час. Провежда се най-масовото спортно събитие в България – Софийския маратон. В рамките на 2 дни временно ще бъдат затворени улици и булеварди в столицата. Доналд Тръмп сключи сделка с Владимир Путин. Съединените американски щати издадоха временна лицензия за доставките на руско дизелово гориво на световните пазари. Земетресение от 7,7 по Рихтер удари Панама. Руски управляеми бомби удариха жилищни сгради в Запорожие. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации, при ударите са загинали 16 души. Има и много ранени. Това се случи часове след като Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за износ на руско дизелово гориво.
1: Руски удари с бомби по югоизточният украински град Запорожие отнеха живота на най-малко 15 души, включително 3 деца. Други 16 бяха ранени, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украина. До късно през деня продължиха издирвателно спасителните операции. От националната полиция заявиха, че рано сутринта в събота руските сили са атакували жилищни сгради в града с 5 управляеми авиационни бомби, като 2 от тях са паднали в жилищни блокове. Едната бомба е разрушила напълно входа на триетажна сграда, като същевременно е нанесла и щети на други сгради и частни домове. През нощта Русия е изстреляла 160 дрона срещу цели в Украина, съобщиха украинските военновъздушни сили. По предварителни данни, към 9 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 117 вражески безпилотни летателни апарата от типа Шахет, Гербер и други видове, като са регистрирани попадения на 14 различни места в страната.
0: Доналд Тръмп обяви, че е сключил сделка с Владимир Путин за доставките на руски дизел за Съединените щати и световните пазари. Това е станало по време на телефонен разговор между двамата лидери. По този начин, посочи американският президент, цените на дизела ще спаднат рязко в световен мащаб. От Кремъл потвърдиха за споразумението и заявиха, че Москва е готова незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 тона през ноември.
1: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руския лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
2: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
1: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
3: Подробно обсъдили подготовку.
4: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
1: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина.
5: Додаткови гроши Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
0: Президентът Иляна Йотова коментира договорката между Съединените щати и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния ефект върху цените. Тя заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украйна. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднение цяла Европа, а и света.
6: Недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузския проток. До година, нека да припомним всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват.
0: Отзвук от сделката между американския президент Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин имаше и у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи обвинения към управляващите от Прогресивна България, като заяви, че решението им да бъде освободен износа на нафта е груба грешка.
7: Новината от Съединените американски щати за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критика към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
8: Като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, пак повтарям, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним? Затова, който може си заредете, но искам да запомните, че виновниците са тези, Прогресивна България.
7: От Прогресивна България отговориха на критиката.
9: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше и ние това, което искаме е фактически да не се задръсват тези складове, защото производство продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество.
7: Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред, категоричен беше още депутатът от Прогресивна България.
0: Няма непосредствена опасност за доставките на суров петрол към страната. Това увери в Сливен вицепремиерът Александър Пулев след разговор с особения управител на Лукойл. Коментарът на вицепремиера идва на фона на напрежението в Черно море след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. По думите му, спецслужбите тепърва трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент или за целенасочен натиск по транспортните коридори, който би могъл да удари цените по бензиностанциите. Пулев подчерта, че кабинетът е реагирал изпреварващо и при нужда антикризисните мерки ще бъдат удължени и след предвидените 3 месеца.
10: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-ниските регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Сделката между Тръмп и Путин няма да намали цената на петрола на световните пазари. Това мнение изрази бившия заместник министър на външните работи Милен Кермечиев в студиото на Добро утро Европа.
5: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
11: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест, тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението за 9 дни.
5: Киремечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
11: Няма недостиг на дизел на американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам за тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
5: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Киремечев.
0: Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от железопътна високоскоростна линия, свързваща Истанбул с българската граница. В речта си той посочи, че с въвеждането на експлоатация на железопътната линия между Истанбул и Капакуле, времето за пътуване ще бъде намалено от 4 часа и половина на час и половина при пътническите влакове, а капацитетът ще се увеличи приблизително 4 пъти. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Строежът на линията започна през 2019 година е извършен чрез съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Панама беше сполетян от мощен трус с магнитуд 7,7 по Рихтер. Има рухнали сгради и спешни евакуации на хора в засегнатите райони в южната част на страната. Силният трус е бил последван от десетки вторични, включително един с магнитуд от 6,6 по Рихтер.
1: Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Риба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
12: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
1: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите.
0: Нов случай на прострелян от агенти на имиграционната служба АИС възмути обществеността в Нью-Йорк и отново противопостави кмета на града Зохран Мамдани и президента Доналд Тръмп. Няколко стотин души се събраха на протест в Манхатън, настоявайки за справедливост.
1: Протести обхванаха Нью-Йорк заради стрелба по мъж в автомобил, който е бил прострелен от служител на службата за имиграционен и митнически контрол. Не на АИС, скандираха протестиращите. 28-годишният Оскар Бергау беше ранен при операция на имиграционните власти в квартала Бронкс, докато седял в автомобила си с 5-годишно дете на задната седалка. Инцидентът предизвика остро противопоставяне между администрацията на президента Тръмп и кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани. Последният осъди операцията и обяви, че ще поиска от президента да прекрати дейността на АИС в Нью-Йорк. Министърът на вътрешната сигурност Марк Уейн Мълин остро разкритикува кмета, заявявайки, че изказванията му са опасни и подклаждат враждебност. Той отрече агентите да са знаели, че в колата има дете.
5: Ние не знаехме, че в колата има дете, това мога да кажа със сигурност. Но знаете ли кой знаеше? Оскар знаеше, че в колата му има дете. Той реши да ускори рязко и се вряза в два автомобила, докато изглежда се насочваше към служителите на реда. Затова общественото възмущение трябва да бъде насочено към този престъпник, този потенциален убиец и заради това, че е изложил на опасност 5-годишното дете.
1: Адвокатът на простреляният Бергау заяви, че куршумът още е в тялото му. Първите му думи били да попита дали синът му е добре.
13: Единственото, което мога да кажа на този етап, е, че независимо дали някой има криминално минало, не е законно и не е допустимо да се стреля по баща, докато той е със сина си на задната седалка посред бял ден. Не така решаваме правните спорове в тази страна. Решаваме ги в съдебните зали.
1: Няколко други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение през тази година, особено след случаите на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис. Нью-Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби, като ограничава сътрудничеството си с тях до минимум.
0: Връщаме се у нас. Стотици хора се включиха в маратона на София. Началото беше дадено от министра на младежта и спорта Енчо Кирязов. Старта на 5 км взеха участие и други министри от кабинета на Румен Радев, както и кмета на столична община Васил Терзиев. В 43-то издание на маратона на София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дестинации от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовка и провеждането на маратона се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Желая ви спокойна съботна вечер.

0: Тази вечер отборите на Ботев, Пловдив и Славия се изправят един срещу друг в матч от 11-я кръг на Първа лига. Двобоят на стадион Христо Ботев ще бъде първи за канарчетата след трагичната смърт на собственика Илиян Филипов. Срещата до голяма степен ще бъде посветена на доскорошния благодетел на пловдивчани, който бе убит на 30 септември. Феновете на жълто-черните ще изпълнят до пълна степен капацитета на стадиона в знак на почет към Филипов, като ще има и специална церемония. В негова памет играчите ще излязат и със специален екип. В класирането двата тима са съседи, като Ботев е на 6-та позиция, докато Славия е 7-ми. Все пак, жълточерните с 5 точки повече, 16 за сметка на 11 за белите. Преди паузата за националните отбори, пловдивчани записаха 3 поредни победи, включително и срещу градския съперник Локомотив. Тимът от Овча купел пък е с един успех в последните 6 мача на тима. За последно, двата отбора играха един срещу друг в края на март месец, като тогава в София на Александър Шаламанов Ботев стигна до късен успех с 1-0 чрез попадение на Франклин Маскоте. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди двобоя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Испанецът сподели, че паузата за националните отбори се отразила добре за сините, които бяха натрупали доста срещи от началото на сезона. Наставникът не коментира треньорските рокади в основните конкуренти на тима ЦСКА и Лудогорец, които назначиха съответно Маркос Гиздол и Игор Йовичевич, като заяви, че тези промени не го интересуват, макар и да уважава двамата специалисти.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства бих смятал, че този период е прекалено дълъг, но ние се възползвахме добре от него. Състоянието на футболистите се подобрява. Знаем, че ни предстои много труден матч на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Фокусът ни винаги е върху нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани. Почти изцяло сме решили какъв ще е съставът, но предстои да видим как ще се развият нещата с няколко играчи, за да вземем окончателно решение. Не ме интересува, че ЦСКА и Лудогорец имат нови треньори. Разбира се, заслужават цялото ми уважение, но не гледаме в чуждите панички.
0: Борусия Дортмунд изпусна победата срещу Вердер Бремен и записа равенство 2-2 на сигнал Идуна Парк в първия матч от 5-я кръг на германската Бундеслига. Всичко най-интересно се случи в последните десетина минути на двобоя. Даниел Свенсон в 80-та и Нико Шлотербек в 85-та дадоха аванс на домакините, но Людовит Райс намали в 88-та, а Никлас Фиокрук спаси точката за гостите във втората минута на добавеното време. Вестфалци допуснаха първата си грешна стъпка през новата кампания. След 4 последователни победи, тимът на Нико Ковач вече има 13 пункта от 5 срещи, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от 5 успеха в първите 5 кръга. Вердер продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след 5 изиграни двубоя. Кристиано Роналдо показа, че все още може да бележи голове, макар и за клубния си Ал Насър в първенството на Саудитска Арабия. В първия си матч след скандала с португалския национален отбор, 41-годишната суперзвезда откри резултата при победата с 3-0 над Ал Дирия в двубой от 8-я кръг на шампионата. Роналдо вкара в 23-та минута, след като направи добавка, като преди това удар на Кингсли Коман бе отразен от вратаря. В 35-та само Коста отбеляза след центриране от корнер на Жоао Феликс, а в 77-та минута Коман също се разписа за крайното 3-0. Така шампионът Ал Насър излезе поне временно на второто място в класирането с актив от 19 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия. Кристиано пък вече е само на 20 гола от заветните 1000. Александър Везенков и неговият Олимпиакос се върнаха на победния път в баскетболната Евролига. Българинът и неговите съотборници се наложиха с 89-66 над Анадолу Ефес в среща от четвъртия кръг, изиграна в Шунел Арена. Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от срещата, отблъсквайки всеки опит за обратна състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достатъчно за селекцията на Йоргос Барцока, за да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент. Както винаги, спортист номер едно на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далеч от обичайното си представяне. Саша не успя да премине двуцифрената бариера, крилото остави срещу името си 9 точки и една борба за 22 минути на паркета. Сред титулярите попадна и друг български национал, Коди Милър Макинтайр, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част и завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и една открадната топка за 14 минути в игра. По този начин червено-белите имат 3 победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. На 13 октомври, вторник, Везенков, Милър Макинтайр и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.

След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-юго-исток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 12. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд. На отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат около 20 до 22 градуса. В София около 21. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. В северозападна България през нощта ще се увеличава високата и средната облачност. Вятърът ще е от изток-юго-изток-юг, слаб. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре облачността ще е значителна с валежи от дъжд, след обяд временно интензивни с гръмотевици и усилване на вятъра. Вятърът ще е от изток-юго-изток, слаб, но около и обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е от юг-юго-изток, слаб до умерен. В сутрешните часове на изолирани места видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре ще се увеличава високата и средната облачност. Ще духа умерен до силен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието малко по-ниски – 22 и 23. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще бъде от юг-юго-изток, слаб до умерен. В сутрешните часове на изолирани места видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре ще се увеличава високата и средната облачност. Ще духа умерен до силен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. По Черноморието малко по-ниски – 23-25. В Югозападна България през нощта ще бъде с разкъсана предимно висока и средна облачност. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 15 градуса. Утре облачността ще е засилена с валежи от дъжд, след обяд временно интензивни с гръмотевици и усилване на вятъра. Вятърът ще от изток-юго-изток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Ню Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормуския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина.
3: Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
4: Президентът Илияна Йотова коментира договорката между САЩ и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния ефект върху цените. Тя заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украина. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднение цяла Европа, а и света.
5: Недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормуския проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме се заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват.
4: Новината от Съединените американски

Тати за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критика към управляващите от Прогресивна България.

0: на критиката.
1: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше, и ние това, което искаме, фактически да не се задръсва тези складове, защото производството продължава, ние не можем да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко нужда от количество.
0: Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред, категоричен беше още депутатът от Прогресивна България.
2: Няма непосредствена опасност за доставките на суров петрол към страната, това увери Сливен вицепремиерът Александър Пулев след разговор с особения управител на Лукойл. Коментарът на вицепремиера идва на фона на напрежението в Черно море след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската икономическа зона. По думите му, спецслужбите тепърва трябва да изяснят дали става дума за изолиран инцидент или за целенасочен натиск по транспортните коридори, който би могъл да удари цените по бензиностанциите. Пулев подчерта, че кабинетът е реагирал изпреварващо и при нужда антикризисните мерки ще бъдат удължени и след предвидените 3 месеца.
3: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
2: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
4: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тоест тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението за 9 дни.
2: Керемечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
4: Няма недостиг на дизел на американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
2: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Киремечев.
0: А министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков даде старт на ремонта на пътя Гюльовица-Каблешково-Бургас, част от Дюлинския проход. 31-километровият участък от републиканската пътна мрежа не е ремонтиран от над 30 години и е силно компрометиран. 42 милиона евро ще бъдат отпуснати за рехабилитацията, която ще продължи година и половина. Първият участък на Дюлинския проход, чийто ремонт тече и в момента, трябва да бъде завършен до края на тази година.
5: Срока на изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Ще направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, пътя си спомнете, че на времето преди 3 години, тогава, когато бях служебен министър, възложихме проект за основа ремонт. Жалко е, че чак днеска започваме да правим самия основа ремонт, но в края на краищата важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
6: Пропускаме по общинската пътна мрежа само леки автомобили, микробуси и автобуси, а всичко, което е строителна техника и тежка техника, се минава по големите обходни маршрути по държавната пътна мрежа.
2: Сред най-големите атракции на

0: Служението са българските тежковозни коне.
1: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядат си, те са големи животни.
0: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
2: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И за това реших с тази порода да се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми, пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече имаш ли мерак, какво и да са условията, пак се справяме.
0: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
3: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
4: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
0: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
5: Под промяна на модела да разберем да се формулират по правилен начин финансирането, подпомаганията. Сега се строи новата общо селскостопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там, да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
0: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
6: Музеят на тракийското изкуство край хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
7: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
6: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
7: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
6: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
8: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежест за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежне толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и ще направим всичко по силите си това нещо да продължи.
6: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
9: Защо трябва да я запазим? Ами всичко историческо трябва да се запази.
10: А нормално ли е това?
11: Мисля, че не. Нали градът не беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
7: Питат как ще така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
6: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснение има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
12: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украйна. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Нью-Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсъдили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна.
4: Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
5: Президентът Илияна Йотова коментира договорката между САЩ и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния ефект върху цените. Тя заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украйна. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднение цяла Европа, а и света.
6: Недостига на дизелово гориво, въобще недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа. Знаете, че и газохранилищата са пълни почти наполовина, малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. До година, нека да припомня на всички вас, че изтича и преходния период с доставките от Русия, т.е. от 1 януари 2027 година. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG, руски газ. Но тези дни буквално ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме се заинтересовани от това цените да падат, а не да се качват.
5: Новината от Съединените американски щати за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар провокира лидерът на ГЕРБ да отправи критика към управляващите от Прогресивна България, които през септември отмениха забраната за износ на нефтопродукти от България.
7: Като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, пак повтарям, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним? Затова, който може си заредете, но искам да запомните, че виновниците са тези, Прогресивна България.
5: От Прогресивна България отговориха на критиката.
8: В момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво. което е реално погледнато, Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше, и ние това, което искаме, фактически да не се задръсва тези складове, защото производството продължава, ние не можем да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество.
5: Недостигът на горива в България изобщо не стои на дневен ред, категоричен беше още депутатът от Прогресивна България.

0: ще бъдат удължени и след предвидените 3 месеца.
1: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-ниските регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Според бившия заместник външен министър Милен Киремечев, американският президент панически се опитва да намали цените на горивата, които пък са основна тема на атаките на демократите към него.
2: Договорените първоначални 300 000 тона доставка на руски дизел представляват около половината от потреблението на Съединените щати дневно. Съединените американски щати потребяват около 560 000 тона дневно дизел. Тези 300 000 тона ще стигнат за 12 часа потреблението на Съединените щати. Даже цялото количество, 4,8 милиона, които са договорени от Русия да бъдат доставени, това е потреблението в Съединените щати за 9 дни.
0: Киремечев обясни, че Съединените щати нямат проблем с недостига на дизелово гориво в своите бензиностанции.
2: Няма недостиг на дизел на американските бензиностанции. Има недостиг в света. Съединените щати изнасят дизел. И всъщност тези договорени доставки от Русия представляват 20% от дневният износ на дизел на Съединените щати по света. Така че реално света потребява 118 милиона тона дизел на месец. Доставките от Русия представляват 0,2% от това потребление. Затова искам с тези толкова много цифри, с които ви залях рано сутрин, просто да покажа, че тези доставки не са ключови за световната търговия на дизел и няма да успокоят по никакъв начин пазарите, световните пазари.
0: На този фон Русия засилва ударите по инфраструктурата на Украйна и по продоволствените доставки, коментира Киремечев.
3: А министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков даде старт на ремонта на пътя Гюльовица-Каблешково-Бургас, част от Дюлинския проход. 31 километровият участък от републиканската пътна мрежа не е ремонтиран от над 30 години и е силно компрометиран. 42 милиона евро ще бъдат отпуснати за рехабилитацията, която ще продължи година и половина. Първият участък на Дюлинския проход, чийто ремонт тече и в момента, трябва да бъде завършен до края на тази година.
4: Срока на изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен. Ще направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, пътя си спомнете, че на времето преди 3 години, тогава, когато бях служебен министър, възложихме проект за основа ремонт. Жалко е, че чак днеска започваме да правим самия основа ремонт, но в края на краищата важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
5: Пропускаме по общинската пътна мрежа само леки автомобили, микробуси и автобуси, а всичко, което е строителна техника и тежка техника, се минава по големите обходни маршрути по държавната пътна мрежа.
0: Сред най-големите атракции на изложението са българските тежковозни коне.
6: Те са известна българска порода и ние се опитваме да запазиме, да съхраним породата с тези събори, тези асоциации и така нататък. Може да ги видите. Това са всички български породи коне, български тежковозен кон. Чилестия цвят е най-обособен за тях. Разходи много. Както ви казвам, особено при много голям брой от тези животни, разходите са невероятни. За храна първо да се събира, първо да се коси, да се събира, да се съхранява. И така, ядъци, те са големи животни.
0: За да разкажат за своите стада, на изложението пристигат и животновъди, отглеждащи говеда.
7: Отглеждам породата Абардин Ангъс. Тя е специална за месо и месото е много вкусно. Мраморизирано е. И за това реших с тази порода се занимавам. Има и търсене на телета и така. Има проблеми, пасища най-вече не достигат до нас. Поизнемогваме, но мерак имаме и с това най-вече. Имаш ли мерак?

0: какво и да, да са условията, пак се справяме.
1: Основният проблем на животновъдите си остава недостига на пасища, но има и светлина в тунела.
2: 25-та година за първи път станахме като участници, като номинирани за влизането в списъка на пасищните традиции към ЮНЕСКО, за да може да се отвори някакъв широк път за пасищата на тези хора, да нямат проблеми с пасищата.
3: Тези мероприятия са за нас, истинските животновъди, са единствените, които наистина могат да бъдат ефикасни, да покажем, че ние като производители български можем да произвеждаме истински продукти, можем да отглеждаме истински животни, наши си български породи.
1: Животновъдите се надяват на промяна на модела и отношението на държавата към сектора.
4: Под промяна на модела да разберем да се формулира по правилен начин финансирането, подпомагането. Сега се строи новата общо селстопанска политика в Брюксел и ние трябва да сме там, да отстояваме нашите български интереси. За да може да го направим, трябва да си кажем къде са ни болките, къде са ни слабости, къде са силните страни, за да можем да надлагаме на тях, да надграждаме.
1: На изложението стотиците посетители имаха възможността да се запознаят с каракачанския кон и с черношараното говедо.
5: Музеят на тракийското изкуство край Хасковското село Александрово е изграден с дарение от народа на Япония през 2009 година. Той е дом на уникалното точно копие на Александровската гробница от 4 век преди Христа. Вече 17 години обектът е собственост на Министерство на културата, но се поддържа от Хасковския исторически музей.
6: Натрупаните административни и финансови неуредици започнаха да тежат на музея и аз като ръководител в момента на този културен институт нямам право да продължавам да поддържам това беззаконие. По тази причина съм написала официално писмо с предизвестие до министъра на културата, че ако не се вземат мерки към бюджет 2027, през декември месец музейният център в Александрово ще затвори врати.
5: Реална целева субсидия за стопанисването на Александровската гробница държавата не е давала. Отпуснати са само 2 щатни бройки. Същевременно обаче разходите са големи. Най-много средства отиват за охрана, както и за сметките за ток.
6: Музеят по груби сметки е похарчил над 1 милион евро, за да поддържа този музеен център. Тези пари са отнети от развитието на самия институт в Хасково, който има още 4 обекта в града. Самия музей има много високи сметки за ток. Той работи с ОВК система, която генерира така сметки от порядъка на между 2 и 4 и над 4 хиляди евро на месец, което е непосилно.
5: Община Хасково има желание да работи съвместно с музея за поддържане на културния обект. За целта обаче музея трябва да бъде прехвърлен на местната администрация.
7: Община Хасково е готова да поеме ангажимента да стопанисва музея. Има такава практика в България. По принцип всеки разход е тежа за общинския бюджет, но това е нещо толкова значимо, че такава сума от порядъка на 120 000 евро няма да отежнят толкова много община Хасково, за да не може да се позволи да го управлява. За нас е изключително важно той да продължи да съществува тук на територията на общината и ще направим всичко по силите си това нещо да продължи.
5: Жителите на Хасково също са загрижени за съдбата на Александровската гробница.
8: Защо трябва да я запази?
9: Ами всичко историческо трябва да се запази.
8: А нормално ли е това?
9: Мисля, че не е. Нали града ни беше известен с това? Друго не знам какво да кажа.
6: Питат как така ще затвори, няма ли какво да се направи, те могат ли с нещо да помогнат. И в крайна сметка сме призовали да се посети обекта, защото тази крайна мярка затваряне е все още реална.
5: Междувременно музейният център в Александрово има нужда от ремонт на една от стените. Притеснения има и за състоянието на реалната гробница, която се намира в близост. По казуса изпратихме запитване до Министерството на културата.
10: Новините, историите, музиката.
11: Всичко важно за теб.
10: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви ще бъдат мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Все теми, които ще обсъждаме в следващите минути. Тук е депутата от Прогресивна България, Даниел Парушев. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добро утро на вас, на вашите зрители.
0: Господин Парушев, вие сте в икономическата комисия, в комисията по образование и наука, така че ще бъде интересно да чуем какво ще предприемете управляващите, за да овладеете високите цени у нас, но преди това темата на седмицата, именно защо се налага Брюксел да препоръчва България да бъде по-активна в идентифицирането на авторите на дроновите атаки и кога държавата ще каже кой е най-вероятният извършител?
1: Ще започна по този начин, че и министър-председателят премиера Радев, и министърът на отбраната Стоянов споделиха именно пред всички български граждани, именно, че към днешна дата няма яснота кой е извършил именно тази атака срещу тези търговски кораби. Това, което трябва да отбележим, че тук трябва да поздравя и във вашето студио, ще го направя, и военновъздушните сили, и военноморски такива, които вчера обходиха кораба. Вие видяхте и на кадрите, че цялата задница на самия кораб е изгоряла и не се стигна до доказателства. Когато говорим за международна политика и за национална сигурност, не трябва да го правим на база предпоставки и просто предположения. Трябва да сме сигурни в това, което казваме. И аз тук отново ще споделя нещо, което от британските служби го взаимствах и го видях като информация. За последните години, от когато е стартирала войната 2022 година, са атакувани чрез дронове 240 кораби на територията на Черно море, акваторията на Черно море. От тези 240 кораба, които са атакувани, 130 са с украински дронове, 90 са с руски дронове. Сами разбирате, и тук бих обърнал внимание на това, че дали е руски или украински, да, има значение. Но виждате
0: въпросът,
1: каква
0: че Украина
1: мащабна
0: веднага отрече,
1: война се
0: а пък
1: води.
0: Митрофанова каза, посланник Митрофанова каза, че тези кораби не са били руски цели, което оставя вратичка да се мисля, че това, че не са били руски цели, не значи, че не са ударени от Москва.
1: Всеки един политик на всяка една представляваща държава може да се изразява по всеки един начин. Ние не трябва да обръщаме точно детайлите на кой какво е казал, а ние дали имаме доказателства. И тук аз се обръщам и към хората, които ни гледат, да споделя, че е важно да се направи този анализ и не случайно сме поискали и от НАТО апаратура, която да може да слезе на 2000 метра дълбочина. Това е една от най-дълбоките точки на Черно море. 2400 метра е възможността изобщо да дълбочина на Черно море. Тук говорим за 2000 метра дълбочина. И забележете, на 130 км от бреговете от България.
0: Това слава е... Богу, че е толкова, защото утре може да има дрон, който да удари нещо тук наблизо. И вече да не е икономическата зона на България, ами териториалните ни води.
1: Само ще
0: или плажовете.
1: Не можем да констатираме изобщо такива изводи.
0: Колко сериозна е заплахата за националната сигурност при положение, че се случват такива инциденти?
1: В акваторията на Черно море има 3000 кораба, всеки ден 3000 кораба. Това, което прави впечатление от началото на войната 2022 година, 70% се осъществяват именно атака с дронове през 2026. Виждате за какъв малък период, половин година, 70% са атаките в момента. Другите 30%

0: атаки с дронове са през другите години от началото на войната. Сами разбирате, че в момента наистина интензитета на войната е изключително много голям. И тук не случайно и в КСНС се коментира възможността за преговори, за разговори, включително с държавите, членки на НАТО. Това са именно България, Румъния и Турция. Да не забравяме, че имаме обаче и други три държави, които са Грузия, Украина и Русия. Общо взето 6 държави, които граничат с Черно море. И ако забележим процентното съотношение на държавите, които граничат с Черно море, тези държави, които са на НАТО, са около 45%, които имат граница с Черно море, другите са 55%. Казвам по друг начин, България има 378 км граница с Черно море. Това е реалността. Така. Турция са 1400, около 200 са Румъния, другите държави, 1200 Украина, километра граничата с Черно море. Сбора е някъде толкова.
1: Има ли проблем България да назовава Русия като агресор в момента от страна на вашето управляващо мнозинство и на вашата управляваща партия?
0: Аз мисля, че няма какъв да е проблем. Ако има доказателства, тук и премиера Радев много ясно каза, че има предположения. Защото виждаме как се е движил самия кораб. Единият кораб е бил от север на юг, другия от юг на север. И предположенията, има предположения какъв може да бъде дрона. Но не трябва да се правят директни констатации, защото все пак казвам,
1: че това става
0: проблем с
1: националната
0: сигурност.
1: Как коментирате изказването на Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, че може да има войска на този кораб по данни на разузнаването, доклади на разузнаването, които били казани на Консултативния съвет за национална сигурност?
0: Пак отново влизаме в конспирации. Какво е имало на кораба, със сигурност никой от нас не знае. И единствено могат евентуално дроновете да направят изследването, обследването на самия кораб. Това е на 2000 метра.
1: Хора, и те, тяхното търсене беше прекратено буквално часове след инцидента, което разбирам от специалисти било прецедент. Защо?
0: Сами разбирате, хората, които са из Сирия, споделиха именно колко са гражданите, които са били на съответната държава.
1: Граждани на Египет.
0: Така, реално погледното са казали, но няма друга информация. Така че спекулациите на политически формации не трябва да превръщаме именно ситуацията в Черно море, включително в политически пиар на една или друга формация, защото е абсурдно.
1: Като казахте това, вие кога разбрахте за посещението на Кирило Боданов, един от най-близките хора на Зеленски в момента? Защо се разбра от публикация на Цветан Цветанов във Фейсбук за тази визита, а пък се оказа, че е имало такава визита, че Румен Радев се е срещнал с Боданов?
0: Аз лично разбрах от прессъобщение на Министерски съвет, което си е официално такова прессъобщение, и колкото аз имам информация, самата украинска страна искала да бъде конфиденциално това посещение, защото все пак става въпрос за мерки за сигурност и за военни действия, които се осъществяват. Тази страна е засегната в военни действия. И това, че украинската страна е поискала конфиденциалност, аз не виждам нещо, което нас трябва да ни притеснява или в същото време да правим нови спекулации.
1: Защото беше отречено каквито и да е разговори да са водени с украинската страна след този инцидент във водите на Черно море.
0: Аз отново казвам, че става въпрос за конфиденциалност. И украинската страна го иска. И при положение на 8 октомври се осъществила тази среща. Ако имаше нещо, което не трябваше изобщо да се споделя, изобщо нямаше да се уведоми за тази среща. Както виждате, пресслужбата на Министерски съвет е уведомила и е споделила. И така, че не смятам, че
1: след запитване на медии и след публикация във Фейсбук.
0: Не смятам, че е само защото господин Цветанов се е качил съответна снимка.
1: А знаете ли,
0: много други хора
1: обсъждали
0: са направили съответни снимки, просто не са ги качвали.
1: Какво е обсъждано на тази среща?
0: Нямам информация. Първо, защото на тази среща, колкото детайлите, които знам, се е присъствал само министър-председателя и представителя на украинската страна, началника на
1: кабинета. На 4 очи е била срещата.
0: Това е моята информация. Сега вече какво си говорили така нататък, може да попитате именно премиера Радев.
1: Това доколко тези инциденти, доколко застрашават сигурността в Черно море, защото преди малко говорихме с Милен Керемечиев, който каза, че наистина има опасност Черно море да стане по-зле от Ормузкия проток към момента. Защото се вдига заплахата. И това, което се случи през последните часове през нощта, а именно Тръмп и Путин били сключили сделка за дизел, ще се доставят големи количества дизел за американския пазар и уж за световния пазар, но по изчисление на Керемечиев те ще стигнат за 12 дни всички количества, които са договорени до края на годината, да бъдат доставени от Русия на Съединените щати. Няма да стигнат до световния пазар. Но ето пак Бойко Борисов, публикация от преди 7 часа във Фейсбук, казва, че на 23 септември тази година година правителството на Румен Радев в Народното събрание с гласовете на Прогресивна България на Румен Радев е отменило забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава вие казахте, че това е изгодно, че Лукойл произвежда повече, ще печели повече, но сега, казва Борисов, предупредих тогава публично, че освобождаването на износа е груба грешка, която ще нанесе големи печалби. Ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи, и казва, че за разлика от щатите, например, ние не защитаваме националния си интерес и българските производители и потребители и позволяваме количества, които са ни нужни на нас, да напускат страната.
0: Отново влизаме в политическата риторика на определен лидер да изразява именно една или друга позиция, която може на моменти да е спекулативна. Защото споделяте именно какво се е прави. И само ще отбележа, че се отпускат именно средства за всички, които говорим за хората, които са 550 хиляди души, социално слаби 50 евро. Така. Отделно се подпомагат и земеделските производители.
1: Да,
0: отделно
1: въпрос е този износ, който беше разрешен на Лукойл, дали е бил правилната стъпка при положение, че Съединените щати изключват сделка с Русия, за да внасят дизел, а ние изнасяме. И в тази ситуация на несигурност на бъдещето, на ясното бъдеще.
0: Веднага ще ви отговоря, че тези анализи, както с подуправителя на Лукойл, също така с министър Пулев, сме ги говорили, защото в момента в складовете на Лукойл има изключително много гориво, което реално погледнато Лукойл произвежда повече, отколкото му е нужно за потреблението на България. Това беше темата, която се коментираше, и ние това, което искаме, фактически да не се задръсва тези складове, защото производство продължава, ние не може да спрем Лукойл да произвежда. А в същото време потребителите на България имат по-малко количество, по-малко нужда от количество.
1: А тези хора, които лично ще бъдат облагодетелствани от това ваше решение, знаете, че се спрягаше името на вашия колега Слави Василев, който бил с някакви фирми, които продава.
0: Не мога да, това е несериозно. Това е несериозно, изобщо Слави Василев или който да бил облагодетелствани определени хора. Единствените, които ще бъдат по-облагодетелствани, са българските граждани. Ние го показваме на база с акциза за пропан бутана.
1: Има ли също проблем, може ли да се окажем ситуация на недостиг на горива заради този износ? Сега в тази ситуация, в която нещата се усложняват още повече.
0: Недостиг на горива в България изобщо към днешна дата изобщо не стои на дневен ред. И виждате каква трудност изпитват свързано с горивата, включително с покачването на цените в другите европейски държави. Където и да се огледате, в момента България в момента запазва цената, защото имаме след това, което се случи в Близкия изток. 20% се увеличиха, именно суровия петрол Брент се увеличи. И това със сигурност се отразява и в България. Защото все пак това са международни пазари. Но ние това, което направихме, въпреки увеличенията, защото кръвоносната система на една икономика е именно горивото. Ние подпомогнахме именно земеводелския сектор. Много важно, защото зеленчуците, хляба, зърното да бъдат на по-достъпни цени за българските граждани. И това е направено.
1: Успяхте ли?
0: В момента се прави. Така че то не става с магическа пръчка, така че това, което ние сме заложили в включително в бюджет 2027, е изключително добър, първо да има стабилност в държавата, и опитваме се да догоним дефицит, който е реално погледнато да бъде този, който е по мастрихтските критерии.
1: Притеснява ли ви това, че сезираха пак от ГЕРБ вчера, Европейската комисия казаха, че сезират за това, че вие правите някакви машинации да оставите дефицита от 2025-та, да го прехвърлите за 26-та, въобще...
0: Не, няма никакви такива машинации. Машинациите не се правиха в това управление, правиха се в предходните. Когато дефицитът беше много по-висок, се показа, че 3% дефицит, който не беше реален. И между другото, и Европейския съюз, и всички, които коментираха дефицита, казаха, дори, връщайки се назад във времето, тук ще споделя, помня изказване на господин Владислав Горанов, който сподели, че дефицитът на България е около 8%. Това е началото на 2026 година. Негово изказване има го като може да се провери. Така че самия той, представител на политическа партия ГЕРБ, сподели, че дефицитът е около 8%. Така че за машинациите те са правени предходното. Ние в момента се позоваваме единствено и само на точни числа, които показват и целта ни е 3,5 дефицит. Ако успеем за още по-нисък, още по-добре. Но само ще се върна назад с няколко месеца. Дефицита реалния беше около 8%. Успяхме да го намалим на 5,7% и сега следващата ни задача е 3,5%. Това
1: как
0: става с работа.
1: Тази задача, при положение, че цените не се намаляват, въпреки мерките, ще дигате данъци. дигате данъчните оценки. Само че общините ще решават и най-вероятно ще вдигнат такса смет. Какво ще плащаме ние тук в София, например, или навсякъде, във всяко населено място в България, като местни данъци и такси през 2027?
0: Веднага ви отговарям. Данъци не се вдигат. И аз ще кажа, основните данъци, които са корпоративен данък 10%, данъка за физическите лица отново 10%, те си остават. Тези, които са важни за българина, за физическите лица и също така за икономиката на страна.
1: И такси също са важни.
0: Аз ще отговоря и на въпроса ви, свързан с данъците.
1: Защото те са сериозно първо в бюджета.
0: Дава се възможност за свръхпечалбата. Дига се този, който е 33% данък печалба. Отново, големите компании, които имат големи печалби, да могат да се върнат парите обратно в обществото, в българските граждани и също така в фиска. Втората тема, защото вие...
1: Някои експерти казаха, че това било нож да с две острията.
0: Не знам кои са, аз съм готов да коментирам с всеки един експерт, ще ви кажа защо, така. Защото аз съм економист и това го взимаме добрия пример от държави и Великобритания, и Гърция, и всички добри държави.
1: Въпросът, като вземат от големите фирми, те после ще го начислят пак на потребителите и клиентите и пак ще
0: напротив,
1: си вземат парите, няма
0: искат,
1: да си намалят печалбата.
0: То веднага различни инструменти могат да се използват, но за това имаме контролни органи, които да проверяват това нещо. Но аз тук ще обърна внимание, защото вие казахте именно за оценките.
1: Дали, да, местните данъци и такси.
0: Да, местните данъци. Идеята е да се подобри инфраструктурата и това, което ние сме заложили, именно увеличението, тези данъци не са пипани през последните 20 години. От 2007 година не е пипан изобщо никакъв данък. Прави впечатление, че се изповядват сделки. Един апартамент струва 150 хиляди евро.
1: Никой не спори за данъчната оценка.
0: Само
1: че тогава
0: се каза, евро,
1: мисля, че от социалния министър или от експерти от страна на правителството, че ще се... дали не беше от заместник министъра на финансите, че данъчната оценка ще се вдигне, но няма да се вдигат така данък сгради и такса смет. Такса смет. Обаче от Общинския съвет ми гостуваха и казаха, че не е сигурно, че така ще стане. Да не говорим, че експерти казват, че е нонсенс да дигнеш данъчната оценка, пък да правиш данъци на старата данъчна оценка.
0: Няма никакъв нонсенс и ние не случайно това го вкарахме в 23, на 23 септември, това е в Strategy BG. До 23 октомври има възможност за обсъждане. Тоест това, тези неща, които включително коментираме данъци, те не са влязли изобщо в Народно събрание до 23 октомври обсъждането. Всеки и общините са поканени на разговор и всички заинтересовани страни, които са свързани с определена материя, ще бъдат поканени и ще коментираме
1: и
0: тази тема.
1: И като преподавател и специалист по темата, какво така препоръчвате по отношение на тези данъци, местните данъци и такси, които засягат всяко семейство?
0: Аз лично мога да кажа какво препоръчвам,
1: да,
0: но няма да го направя, когато
1: ще ви
0: кажа. Ще ви кажа, защото все пак тук става въпрос и за колеги, които са експерти в съответна област, именно заинтересованите страни да могат да проведем разговор. Така се случи и с бързите кредити.
1: Да, отваряме какво стана с бързите кредити?
0: Бързите кредити приключваме деребесто на мутрите и на хората с дебели вратове, които се възползваха от българските граждани. И тук въвеждаме трите къта и трите въта. Много ясно ще стане, че колко пари взимаш, колко пари връщаш и за какво време го правиш.
1: Това е трите къта. А
0: да,
1: трите въта, които...
0: Еми, защото казах, взимане, връщане и време, траяне. Затова трите въта. Е, реално погледнато хората ще знаят, имат възможност. Между другото, законът е много добър. Взимаш 100 евро, първия месец можеш да дадеш 20%, така наречената лихва, която в забележете всичко е вкарано. Именно като компенсации, именно като бързо обслужване. Тоест хората ще знаят, че ще върнат 120 евро. И за време трайни от един месец.
1: Този добър закон, както казах.
0: И КЗП, и БНБ ще имат информация за съответните кредитополучатели, които взимат този кредит, бърз кредит. Също така ние ще имаме информация и за фирмите, които изпълняват тази вид дейност, защото вдигаме от 500 000 евро на 2 милиона евро. Тоест не може всяка една компания, всеки един гараж и всеки един, който иска и трябва да има чисто досе, чисто минало, да направи такова нещо. И нещо много важно, и тук се обръщаме към вашите зрители. Слагаме и времетраено. Когато искаш да вземеш кредит, ще можеш да го направиш от 8 сутринта до 8 вечерта, а не в 3 часа през нощта. Да имаш желанието да теглиш именно с такъв бърз кредит и после се чуеш и се задаваш въпроса. Защото ние се случи следното нещо, че хора, които теглят по 100 евро, връщат по 1000 евро. В момента те ще знаят много добре, че единствено, ако теглиш 100 евро, ще върнеш 152 евро, защото тавана е 52%, такъв какъвто е бил.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Даниел Парушев, депутат от Прогресивна България. Следват новините.

Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата? Има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война? И почитаме ли националните си герои днес? В следващите минути тук е професор Вили Лилков от Синя София и Синя България. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Да кажем няколко думи за тази ваша кауза, с която сте се захванали. Показвам книгата, която ни донесохте, за генерал лейтенант Иван Колев. Знам ли достатъчно за този човек? Имам предвид ние, широката публика.
1: Много малко се знае, но в средите на хората, които се интересуват от българска история, това е генерал-легенда. Това е човека, който е много популярен в Добруджа. Човека, който е поставил основите на, за времето си, модерната българска кавалерия. Човека, който организира отбраната на Добруджа и по-точно изгонването на нашествениците в Добруджа. Това е генерала, който сразява казашките и румънските и сръбските войски в Добруджа и буквално ги набутва в Дунава. Легендарен генерал. Бесарабски българин, роден в село Бановка в Бесарабия и след това пристига в България, където започва кариерата му на военен. Минава през абсолютно всички нива на военната служба, заема невероятно отговорни длъжности, но апогея на неговата военна кариера е битката за освобождаване на Добруджа, битките за освобождаване на Добруджа през Първата световна война. На него са посветени стихотворения на Иван Вазов, Белия ескадрон на Йордан Йовков. В Добруджа неговото име много се тачи, там има много красив паметник, който преди 10 години някъде беше открит. А сега нашето общество, генерал-лейтенант Иван Колев, което организирахме с приятели, организирахме инициатива за поставяне на барелев, паметна плоча с барелев на неговия дом на булевард Витоша и улица Узунджовска. И в понеделник от 17:30 часа ще има официален ритуал за откриването на паметната плоча. Ще има гвардейци, със съответните ритуали ще бъде открита плочата, ще присъства председателя на Столичния общински съвет, кмета на София, ще почетем генерала достойно. Трябва да ви кажа нещо много интересно. Скулптурата е много красива. Тя е направена от скулптора Иван Тотев и архитектка Стоян Стоянов. Събрахме за, както се казва, отрицателно време средствата. Имаме над 60 дарители и то някои от чужбина, които се озоваха, за да може да бъде направен барелев. Имаме и други идеи като общество да насърчаваме хора, които се занимават с исторически изследвания, които издирват документи, популяризират делото на български национални герои. Организираме ежемесечна лектория в Столична библиотека, посветена на тези теми. Каним интересни писатели, изследователи. Изобщо поставили сме си много интересни, така и бих казал, смислени цели. И една от най-важните ни цели е да превърнем неговия дом в родната му къща, в село Бановка в Бесарабия, да я превърнем в музей. И имаме вече първи стъпки и това ще бъде една от следващите ни задачи като сдружение.
0: Чувам, доколкото чувам, сте обединени в тези каузи, дори от различните политически семейства,
1: да,
0: в Столичния общински
1: има
0: съвет.
1: Доклада, който внесох в Общинския съвет за изграждане на барелефа, тъй като минахме доста процедури, беше подкрепен единодушно от всички общински съветници и много мои колеги поискаха да бъдат съвносители. Тъй като те знаят за кого става въпрос.
0: Рядко се случва.
1: Много рядко се случва. Фигурата на генерала е обединяваща. За съжаление, той умира по време на Първата световна война, обикаляйки позициите всеки ден, разболява се и умира в Виена. Много интересно е, че на една от нашите лектории, които провеждаме в Столична библиотека, се появи човек, който разполага с филма от погребението на генерал Иван Колев и ще предостави и тези кадри. Издирваме всичко свързано с генерала. Аз благодаря и на всички, които са писали за генерала. Тази книга е благодарение на усилията на Никола Григоров, е издадена от издател Сланико. Това е биографията, която е написал Николай Николаев. Това е най-добрият биограф на генерал Колев, който е служил заедно с него. Много интересно се оказа, че дядото на Петър Стоянов, бившия президент, е бил ординарец на генерал Колев. Така събираме късчета от историята и около тази личност, но разбира се, отворени сме и към други забравени лица в нашата история. А българската история е пълна с личности, които незаслужено са забравени, които имат огромен принос в нашата история за развитието на държавата, за полагане на нейните темели, но са забравени. За съжаление, това е нашата кауза. И последно вече, ако по тая тема, след церемонията, която ще бъде в понеделник от 17.30 на булевар Витоша пред дома му, ще отидем в книжарница Гринович, където ще връчим наградите на грамотите на дарителите и ще връчим награди за принос и за доблест, които сме подготвили от нашето сдружение на хора, които имат определено заслуги именно за тази кауза.
0: Аз слушам всичко това и си давам сметка колко важна е каузата да намирате всички спомени и парченца от историята, които ни помагат да си спомним миналото и да научим уроците от него. Обаче напоследък все повече ни разделя историята и особено интерпретациите на фактите. И някак си просто човек се чувства объркан и изгубен в това време, където фактите нямат тежест, колкото хипотезите, фалшификациите, откровените манипулации и така.
1: И бих добавил тук, като се съгласявам с това, и русофилската матрица, която е сложена върху всичко това в съзнанието на
0: поколение.
1: Абсолютно. Нашата история е тотално подменена след 9 септември, благодарение на пропаганда, благодарение на цензурата и благодарение на този натиск да се представи Русия като единствено като освободителка на България и държава, към която ние трябва да изпитваме вечна признателност. Напротив, ако се прегледат стотици изказванията и писанията на стотици българи, между тях много възрожденци и много хора и след това поколение, ще се види колко много ясно и колко точно те са описали зловредната роля на Русия в нашата история. Но комунистическата историография е подменила абсолютно всичко. И разбира се, това се отразило в учебниците, после е залегнало в културата на българите и много трудно може да се промени. Но ние работим в тази посока.
0: Вие работите, но доколко така пълноценна ще бъде вашата работа на фона на факта, че управляващите от Прогресивна България, които разполагат с навиждано последните години мнозинство, вече са обявили официално закона за ликвидирането на комисията по досиетата и сега предстои да видим какво ще се случи. Знаете, това беше едно от доста така на преден план нещата, които те предприеха още в първите месеци.
1: Да, и обяснимо, защото
0: казаха, че ще се спестяват разходи, че нищо не е вършено през годините.
1: Да, това са обясненията, но под текста и това, което стои отзад и което не се вижда, е, че това е ангажимента, който Румен Радев пое пред агентите на Държавна сигурност, които поставиха основите на неговия инициативен комитет. Искам да припомня, че при първото кандидатиране на Радев, неговия инициативен комитет имаше 27 агенти на Държавна сигурност. И той не е крил изобщо своите пристрастия и отношението си по този въпрос. Тоест, това е една разправа, едно изпълняване на обещание, което той е поел към тези среди. Сега, за смисъла на комисията искам да кажа няколко неща. Всички тези обяснения, че бюджетът е много голям, че тя не върши кой знае каква работа, единствено има вредната роля да обявява агенти на Държавна сигурност, това са лъжи. Пример. За последните 5 години, от 21 до 2026 година, в комисията са постъпили над 6000 заявления за достъп до документи на близки и роднини, които са засегнати от мероприятията на народната власт, както се казва, искане за запознаване с досиетата. В резултат на това комисията мисля, че е издала около 500 000, т.е. половин милион заверени копия на документи. Сега, много хора си представят, че това е една библиотека, в която отиваш и си поръчваш някакви документи и те веднага ти ги доставят. Напротив, всеки документ, до който човек може да се докосне, дали ще бъде лично досие, дали ще бъде някакъв друг документ, той подлежи преди това на много сериозен анализ и проверка, заличаване на факти, които могат да бъдат използвани в последствие. Тоест, за всеки лист, който издава комисията, който го заверява, стои огромен експертен труд. А това са документи, които отразяват в много случаи семейна, фамилна история, историята на хора, които са пострадали от комунистическата власт, дела на агенти и така нататък. Тоест, това е една специфична дейност. Ние не би трябвало да мислим тази комисия като една обикновена библиотека, която може да си я местим както си пожелаем. Сега, хубаво, ще я закрият. Въпросът е какво ще стане с нея. Доколкото знам, тя ще бъде прехвърлена към Държавния архив.
0: Така,
1: но би
0: каза.
1: Трябвало да запази тази структура, която има в момента, за да може да продължи ефективно да работи. И е много важно правилата, по които ще работи. Защото ако се ограничат правата на комисията да обявява агенти на Държавна сигурност и да обявява принадлежност към Държавна сигурност, в много голяма степен нейната работа ще бъде усъкътена и тя ще се превърне в един обикновен архив. И още нещо искам само да кажа. Тази комисия в годините издаде десетки томове, с това число и дигитални, с документи, които съдържат хиляди документи и факти, от които се ползват стотици изследователи и учени. Тоест, нейната роля, пак казвам, не е само като едно обмерен фонд, а тя има огромно значение и за историята, и за работата на изследователи на цели институти дори.
0: Само за да ви провокирам, защото да. Има и обратна позиция, да. Противоположна на вашата, именно да. Толкова години след падането на комунизма в България. До кога ще отваряме старите рани? Няма ли да продължим напред? Важно ли е да продължава обявяването на агенти на Държавна сигурност? Не мина ли вече това? Кога ще приключи всичко това?
1: Имайте предвид, че целият преход в България от края на 80-те години до днес е белязан от Държавна сигурност.
0: До днес.
1: Кажете ми един крупен скандал в нашата история, финансов, икономически или някакъв политически. Кажете ми една крупна приватизационна сделка или нещо, в което да не са намесени хора, които са свързани с Държавна сигурност. Фалитите на банките, ограбването на банките, ограбването на държавни предприятия и фирми, задграничните дружества. Всичко това е свързано с тази агентура. И още нещо искам да ви кажа. Огромна част от тази агентура, която остана неосветена, а дори и осветена, служи в момента и продължава връзките си с руските тайни служби. И тя е проводника на тази русофилска политика и налагането на тези русофилската гледна точка, руската гледна точка, дори и в момента в условията на борбата, в войната в Украина. Тези хора не са спряли през всички тези години да пречат на присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО. И ще продължават. И до тогава, докато не се разкрие цялата истина и докато тези хора, както се казва, не излязат от оборот и не престанат за своята дейност, има смисъл от тази комисия. И има смисъл да се занимаваме с близкото минало и с осветяването на истината за тези години.
0: Имаме минута и половина само да се възползвам от това, че вие сте в Общинския съвет. Преди малко говорихме с депутат от Прогресивна България, Даниел Парушев. Той каза, че тепърва ще тече обсъждането за вдигането на данъчната оценка и това как тя ще се отрази на местните данъци и такси през следващата година. Той каза, че има свое мнение като икономист, но няма да го сподели, защото предстои обсъждане, което е експертно. Какво да очакваме да се случи с данък сгради и такса смет в София от нова година? Ще бъдат ли по-високи? Защото когато се вдигна данъчната оценка, трябва да се определи на базата на нея нов данък, сгради и такса смет.
1: Да.
0: Нали така? Когато ми гостуваха общински съветници в студиото, не беше сигурно, че ще останат старите данъци. Тоест, повече ли ще плащаме от нова година?
1: Това, което чух, нека да повторя от заместник министър на финансите, ще се дигнат данъчните оценки, но такса смет, че се изчислява на старата база, когато се изчислява
0: само,
1: на база...
0: Само, че експерти казаха, че това е тотален нонсенс.
1: Да. Сега, аз искам да кажа следното. Крайно време е да се мине към изобщо друга система на
0: управление на такса смет. Но няма да стане толкова бързо и вие знаете. Какво да очакваме от 27-ма година, която идва след 2 месеца?
1: Вижте, ако става въпрос за средствата, които събира Столична община, за да осъществява дейности по екологията и изобщо по почистването, тези пари, които в момента получаваме като обем, са достатъчни, за да може да се чисти достатъчно добре в София. Така че, моето мнение е, че не би трябвало като размер таксата смет на столичани, на софианци, да се променя. Другият въпрос е, че фирмите и юридическите лица продължават да плащат неправомерно висока такса смет, защото тя се определя на високи данъчни оценки. Но пак повтарям, обема на парите, масата на парите, които ние получаваме в момента, е достатъчна, за да може да организираме всички дейности по екологията, в това число и сметопочистване, и сметосъбиране. И затова не би трябвало да се променя такса смет. Дори много често ни остават и допълнителни пари, които не сме използвали, и ги насочваме към други дейности по екология, почистване на речни корита и така нататък. Нали, но не би трябвало да се променя размера. Тоест, държавата може да прави всичко, но ние като Столичен общински съвет трябва да се съобразим с това, че и такива са правилата. Трябва да събереш от гражданите толкова, колкото е годишната задача по чистотата.
0: Много ви благодаря. Вече е 9:30, време за новините.
2: Култура, изкуство, мода, дизайн.
3: Истории за творци и творби от България и света.
4: Пъзъл от артефакти.
5: Фарт и факти.
3: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.

0: Здравейте отново, гледате Добро утро Европа по Евроньюз България. В следващите минути казвам добре дошли на Васил Петров. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Добре заварили.
0: Много ми е драго, че сте тук. Както винаги, сега разбирам, че има много новини около вас. Първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. При това да. С специално изработен звук, с много високо качество и с гостуването на четирима знакови артисти.
1: Госолисти, разбира се. Да, всичко на куп, защото аз не бях вадил албум от 5 години, от 21 година.
0: Какво ви забави толкова?
1: Ангажименти, пътувания, турнета, тук в чужбина, предимно тук, много неща, много, да, доста концерти и просто на човек му трябва известно време, за да влезе в студио, да се усамоти, както е по предписание, нали, да си даде отпуска за няколко месеца, за половин година, да се пресели в някое луксозно студио в високопланинско, да речем, там, Вилингем някъде или Хималайте. Шегувам се, но така е популярно за по-богатите нашего брата от шоу-бизнеса, които може да си позволят. Не, малко по-малко. Може да си позволим, но какво се оказа, че аз всъщност записах два албума тази година. Един ще почака малко, защото не му е времето, сега е времето на симфоничния, но просто отивайки в Пловдив, тествайки едно студио, ние влезахме и за половин след обед записахме 2/3 албум. Тествайки студиото,
0: пробвам. Как става тази магия?
1: Така става, да. Оказва се, че сега открих, че най-добре е така да се случи. Просто на шега, маркирайки на един прекрасен микрофон в това винтидж студио в Пловдив, който ми сложиха. Между другото, това е микрофона на Синатра U47 Neumann, лампов, оригинален. 61-ва година е записвал с него албума Swinging. Нещо беше, забравих заглавието. Swinging Session и същия микрофон,
0: който... Същия, на който
1: съм... Не, буквално неговия.
0: Същия модел.
1: Да, модел. Да. Не буквално,
0: ако е неговия. Ако беше така.
1: Но разликата е огромна. Да. И този... с този микрофон, просто той има чувствителна... ужасно чувствителна характеристика. Самия въздух излиза. От гърлото ти се чува и се залепва за микрофона. Невероятно, да, това е. И със същия, само че реплика, записах и симфоничния албум. Но ето така, отивайки в студиото, сядайки с колегите си и почвайки да маркирам това, което всъщност ще изпея след време, само заради тях да си свират инструменталите, то се оказа, че това е най-добрия вариант. Mm-hmm. Се оказа, че повече трябва да маркирам, отколкото да пея. Човек винаги открива нещо ново.
0: Трябваше ли по някакъв друг начин да бъде постановката на гласа, начина по който извличате звука на този микрофон, дишането да е по-различно?
1: Никакви претенции. Ти ако почнеш, ако се така, ако се амбицираш да записаш, защото като те ти дадат запис и вече подсъзнателно текат процеси в мозъка ти, че това ще е тейка, който, нали, който ще остане, ще се запечата на плочата на албума и ще, нали, там ще остане и ти се пренапрягаш и нищо не излиза. Всъщност да. Излиза, но много по-добре излиза, когато си така, седиш си спокоен и си маркираш.
0: И си казваш, да, много време за много опити. Най-добрия.
1: И винаги в началото, първия тейк, но винаги в началото остават моите тейкове, така наречени. Това са, нали, изпяване на песента. Те са най-добрите.
0: Вие толкова много години пеете пред публика и то през различни аудитории. Кое е по-трудно? Записването на песните или всяка вечер да си наживо пред публика?
1: За трудност не мога да говоря.
0: Да нямаш втори опит.
1: И за мен е удоволствие едното и другото. И звукозаписната дейност, звукозаписните сесии са удоволствие. Ето напоследък не ми се бяха случвали до миналата година често. Сега пък много ми се случва тая година и два албума и то така сериозни. Особено този, който, нали, сега ще излезе след броени дни симфоничния албум. Той е... но преди да кажа, да отговоря на въпроса, преди да тръгна да говоря за него, той е... нещата са много различни, нали, концертно изпълнение и звукозаписната сесия, но си имат... всяко едно си има своето очарование.
0: Защо в крайна сметка джаза, съвременната музика, вашия собствен почерк намериха среща с симфоничната музика?
1: Ами аз почти от началото на кариерата ми...
0: Така че да се роди цял албум.
1: Да, почти от началото на кариерата ми аз работя с симфонични оркестри. Мода позвучи много нескромно, но е факт. Де-факто с Плевенска филхармония ние започнахме още от така средата на 90-те години. Направихме нещо като на репетиции, заедно с Георги Нотев, Царство му небесно. Направихме една поредица от концерти, една премиера дори имахме и в Плевен, и в зала България, нали, и после на Аполония. Така че оттам нататък, но редко ми се случваше да пея с симфоничен оркестър, но последните 7-8 години аз правя може би само това. И редко ми се случва да пея с по-малки формации или сам, с пианист само. Нали, и за това дойде време наистина да се запечата един такъв албум, който е много сложна, но и ужасно скъпа работа. Така, да. Защото имам, много подробности. Да не пропусна да благодаря и на Национален фонд култура, които подкрепиха този проект. И така, направихме селекция, квинтесенцията от всички ренжи на репертуара ми, от всички мои така песни, най-представителни от сферата на джаза, на мюзикалите.
0: Например, кои са вашите любими песни?
1: Ще ви кажа, да. Моите любими, да, на мюзикалите, на филмовата музика, на поп-музиката и много така. Други с хубави аранжименти, оригинални, които се направиха за мене. Повечето са на Забрески младши. Има и Румен Тосков, Царство му небесно. Има много приятни изненади от Румен Бойджиев младши, който направи и моята моята песен, която така от предишен албум, която е възродихме един дует с Мария Илиева. Той го аранжира, както и една фолклорна тема, която аз така конструирах малко по свой начин и му я поверих. На Румен Бойджиев младши, Теодоси Спасов ми е гост солист и там вече той даде идеята за финала, който така допълни много цялата музикална картина. Мисля, че това ще бъде една приятна изненада, дай Боже, за хората.
0: Може ли да разкриете за какво става въпрос в случая?
1: Ами да, за тази тема, родопска тема, Девойко Марихубава, която ми е. Защото фолклора по принцип е много... много е чуплив, в добрия смисъл на думата, нашия фолклор. Много внимателно трябва да се пипа и да се работи. Човек, ако няма уменията, не трябва да се захваща с фолклор. Да не го опоручи, защото това са песни, помна, знаеки са от години, от целия народ.
0: Много хора се упражняват с фолклора.
1: Да, любими, да, не е хубаво. Да. Хубаво да се упражняваш, но така, като го направиш пред публика, тогава афишираш, хубаво е да е проверено. Да. Нали, наистина. Мисля, че ние не злоупотребихме този път с фолклора. Допълнихме го. Просто мисля, че направихме нещо много интересно. И най-вече благодарение на участието на Теодор Спасов, който даде идеи за как да се случи точно аранжимента. Нали? Всеки един допълни да сложи нещо от себе си и така винаги се получава нещо по-добро.
0: Къде ви отвежда музикалното пътешествие между жанровете всъщност? И кои са песните, които включвате? Колко са песните? Звучи като е доста така сериозно пътешествие.
1: LP в Long Play, така наречената дългосвиреща плоча, са по-малко, да. По обясними технически причини. В CD-то, в компакт диска са малко повече. Любими неща, мои любимето, да речем, има две песни на Beatles, които са любими, които звучат фантастично в тези аранжименти. Да, на Румен Тосков, едната е на Мишел, на Лена, всъщност и двете са на Лена Маккартни, другата е Yesterday, една от най-нестандартни.
0: Емблематични песни.
1: Beatles, да. Звучащи по различен начин, по много различен начин. Мисля, че пак казвам, опитахме се да не ощетяваме основното творчество на Beatles, особено тези две песни, които влизат в топ 20 гениалните на Beatles. Okay. От общо 200 песни, които са написали Beatles. И както мога да кажа, Много други неща има, които може да останат така като изненада за хората. От по-филмови теми има много. Ето, да речем, с Карен Сауса направихме дует на така латиноамериканската звезда Карен Сауса, на песната на Френки Вели в аранжимент на Заберски младши. Той го направи. От филма, който се казва Теория на конспирацията.
0: Mm-hmm.
1: Да. И така нататък, и така нататък. Много, такива много най-различни неща. Разбира се, и емблематичните мои песни, които ги пея на всеки концерт, на всеки бис и така нататък. Са вътре в албума. И мисля, че се така. Мисля, че получихме един без да се хвали, опитвам се да не се хвали, така съвършен продукт. Симфоничен, сложен, но и много комерциален в добрия смисъл.
0: Също ще го попитам това, след като е симфонична музика, това за по-елитарна публика ли е?
1: Нищо подобно. Тя е просто мащаба на елитарна в добрия смисъл на думата.
0: В смисъл на добрия вкус за музика.
1: Добрия вкус, мисля, че е предназначен за много широка публика. За всеки го има по нещо. Има голямия оркестър, голямата звучност просто допълва характера на тези хитове, които всъщност ги представяме. Не трябва да се плашат хората, че това ще е нещо академично, сухо. Напротив, точно обратното.
0: Всъщност, казахте и за втори албум. Този втори албум кога ще почуем?
1: Този ще почака малко, другия, да. Той е камерен албум, той ще изчака малко. Ред, там също ще присъства и един нов дует, наш дует като бонус с Хилда Казасян по музика на Вили Казасян и Захари Петров, една много стара песен, която Живко Петров е обновил и направи разкошно. Ние пееме по проектите, по концертите и турнетите, които имаме, но изключително хубава песен. Актуална и сега, текста на Захари Петров звучи страшно актуално точно в тези времена, въпреки че е писан много-много много. Я забравих да спомена всъщност за участието ми в симфоничния албум. Споменах за всички гости, Зорница Иларионова. Пропуснах.
0: Да,
1: тя участва като соло цигулка в Yesterday. И изключително добре с нейната нова цигулка. Така, изключително черути цигулка просто направи. Забележително участие.
0: Споменахте и Хилда Казасян. Знам, че сте между концерти и между пътувания,
1: да, да.
0: Така че събитие, че ви хващаме в София за няколко дни. Връщате се от едни концерти и заминавате на други.
1: Кюстендил и Дупница, бяхме с нея, с Теодоси Спасов и Плевенска филхармония. Сега пък ще направим на 13-ти в Трявна. Ще направим един концерт. Това е музиката на Вили. Този нов проект, който всъщност тя го конструира и го изцяло го така измисли и продуцира музиката на Вили, на нейния баща, пак в тази формация с филхармония Плевен, Теодоси Спасов, Моя Милост, тя като основен, като лидер на проекта. И това е в Трявна на 13-ти и в 14-ти сме на Търговище, ако не се лъжа май.
0: Точно така.
1: На 14-ти октомври, нали, този месец говориме. Сме в Търговище и ще представим точно музиката на Вили.
0: Аз знам, че наближава и Коледа. Сега много изпълнители правят концерти. Ние сме свикнали да очакваме от вас всяка година Коледна ще програма. Ще има ли и тази?
1: Има
0: Коледна програма. Явно ви е много активна година тази.
1: С много нови неща, да. С нови неща, нови оркестри, нови гост-солисти. Сега само да приключи периода с албума, само да го представиме, да бъде зареден навсякъде по всички книжарници, магазини.
0: То ще бъде и на дигитален носител.
1: Да, разбира се.
0: Въпросът е, че вие, както казвате, някакси сякаш от тази красива носталгия към винтиж студиото, към микрофона, като на Франк Синатра, към винила, като носител. Връща се тази старата хубава мода?
1: Абсолютно се връща заради качеството на звука и заради всички останал, както и модата на плочите.
0: Да.
1: Сега има много хора, които предпочитат дългосвирещи плочи с хубави грамофони.
0: Да, то си е определено тенденция. Трябва да си купиш грамофон.
1: и касети ще започнат сега. Вече
0: мислите ли?
1: Да, със сигурност вече започват. Но площата трябва да полагаш определени грижи за нея. Винаги да я почистваш, да внимаваш, защото се появяват пуканки иначе. Но това също има чар.
0: Да, помня.
1: Да слушаш звука с малко пуканки. Това значи, че винтидж, оригинален, но идва от грамофон на плоча.
0: Хубавата мода от, на качествените неща от едно време се връща.
1: Точно така. Имаме така. Мисля, че се получи добра корица, хубави и изключително добра фотографска сесия. Така че, да. Мисля, че всичко ще е наред.
0: Добре, ако искате вашата покана към нашите зрители, да чуете албума, да...
1: Да
0: дойдат на концертите.
1: Разбира се.
0: И може би да ви следят в социалните мрежи, защото освен тези
1: най-вече,
0: награда,
1: най-вече,
0: има и други.
1: Албума ще излезе всеки момент, както се казва, тези дни, така че мисля, че могат да се насладят, дай Боже, на това, което сме направили на този албум, в вид на дългосвиращи плочи и на компакт диск. Пък разбира се и да заповядат да чуят на живо този репертуар на концертите, които ми предстоят сега до края на годината. Моите самостоятелни, както и турнетата с Хилда и Теодоси, с Плевенска филхармония. Вие добре дошли.
0: Много благодаря. Успех на албума. Очакваме да видим и следващия, след като така загаднахте, а пък не разкрихте подробности. Сега сме любопитни и за него.
1: Да се концентрираме сега върху този. Да не
0: благодаря.
1: Се разсейваме.
0: Благодаря много. Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази сутрин. Останете сега с Евронюс България, защото точно в 10 започва в темпото на Кари с Кари Нуколие. А ние ще се видим утре сутринта, точно в 7. Хубав ден от екипа ни. Довиждане.

0: Днес продължава 43-тото издание на Маратон София, за което записалите се участници надхвърлиха 12 000. Дистанциите, в които ентусиастите ще могат да се включат, са 21 42 км. Наградният фонд за победителите е над 30 000 евро. Във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в движението както за автомобилите, така и в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата.
1: Американската търговска камара, заедно с заместник министър-председателят и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев, водят третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност в Съединените щати» от днес до 16 октомври. Делегацията се състои от 27 бизнес лидери от 18 компании. В програмата на участващите бизнеси са осигурени общо над 100 двустранни срещи с потенциални бизнес партньори от Съединените американски щати. Основните акценти включват посещение на изложението на армията в Съединените щати, два бизнес форума с участието на вицепремиера Пулев и отделна бизнес мисия в Балтимор, Мериленд, с партньорството на търговския департамент на щата Мериленд. Отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души в света страдат от наднормено тегло. По последни данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести в България се запазва високата честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Статистиката сочи, че 29% от мъжете и малко над 20% от жените между 30 и 59 години са с затлъстяване. Тревожни са показателите и при децата. Изследванията показват, че детското затлъстяване ще нарасне с 60% до 2030 година. Годишните разходи от здравословните осложнения в света, свързани с наднорменото тегло до 2025 година, достигат 1 трилион долара.
2: В момента утвърдената цена за таксиметрови услуги в община Смолян през деня е с минимален праг 51 евроцента на километър и максимален до 82. Различните компании возят на различни цени. С мотив, че всичко свързано с дейността им е поскъпнало, две от фирмите поискаха от местната власт минималната тарифа да стане 80 цента.
3: Това е нещо, което ще ни даде възможност да бъдем гъвкави в всяка една ситуация. В зависимост от това, до къде стигне цената на горивото, до къде стигне цената на застраховките, на авточасти, на абсолютно всичко.
2: Предложения скок от над 56% бе атакуван от конкурентна таксиметрова фирма, която в момента вози с 10 евроцента по-евтино. От компанията са категорични, че смолянчани не могат да си позволят подобно поскъпване.
4: Явно се опитват да направят същия номер, да напринудят да работим на по-висока цена. На горния праг, ако случайно вашата компания или тази компания вдигне на 1,50, това значи, че клиента ще се качи с тат 3 евро, може би, с първоначалната на километр.
3: Това само печелите, нещо да
4: не печелим, ама клиента не печели.
2: В крайна сметка таксиметровите шофьори се обединиха около предложението минималната дневна тарифа да стане 70 евроцента, а максималната да е 1 евро и 50 евроцента. Хората са недоволни.
5: Вие ще ползвате ли таксита, ако вдигнат толкова цените?
6: Ползвахме вчера, по принцип много повечето от половин ден ползвах таксито, обаче скъпо ми се видя, макар че живея в Германия.
5: Скъпо и в Смолян ми се видя.
6: На мен ми се стори скъпо.
5: Ама сега искат да вдигнат още цените.
6: Това не би трябвало да бъде така от това вдигане на цените.
5: Ползвате ли таксита?
7: Ползвам, разбира се, защото трудно се предвижвам, ето с бастун съм и ползвам таксита, да.
5: Искат увеличение на цените.
7: Спешен случай, нещо стане ти лошо или до болница, или както се е случвало, нали, линейка някакъв път не може да дойде.
5: Тоест ще го ползвате и да вдигнат цените, като се налага.
7: Ами, щом се налага, няма как.
2: Дали и сколко ще скочат цените, ще реши Общинския съвет, който ще заседава в края на месеца.
8: Дронове оставиха разрушителна следа в Черно море през седмицата, като доведоха до потапяне на кораби и убийство на цивилни моряци. Тези атаки разкриват сериозното предизвикателство пред Европа в усилията й да защити един от най-уязвимите морски региони. Председателят на Европейската комисия фон дер Лайен осъди остро инцидентите в български и румънски води. Атаките по търговски кораби са недопустими, каза тя. Те отново насочват вниманието към способностите на Европа да защити корабоплаването и критичната инфраструктура в Черно море. Повече от година след като Евросъюза даде начало на стратегия за укрепване на сигурността в региона. Черноморският регион е основна мишена за хибридни действия. Съюзът се поставя за цел да засили сътрудничеството, борбата срещу кибератаките, дезинформацията и други враждебни действия, каза върховния представител по въпросите на сигурността Кая Калас при представянето на документа. Мерките са насочени към гарантиране на сигурността на този морски коридор, както и към защитата на критичната инфраструктура и активите, например офшорни съоръжения и подводни кабели. Тя предвижда и създаването на Център за морска сигурност в Черно море, който да координира подкрепата и да засили сътрудничеството между бреговите охрани. Освен това, звеното ще анализира данни от сензори на морското дъно и ще предупреждава съюзниците за потенциални опасности и заплахи.
9: И Румъния, и България поискаха сателитни изображения за подобряване на ситуационната осведоменост след атаките и ние им ги предоставихме. Следим ситуацията отблизо и в този контекст. Проектът за Център на морската сигурност в Черно море се ръководи от Румъния и България. Той ще допринесе за подобряване на информираността за случващото се в морското пространство и за защитата на критичната инфраструктура.
8: Говорител на Европейската комисия заяви, че благодарение на тази стратегия в региона са стартирани 65 проекта на стойност 200 милиона евро.
10: По програма SAFE, както Румъния.

0: стъпки румънският външен министър Оана Цойо каза, че центърът ще бъде разположен в основните пристанища на двете страни – Констанца и Варна. Доналд Тръмп даде надежда на Литва, като заяви, че ще разгледа възможността за разкриване на постоянна американска база в страната. Те са ми приятели, чудесни хора са, със сигурност ще обсъдим тази идея, каза американския президент пред литовски репортер. Коментарът последва разговор на литовският премиер Миндаугас Синкевичус с Джон Коул, специален пратеник на Тръмп за Беларус. В него Синкевичус е изявил желание Вилнюс да приеме за постоянно американски сили на фона на руската война срещу Украина и поредицата от хибридни атаки, включително нахлувания на дронове и използване на незаконната емиграция като инструмент от страна на Беларус. Готови сме да осигурим най-добрите условия за Съединените щати, написа във Фейсбук министър-председателят на Литва. Министерството на отбраната на страната трябва да представи възможностите и условията, при които могат да бъдат приети за постоянно американски войници. Очаква се около 1000 американски военнослужащи да пристигнат в Литва в края на октомври. Те ще служат 9 месеца, после ще бъдат заменени от други на ротационен принцип. Съединените щати вече са дали зелена светлина за разполагане на постоянна американска база в Полша, което сега осигурява поле за действия по възлагане на поръчки от страна на правителството. Водещите преговарящи на Китай и Европейския съюз завършиха трудни преговори, които целяха да успокоят напрежението между партньорите заради нарастващите дисбаланси в търговията. В съвместно изявление двете страни съобщиха, че са постигнали разбирателство относно търговията с хибридни автомобили, улеснен режим на внос на европейски продукти на китайския пазар и по-стабилни доставки на критични суровини. Но конкретни детайли не бяха дадени. Осезаемия резултат от преговорите е намаляване на половина на износа на китайски електрически превозни средства за Европейския съюз.
1: Високо ценя ангажимента на министъра на съвместната работа по балансиране на търговията между Китай и Европейския съюз по отношение на хибридните автомобили и плъгин хибридите. Става въпрос за намаляване на износа на Китай към блока с няколко милиона коли в рамките на 4 години, което от голямо значение. Освен това, постигнахме общо разбиране за подобряване на достъпа до китайския пазар за редица продукти от Съюза чрез прилагане на по-ниски мита, чрез режима на най-облагодетелствената страна.
0: По отношение на критичните вериги за доставки на редкоземни елементи, чийто поток Китай ограничи преди една година, Шефчович каза, че двете страни работят за осигуряване на по-гладък и по-удобен достъп за европейските компании, което ще донесе повече прозрачност и предвидимост. Министерството на търговията на Китай излезе със съобщение, че министър Ван Вентао е изразил загриженост във връзка с неотдавнашните ограничителни търговски и икономически мерки на Евросъюза. Шефчович допълни, че ще информира европейските лидери на срещата им в Брюксел следващата седмица за резултатите от преговорите и ще търси тяхното одобрение. Чарли Форбс Никсън страда от рядко неврологично заболяване, което засяга начина, по който мускулите контролират движенията. Когато ходи, той изпитва затруднения да изпъне напълно коленете си. Това прави придвижването му по-трудно и изморително. Мобилността му може допълнително да се влоши.
2: Прогнозата за пациент в неговото състояние е доста лоша, освен ако не се предприеме определена намеса. Технологията първоначално е създадена за военните, но в последствие намира приложения в сферата на здравеопазването.
0: В случая на Чарли, екзоскелет се поставя върху тялото му, като обхваща някои части от него. При младежа конструкцията се закрепва около краката и горната част на тялото. Тя се задвижва от батерия.
3: Би било чудесно, ако няма да се изморявам толкова, колкото обикновено. Все едно робот ти казва какво да направиш.
0: Сензори отчитат как се движи, а мотори осигуряват допълнителна сила в ставите, които помагат на коленете да се изправят при всяка крачка. Целта е да бъде насочено движението, което тялото му се опитва така или иначе да извърши. Ортотистът Уолмзли описва системата като физиотерапевт, прикрепен към крака на пациента, който многократно насочва тялото му към по-правилен модел на движение.

0: Това е само върхът на айсберга. Ще станем свидетели на бум на устройства, които подпомагат тазобедрените и коленните стави, глезените, лактите и раменете. Така в бъдеще пациентите ще разполагат с много повече възможности, които ще променят живота им.
1: Многократното извършване на движения в ставите с по-голям обхват може да помогне за запазване на подвижността и евентуално да намали някои от вторичните проблеми, възникващи когато мускулите и ставите не се използват по нормален начин. Повече от 15 години след социалната мрежа, Аарон Соркин се завръща към света на Фейсбук. Социалната равносметка е филм, вдъхновен от истинската история на Франсис Халген, бивша служителка на компанията, която разкрива вътрешна информация за дейността й. В нейната роля влиза Майки Мадисън. Актрисата признава, че няма присъствие в социалните мрежи, затова и е било по-трудно да влезе в образа.
2: Аз нямам профили в социалните мрежи. Нямам лично отношение към тях, което е коренно различен случай от този на героинята ми. Тя има много личен, вътрешен опит с социалните платформи, затова се постарах да проуча нещата максимално добре, за да ги разбера. Но аз нямам алгоритъм.
1: Халген обединява усилия с разследващия журналист от Wall Street Journal Джеф Хорвиц в ролята Джереми Алан Уайт. И двамата работят по разкриването на някои от най-строго пазените тайни на Фейсбук.
3: Конфликта при героя ми е изцяло външен и с огромен мащаб. Беше ми приятно да поема това предизвикателство. Щом прочетох сценария, веднага почувствах близост с Джеф. Сякаш го разбирах и исках да застана зад него. Повярвах в историята. Тя е изключително завладяваща. Споделям гледната точка както на Аарон, така и на самия Джеф. Харесва ми, че той е журналист и то прекрасен журналист, който търси истината. Като актьор винаги търся такива истински моменти.
1: Соркин се завръща към света на Марк Зукърбърг повече от десетилетия след хитовия си филм от 2010 година «Социалната мрежа», в който ролята се изпълнява от Джеси Айзенберг. Сега Зукърбърг се играе от Джереми Стронг.
4: За мен като режисьор щеше да бъде предизвикателство, ако Джереми Стронг се притесняваше, че някой друг вече е играл Марк Зукърбърг. Но той нямаше такива опасения. Даваше си сметка, че макар да става въпрос за същия човек, образът е малко по-различен. Героят е по-зрял, компанията е много по-голяма и влиятелна, а той самият се намира в специфична ситуация, каквато е нямало в първия филм. Затова Джереми Стронг прави изключително силна роля.
1: И Соркин, и Уайт разбират опасностите от развитието на изкуственият интелект, в сравнение с който социалните мрежи изглеждат като невинно занимание. Но, съветват те, потребителите не бива да се заблуждават. В света на анонимният интернет дебнат много заплахи. Социалната равносметка показва това много добре. Филмът тръгна по световните екрани на 9 октомври.
5: Тази неделя в Добро утро, Европа. Очаквайте!
6: За политическия сблъсък и реакции по повод атаката с дронове в Черно море и решенията на властта след консултативния съвет по националната сигурност при президента. Защо се оказахме без ваксини за грип преди началото на грипния сезон и какви могат да бъдат последствията? Анализ на депутата от Демократична България доктор Александър Симидчиев. Какви са мерките, които трябва да вземе България след атаката с дронове в Черно море? И нуждаем атаката с дронове в Черно море? И нуждаем ли се от съюзническа помощ в рамките на НАТО, за да гарантираме националната си сигурност? Анализ на военния експерт и член на Атлантическия съвет на България полковник Владимир Миленски. Защо два доклада за родителските права показват, че в 93% от съдебните решения у нас данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени? И как повлияха промените в Семейния кодекс, влезли в сила през 2025, които разшириха възможността за съвместно упражняване на родителските права без споразумение между родителите? Анализ на адвокат Райна Аврамова. Математика и физик професор Николай Витанов представя новата си книга «Китай за напреднали», в която разказва къде е мястото на България и Китай в развитието на света и дали трябва да черпим опит от главозамайващото развитие на Пекин в последните 100 години. За четвъртото издание на форума, който среща творческите индустрии,

технологиите, бизнеса и културата и ще доведе водещите лица от тези сфери у нас, говори организатора на Createch Summit 2026 Геновева Христова-Мари.

0: От зеленчуци до млечни продукти, до 80% от хранителните продукти в Катар някога са били доставяни от цял свят. Но глобалните търговски сътресения принудиха страната да се откаже от вноса и да стане независима.
1: През последното десетилетие хранителните доставки на Катар са се сблъскали с няколко предизвикателства. Но вместо да разчита единствено на подкрепа от други, това тласка страната да разработи свои собствени решения, като засява семената на промяната локално и отдолу нагоре. Но в страна с повече пясък, отколкото почва, осигуряването на продоволствена сигурност не е лесна задача. И така, какво е необходимо, за да се изгради устойчивост по-близо до дома?
0: Знаете ли, че преди 10 години кутия с замразени зеленчуци като патладжан или маруля е пътувала хиляди километри преди да стигне до рафтовете на супермаркетите в Катар? Междувременно бутилки сок от червена боровинка е трябвало да бъдат внасяни от съседни страни от Персийския залив, като Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Връщаме се към днешна дата. Катар е почти напълно самодостатъчен, произвеждайки почти всички зеленчуци и млечни продукти, които консумира, и дори изнася излишната си селскостопанска продукция. Цифрите показват голям успех и доказват, че мащабното производство на храни е възможно тук. Но как?
1: Намирам се на около час път северно от Доха, насред пустинята. Не е идеалното място за отглеждане на плодове и зеленчуци. И все пак, кориандър, краставици и патладжани растат навсякъде около мен през цялата година. Дойдох тук, за да видя сама как тази ферма се противопоставя на природата, произвеждайки постоянна реколта, въпреки суровия климат, и да науча как успява да осигури до 90% от пресните продукти на Катар.
0: Това е Насър Ал-Халаф. През 2011 година той основава единствената в страната органична хидропонна ферма на 12 хектара земя. Днес тази площ се увеличила повече от два пъти и Агрико се е превърнала в водещата селскостопанска компания в Катар.
2: Тук отглеждаме чери домати, които започваме да засаждаме през август, всеки август. Това е хидропонната система. Ползваме турбиско-косови влакна за отглеждане, които напълно заместиха почвата. Вместо почва използваме естествен продукт, наречен кокосови влакна. Субстратът е от кокосови влакна и кокосов торф. Самото кокосово влакно няма добавена стойност, освен че задържа вода и я освобождава бавно. За разлика, естествената почва всъщност отделя вода много по-бързо от кокосовите влакна. Much faster than
0: the coconut fiber. В допълнение към хидропониката и вертикалното земеделие, Агрико използва и аквапоника като метод, който им позволява да отглеждат собствена риба и аквакултури. Семейството на Насър се занимава с търговия с храни повече от 70 години. И именно този опит вдъхновява създаването на компанията.
2: Още тогава осъзнахме, че преминаваме червена линия по отношение на продоволствената сигурност, особено за плодовете и зеленчуците. В Катар всичко е насочено срещу земеделието, така че трябваше да се адаптираме и да създадем правилната температура, правилната влажност, правилното количество вода, правилната верига за доставки и правилните материали. Трябваше да доставяме всички материали по-отделно и да гарантираме, че използваме най-добрите налични.
0: Тъй като индустриите се привеждат в съответствие с националната визия 2030 на Катар, пътят към самодостатъчност се осложнява все повече от ангажимента за устойчивост. Така че фермерите, които отглеждат храна там, където природата казва не, сега се питат как могат да го направят, използвайки по-малко ресурси.
2: Всички отпадъци от Агрико, от органични отпадъци до излишно използване на вода, се рециклират три пъти, за да се осигури оптимално потребление на вода. Ние произвеждаме приблизително 120 тона органични отпадъци всяка седмица. Всичко това се преработва и компостира, след което се връща в различни ферми, включително Агрико, както и в ландшафтни компании, за да се отглеждат нови растения и зеленчуци, които след това се връщат на пазара.
0: Насър вярва, че тази цикличност е полезна не само за околната среда, но и за бизнес-стратегията. През последните години силните реколти позволиха на Агрико Агрико да изнася излишък от селскостопанска продукция в съседните страни. Ръстът на приходите позволи на компанията да разшири дейността си и да проучи нови технологии, като например LED осветление за градинарство, което допълнително ще помогне на Катар да постигне целите си за продоволствена сигурност.
2: Продоволствената сигурност е разделена на две части. Едната е местното производство, а другата е логистика, дистрибуция, производство и верига за доставки. В логистиката и веригите за доставки трябва да се съсредоточим върху онези неща, които не трябва да се отглеждат локално. Например, зърнени храни, ориз, захар, петролни продукти и други подобни. Не трябва да се фокусираме върху отглеждането им на местно ниво. Трябва да имаме подходящи условия за внос, производство и последваща преработка. Другата част, която според мен е най-предизвикателната, е местното производство. Зеленчуци, птици, червено месо, говеда, аквакултури. Всичко това трябва да се произвежда на местно ниво. Това е възможно, защото това са продукти с кратък срок на годност. Не можем да ги съхраняваме за дълги периоди от време и не можем да разчитаме на други страни да задоволят нуждите ни.
0: Катар обаче не се стреми да замени напълно целия внос, а по-скоро да изгради устойчива хранителна система. Страната вече е положила основите за самодостатъчност и една след друга кризи я принуждаваха да разшири тези основи, за да подобри ситуацията.
1: За технологиите, които помагат на културите да процъфтяват, се крие друга сложна екосистема. Мрежата от опрашители и тяхната роля в селското стопанство се простират далеч отвъд обсъжданото и страната се надява, че това в крайна сметка ще даде резултати в голям мащаб.
3: These are extremely important. Our food...
4: Пчелите са изключително важни. Нашата храна, 30% от производството ни на храни зависи от опрашването от пчели. Така че без пчелите бихме загубили 30% от световното селско стопанство, което е огромно. Когато дойдох тук в края на 2023 година като съветник, видях толкова много дървета тук. И първата ме реакция като йеменец, тъй като обичаме меда и пчелите, беше да попитам: отглеждате ли пчели тук? И те ми казаха, че не, няма пчели в образователния град. Но ми казаха, че някой от отдела за развитие се интересува от пчеларство. Саймон. Така че си партнирахме по този проект и получихме одобрение от ръководството на фондацията Катар да отворим нашия пчелин тук, в образователния град. Производственият ни цикъл започна в края на август или началото на септември, а до средата на ноември събирахме мед.
2: Медът сидър има наистина уникален вкус. Той е многофлорен мед и има множество лечебни свойства. Сезонът на кедрите току-що свърши, така че цветята не цъфтят и потокът от нектар е спрял. Сега е идеалното време за прибиране на реколтата. Тази сутрин посетихме пчелин в образователния град и събрахме мед от 10 кошера. Като цяло пчелите са доста спокойни, честно казано, но когато правим проверки, трябва да носим защитни костюми, ръкавици и качулки. След това използваме пушилня, за да опушим пчелите и да ги успокоим малко. След това изваждаме рамките от кошерите, носим ги всички тук, на зеления остров, премахваме восъчните капачки, поставяме ги в екстрактор, където се центрофугират и целият мед се излива. След това го съхраняваме в стоманени бъчви за около месец.
3: We can save 99% of the bees. And also we don't harvest.
4: Можем да спасим 99% от пчелите. Освен това, не събираме целия мед, който произвеждат. Оставяме мед, за да могат да започнат новия сезон. По този начин произвеждаме средно 7,5 кг на кошер. Типичната средна стойност в Катар е от 4 до 5 кг. Но се надяваме в крайна сметка да имаме пространство с лекционна зала, и евентуално открита площ със защитно стъкло, за да поберем няколко кошера за демонстрации. И бихме могли да поканим повече студенти тук. Те ще бъдат в безопасност. Няма да им е необходимо да носят защитно облекло. Ще бъдат зад стъкло и ние ще им обясняваме значението на пчелите и всички тези проблеми. Explain to them the importance of bees and all these
1: issues. И така, видяхме как Катар се справя с устойчивостта на храните от различни ъгли, така че какво следва и как страната може да се подготви за бъдещи предизвикателства, свързани с храните. Изследователи от университета Хамад бин Халифа стартираха ново проучване, за да разберат всичко това.
2: В сътрудничество с нашите правителствени партньори проведохме проучване, за да установим какво е работило добре в миналото, което да ни помогне да преодолеем някои от тези предизвикателства и какви поуки можем да извлечем от това. Случилото се през 2017 година е различно от случилото се през 2020 година, но има поуки, които трябва да се извлекат за това как можем да подобрим устойчивостта на нашите системи. Така че в Колежа по публична политика проучваме как можем да засилим устойчивостта, като надграждаме върху успешен опит. През 2017 година, благодарение на инвестиции в инфраструктура като пристанища, пътища, складове и така нататък, успяхме да преодолеем шока, причинен от прекъсването на търговията с храни по време на пандемията от COVID-19. Тези уроци ни дават представа как можем да засилим устойчивостта на цялата ни система.
1: От пчели до хидропоника и методи на земеделие, които не се подчиняват на пустинята. Семената на устойчивостта, посяти от Катар преди много години, създадоха силно чувство на увереност, че дори в несигурни времена кризата може да се превърне във възможност. Това е всичко за сега. Благодаря ви, че гледахте Катар в движение и до следващия път.

0: Руски удари с бомби по югоизточният украински град Запорожие отнеха живота на най-малко 15 души, включително 3 деца. Други 16 бяха ранени, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украина. До късно през деня продължиха издирвателно-спасителните операции. От националната полиция заявиха, че рано сутринта в събота руските сили са атакували жилищни сгради в града с 5 управляеми авиационни бомби, като 2 от тях са паднали в жилищни блокове. Едната бомба е разрушила напълно входа на триетажна сграда, като същевременно е нанесла и щети на други сгради и частни домове. През нощта Русия е изстреляла 160 дрона срещу цели в Украина, съобщиха украинските военновъздушни сили. По предварителни данни, към 9 часа сутринта силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 117 вражески безпилотни летателни апарата от типа Шахет, Гербер и други видове, като са регистрирани попадения на 14 различни места в страната. Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американският и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените. Ход, който предизвика остри критики от Украина. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп посочи, че руският лидер Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на изключително успешен телефонен разговор между двамата. После Тръмп потвърди новината пред репортери преди да отпътува за Нью-Йорк.
1: Предполагам, че сте чули за сделката с Русия за петрола. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които пристигат в страната ни. Искам да благодаря на президента Путин. В страната ни постъпват огромни количества петрол и то дизел, от който имаме нужда. Ние сме силен партньор, но света се нуждае от петрол. На нас ни трябва дизел.
0: Според договореното с Путин, Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави Тръмп. Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.
2: Подробно обсудили подготовку.
3: Лидерите обсъдиха подробно подготовката на мащабни икономически инициативи, включително възможни доставки на руски петролни продукти за американския и за световните пазари.
0: След изявлението на Тръмп, Министерството на финансите на Съединените щати издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузския проток. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руският енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина.
4: Това решение означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. То само подхранва амбициите на Путин и му дава възможност да води войната си още по-интензивно. Смятам, че нашият екип се използва като димна завеса. Това със сигурност не е честно. Партньорите не трябва да се отнасят така един към друг. Според мен това е слабо решение. Слабо решение от силни партньори.
0: Като конструктивни определиха Съединените щати последните преговори с украински представители в Майами. На тях са присъствали и представители на няколко държави от Европа, съобщават световните агенции. Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф приветства конструктивните дискусии в публикация в мрежата X, без да уточнява дали и кога те ще продължат. Разговорите бяха съсредоточени върху краткосрочни мерки, свързани с подготовката за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно и гаранции за сигурност, както и върху дългосрочни договорености за сигурността на Украина и Европа, уточни Уиткоф. На срещата в Майами са присъствали зетят на Тръмп Джаред Кушнер, както и представители на Съединените щати от Съвета за национална сигурност и Министерството на финансите. От европейска страна Вашингтон е поканил съветниците по национална сигурност на Франция, Германия и Великобритания. Европейския съюз е бил представен от началника на кабинета на Урсула фон дер Лайен, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте също е изпратил началника на кабинета си. В телефонния си разговор с Тръмп, руският президент Путин заяви, че Киев е провалил възможността за незабавно възобновяване на тристранните мирни преговори за Украйна, след като е атакувал Москва с дронове по време на изборите миналия месец, съобщава Кремъл. Силно земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси Панама и предизвика предупреждения за вълни цунами по Тихоокеанското крайбрежие на няколко държави. То е било последвано от втори мощен трус с магнитуд 6,6 по Рихтер. Раздвижването на земните маси е усетено и в съседна Колумбия. Епицентърът на основния трус е бил на около 10 км югозападно от селището Питалоса Риба в централната провинция Ерера. Дълбочината е била 10 км. Първоначално геоложката служба на Съединените щати съобщи за магнитуд 8, но в последствие го коригира на 7,7. Има рухнали сгради и евакуации на жители в южната част на Панама.
5: Наложи се евакуация на сградата, в която трябваше да се проведе пресконференцията. Имаше силен вторичен трус. Най-важното е страната да запази спокойствие. Към момента всички наши екипи са разгърнати в цялата страна. Няма нито едно място, на което да не присъства централната власт.
0: Няколко сгради в Панама са пострадали, включително катедралата Свети Йоан Кръстител в Пенономе. Регистрирани са и десетки вторични трусове. Като предпазна мярка, хората напуснаха сгради, магазини и училища в няколко района. Президентът на централноамериканската страна Хосе Раул Молино заяви, че страната е изправена пред голямо бедствие. Той съобщи за напълно разрушени пътища в най-тежко засегнатите райони, но не уточни дали има жертви. Малко по-късно предупреждението за цунами беше отменено. То важеше за крайбрежието на 9 държави, сред които Панама, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Перу, дори за Хаваите. Протести обхванаха Нью-Йорк заради стрелба по мъж в автомобил, който е бил прострелен от служител на службата за имиграционен и митнически контрол. Не на Айс, скандираха протестиращите. 28-годишният Оскар Бергал беше ранен при операция на имиграционните власти в квартала Бронкс, докато седял в автомобила си с 5-годишно дете на задната седалка. Инцидентът предизвика остро противопоставяне между администрацията на президента Тръмп и кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани. Последният осъди операцията и обяви, че ще поиска от президента да прекрати дейността на АИС в Нью-Йорк. Министърът на вътрешната сигурност Марк Уейн Мълин остро разкритикува кмета, заявявайки, че изказванията му са опасни и подклаждат враждебност. Той отрече агентите да са знаели, че в колата има дете.
4: Ние не знаехме, че в колата има дете, това мога да кажа със сигурност. Но знаете ли кой знаеше? Оскар знаеше, че в колата му има дете. Той реши да ускори рязко и се вряза в два автомобила, докато изглежда се насочваше към служителите на реда. Затова общественото възмущение трябва да бъде насочено към този престъпник, този потенциален убиец и заради това, че е изложил на опасност 5-годишното дете.
0: Адвокатът на простреленият Бергал заяви, че куршумът още е в тялото му. Първите му думи били да попита дали синът му е добре.
6: Единственото, което мога да кажа на този етап, е, че независимо дали някой има криминално минало, не е законно и не е допустимо да се стреля по баща, докато той е със сина си на задната седалка посред бял ден. Не така решаваме правните спорове в тази страна. Решаваме ги в съдебните зали.
0: Няколко други операции на федерални агенти предизвикаха обществено възмущение през тази година, особено след случаите на смъртоносна стрелба срещу двама американски граждани в Минеаполис. Нью-Йорк поддържа напрегнати отношения с федералните имиграционни служби, като ограничава сътрудничеството си с тях до минимум. Watch out, watch out, watch out. Турският президент Реджеп Таип Ердоган откри нов участък от железопътна високоскоростна линия, свързваща Истанбул с българската граница. В речта си при откриването той посочи, че с въвеждането в експлоатация на железопътната линия между Истанбул и Капакуле, която е предназначена както за товарни, така и за пътнически превози, времето за пътуване ще бъде намалено от 4,5 на час и половина при пътническите влакове, а капацитетът ще се увеличи приблизително 4 пъти. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Строежът на линията, започнал през 2019 година, е извършен чрез съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз.
3: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британския министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
7: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
3: Евросъюзът иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
7: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
3: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
8: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
9: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
8: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
9: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
8: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.
3: Година след като Израел и Хамас постигнаха примирие в Газа, палестинци в ивицата не усещат голяма промяна в живота си. Смъртоносните израелски удари са по-малко, но продължават да причиняват жертви, а присъствието на войната е все така осезаемо.
7: Не говорим за ден или два. Това продължава вече 3 години. Свикнахме. Стоиш, чуваш дроновете, постоянно си в напрежение. Не знаеш дали удара ще е по теб.
10: Не можем да спим, да седим, да ядем или да пием заради дроновете. Това не е живот. Заклевам се, смъртта е по-голяма милост от този живот.
11: Детството ни е такова, че започваш да разпознаваш различните звуци, тези на експлозиите. Различаваме дроновете, F-16, други самолети и артилерия.
12: Постоянно има стрелба. Говорим за примирие, но няма такова. F-16, квадрокоптери, хеликоптери. Не можем да спим от безразборната стрелба, а също и от чума на техните булдозери и багери.
3: По данни от самата ивица, при израелски удари след постигнатото премирие преди година са загинали още най-малко 1470 палестинци, от които 300 са деца. Премирието беше широко прокламирано от американския президент Доналд Тръмп, заедно с създаването на Борда за мир. Негов представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов. Той успя да сформира ново технократско палестинско правителство, но той до момента не успява да встъпи във власт в Газа. Мирният план на Тръмп замръзна във втората си фаза. Израел не желая да изтегли войските си в Газа и да спре обстрела на ивицата. Хамас не желая да се разоръжи, а разполагането на международни миротворци продължава да е невъзможно.
8: По граничната стена на Доналд Тръмп срещна сериозна съпротива в американския щат Тексас. Стотици собственици на земя се противопоставят на плановете за изграждане на нови заграждения по границата с Мексико. Спорът вече стигна до съда, който временно спря строителството в района на Биг Бенд. Администрацията на Тръмп планира да похарчи общо 46 милиарда долара за укрепване на южната граница. Само за Биг Бенд са предвидени 7 милиарда и половина. Местните жители обаче твърдят, че проектът е ненужен заради труднодостъпния терен и изключително малкия брой незаконни преминавания.
13: Както виждате, ние вече имаме стена. Това е стена. От тук до реката има 137 метра отвесен склон. Няма път от другата страна, няма и мост. Не можете да слезете до там дори с мотор или муле. Трябва буквално да се спускате с ръце и крака. Изключително трудно е.
8: През август американските гранични власти са задържали 8870 души по цялата южна граница. В района на Биг Бенд, който обхваща приблизително една четвърт от границата с Мексико, задържаните са едва 160. Въпреки това Вашингтон настоява, че стените, наблюдателните системи и патрулните пътища са необходими, за да се запази ниският брой незаконни преминавания. За местните жители обаче проектът означава и загуба на собственост. Диана Бърбах и съпругът й живеят край река Рио Гранде от 25 години. Според плановете, част от земята им ще остане от другата страна на бъдещата стена.
14: Ще ни отнемат около 15 акра земя и няма да имаме достъп до тях. Така губим кладенеца си, правата върху подземните богатства, пасищата и земеделската земя. Няма да можем да правим нищо с тази собственост.
8: Федералните власти могат да придобиват частни имоти за обществени нужди срещу обезщетение, включително по съдебен ред. Семейство Бърбък обаче отказва да даде разрешение дори за предварително проучване на терена. Коалиция, обединяваща над 200 собственици, вече заведе дело срещу проекта. Според тях правителството превишава правомощията си, като заобикаля екологични и други законови ограничения. Федерален съдия временно забрани строителството в района, но не е ясно колко дълго ще остане в сила решението. Така, един от най-важните инфраструктурни проекти на Доналд Тръмп се превръща и в съдебна битка за правата на собствениците и границите на федералната власт. Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
15: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
8: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Рено ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroen подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
3: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконът. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите е блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
7: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание, отразява светлината.
3: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 хиляди долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.

0: Няма друго място като Венеция. Някога едно от най-богатите места на Земята. Този плаващ град е бил в продължение на векове основен център за обмен между Истока и Запада, което може би обяснява защо най-емблематичният символ на Венеция има далечен и напълно неочакван произход.
1: Е, мислим, че открихме. Чувават китайски.
0: В западна провинция Хунан ще изследваме занаят, вплетен в местната тъкан. Добре дошли в пресичане на култури. Присъединете се към нас, докато изследваме най-добрите традиции на Китай и на Европа. Нищо не може да ви подготви за величието на Венеция. От зашеметяващата й архитектура и живописни канали до невероятната дързост на тези, които си я построили. Но ако се потопите под повърхността, ще откриете и по-тъмна страна. Това е история за сила, съблазняване и грях. Но също и за творчество. Творчество, което говори на самото сърце на венецианската душа. Едно място, което живо съживява тази история, е сама Кана. В продължение на повече от 40 години тя превръща вековния занаят на венецианското изобразяване на маски в истинска форма на изкуство. Върху какво работиш в момента?
1: Имам негатив. Имам специален вид хартия, наречена вълнена хартия. И ще комбинирам всички тези парчета от матрицата по специфичния начин, за да създам нова позитивна маска.
0: И това същият процес ли е, който е използван преди векове?
1: Разбира се, да. Хората са използвали същата техника и преди. Негатив и позитив, с маска по средата.
0: Как избрахте дизайните си? Следвате ли традицията или създавате нови стилове?
1: Ами зависи. Има маски със специфична иконография. Но има и много маски, базирани на фентази. Или вдъхновени от книги, филми и т.н.
0: Много от маските, красиво рисувани на ръка, са весели и закачливи. Други са леко мрачни, призрачни и смущаващи. Резултатът е един прекрасен, макар и странен свят. Но кой ги е носил и защо?
1: По време на Венецианската република, в миналите векове, всеки е можел да носи маска. Както богородници, така и хора от простолюдието, за да скрият самоличността си. Има и други маски за карнавали, които всеки е можел да носи. Можело е да бъде всякаква маска.
0: Сега нека открием друг древен китайски занаят от това семейство производители на маски от Венеция. Егор, думата е твоя.
1: Мяо са едни от най-старите етнически групи в Китай. В мъгливите планини на западната провинция Хунан те тъкат своите истории с кунци и цветове.
2: Народът Мяо, датиращ от древни времена, е претърпял повече от 5000 години миграция. По време на миграционния процес те бродирали под дрехите си имената на местата, през които минавали и историите, които преживявали. С течение на времето това се развило в бродерията Мяо, красив занаят, използван широко от жените от народа Мяо в бита.
1: Знаем, че народът Мяо може да я няма описано с миналото. Бихте ли казали, че бродерията се е превърнала в начин за записване на техния мироглед и ценности?
2: Използвали сме бродерия, за да запечатаме ключови моменти по време на 5000 години миграция. Например, в много облекла Мяо ще видите две сини водни ивици. Тези две реки символизират процеса на миграция. Те означават жълтата река и река Янза, които сме пресекли по пътя си. Например, те двете са изобразени на ръкава ми, цветовете са еволюирали. Те вече не са нито жълто, нито зелено. Но винаги ще има два пътя. В исторически план бродерията Мяо е използвала над 300 техники за шиене. Въпреки това, с развитието на обществото, с промяната на времената, много от тези техники са били изгубени.
1: Традицията на Мяо, сватбената рокля, може да бъде създадена от три поколения. Една нишка преминава през времето, свързвайки сърцата на баба, майка и дъщеря. Ръцете им се движат в различни моменти от живота, но шевовете им се събират върху едно парче плат.
2: Това е репродукция на традиционна сватбена рокля на народа Мяо на повече от 300 години от региона Мяо в Сянси. Сватбената рокля на момиче се бродира от три поколения. Когато момичето е на 4 или 5 години и може да държи игла, тя започва да бродира сватбената рокля с майка си и баба си, като трите поколения работят заедно. Когато се омъжва, роклята символизира благословиите на три поколения. С благословиите и любовта на семейството си тя прекрачва прага на новия си дом. Това е начин да изразим и предадем любовта си към семейството и общността.
1: Червеното всъщност е празничният цвят в Китай. В миналото сватбените рокли не са били бели, а червени, защото червеното винаги изразявало щастие.

Преди много поколения народът Мяо е пренесъл бродерията си в планините, запазвайки цвета и памета през времето. Сега, благодарение на ръцете на Ихуа, тези нишки традиция отново се изпращат по света, споделяйки своята история.

0: Разказите на венецианския пътешественик Марко Поло, написани преди близо 700 години, са първото европейско описание на изтока. Но до каква степен връзките на Венеция с далечния изток и Китай са били установени преди пътуването му до там? Може ли символът на града да ни каже повече? Гилберто, какво откри?
1: Смятаме, че открихме, че лъвът е китайски. Оригиналната мед, използвана за отливката от Китай.
0: И какво означава това откритие за нашето разбиране за венецианската история и връзките на Венеция с останалия свят?
1: Лъвът е бил там, когато Марко Поло си е тръгнал. Той го е видял там. Всъщност ние смятаме, предвид естетиката и формата на отливката, че вероятно от периода Тан, така че датира от поне 400 или 300 години преди Марко Поло да напусне Азия.
0: Имаме ли някаква представа как се е озовал тук?
1: Не, но знаем, че пътя на Куприната, не само сухопътния, но и морския, е бил отворен много преди това. Така че очевидно имало обмен с Югоизточна Азия, а след това и с Китай.
0: Значи произведен в Китай, но много отдавна.
1: Абсолютно.
0: От вечната красота на Венеция до древното изкуство на бродерията Мяо. Какво фантастично пътешествие на изкуство и занаяти е имало през вековете. До следващия път. Благодаря за гледането.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Код иновации по телевизия Евронюс България. Аз съм Тодор Драганов. Вижте темите днес. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. В началото на предаването започваме с най-интересното от света на технологиите.
1: OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейни AI агенти. Компанията извършва мащабна проверка след случай, при който нейни системи неправомерно са проникнали в платформата Hugging Face. За да установи пълния мащаб на проблема, OpenAI анализира около 50 петабайта данни. Компанията признава, че в някои случаи моделите са използвали достъпа си до интернет по непредвиден начин или не са разполагали с достатъчно строги ограничения. През последните месеци OpenAI въвежда допълнителни технически мерки за по-ранно откриване и предотвратяване на подобни инциденти. Случаят с Hugging Face остава най-сериозният установен досега пример за неразрешено